0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip ir šiandien, tačiau vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių nuo 3 iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip ir šiandien, tačiau vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių nuo 3 iki 10 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip ir šiandien, tačiau vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių nuo 3 iki 10 m/s. Oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip ir šiandien, tačiau vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių nuo 3 iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Иван Бангос.
1: Jei pamenate 2001 Dante Toma superhitą Miss California ir jaučiate jam nostalgiją, pasiruoškite pajudėti. Elektroninį šokių muzikos prodiuseris iš Vokietijos Crystal Rock prikėlė šį klasikinį kūrinį, suteikė jam naują klubinį skambesį, o prie projekto prisijungė ir pats originalo autorius. Niekada negalvojau, kad Miss California gali skambėti taip galingai šiandieno šokio aikštelėse. Crystal Rock įnešė tokios neįtikėtinos energijos, kad man net nekilo abejonių dėl šio bendradarbiavimo. Tai tarsi antrasis modernus dainos kvepavimas. Patarimas – ne tik pasigarsinkite savo garso šaltinius, bet ir nepamirškite už šią dainą balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Crystal Rock, featuring Dante Thomas, Miss California.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Launo studijos, rugsėjo 9-osios trečiadienį. Šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus. Vėjas pietinių krypčių 4-12 metrų per sekundę, bus 19-22 laipsniai šilumos. Jau 20-ąjį kartą prasideda tarptautinis menų festivalis Plart Forma. Iki spalio 7-osios Klaipėdoje ir Priekulėje, Šilutėje bei Kretingoje žiūrovų lauks šiuolaikinio šokio, teatro, cirko ir garso meno kūriniai. Šį mečio festivalio programą jungia gyvenimo trapumo tema. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės bibliotekoje 17 val. Rašytojo ir giduolio Arvido Daškaus atminimui skirtas vakaras, nuo kūrybos iki sielos. 18 val. Šioje bibliotekoje atidaroma savo mokslių tapytojo Petro Rutės darbų paroda O man tas pats. Juodkrantė kitos Neringos gyvenvietės savaitėj tampa atvira kūrybinė erdvė. Čia vyks dailės pleneras, kuršių nerijos architektūros paveldas ir gamtos harmonija, subursiantis tapytojus, fotomenininkus. Glaudus visuomenės ir policijos bendradarbiavimas padeda užkirsti kelią daromiems pažeidimams, nusikalstamoms veikoms bei padeda spręsti žmonėms aktualias problemas. Kiekvieno mėnesio antrą trečiadienį, tai yra šiandien, prevencijos skyriaus pareigūnai kviečia bendruomenės narius 15 val. Užsukti į Klaipėdos Imanuelio Kanto bibliotekos Kauno Atžalyno padalinį ir pasikonsultuoti rūpimais klausimais. Gero trečiadienio su Lalūna.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Nežinau, ar tu žinoji, ar tik šiandien ryte mane ištiko, žinai, toks jausmas.
1: Trečiadienio?
0: Ne. Šiltos dienos.
1: Nu, tu sakai, vasariškos. Iki 22 bus vėl.
0: Bet pirma, žinok, aš buvau Vilniuje su savo termometru. Nu, Vilniuje buvo nustatyta mano orų prognozė. Ir ten iki 27. Aš jau, žinai, čia gal mintise kontempliuoju, kaip čia apsirenk, iš kur čia toks karštis. Paskui pamatau, kad Vilnius nustatytas, tada grįžtu į Klaipėdą. Tada vienoje programėlė optimistiška saulėta diena iki 23 laipsnių šilumos. Kita man programėlė duoda šiek tiek apniukusią dieną iki 20, žinai, 18. Tai dabar taviškė ką pasakoja, Vytautai?
1: Mano rodo iki 22. Lietaus iki 8 valandą 10%, tik tai vadinasi, turbūt nebus. O Vilniui iš tiesų, dabar tik 13 Vilniui.
0: Bet paskui toks šuolis bus.
1: 16 valandą bus 27.
0: Taip.
1: O rytoj iki 18.
0: Tai turėsiu tokį pliūpsnį šiandien. Karštos dienos, jeigu keliauja, tai žinokit arba ruošiatės, kaip čia žinai.
1: Tortukai, visa kita, marškinėliai.
0: Oi, bet aš jau, žinok, perėjau į pėtkelnių sezoną. Kažkaip taip gal gan anksti, bet gerai, bet suprantu, kad šiandien gali būti per šilta.
1: Aš kažkaip galvoju irgi perėti į pėtkelnių sezoną jau.
0: Jau pats laikas. Kad žinai, labai jau čia vėsu, nu, labai jau karšta, žinai. Jo. Labai gerai.
1: Perėsi man būdų į pėtkinį sezoną.
0: Naujų turi užsipirkęs, kokių naujų trendinių. Nežinau, žinau, kokias dabar yra bangos.
1: 40 dienų, žinai.
0: Plonytės tokios.
1: Jo, 60 dar šiek tiek per
0: labiau žiemą. Lapkričiui labiau.
1: Jo, sakau, tai va.
0: Tai 20 dienų dar gali 20, dabar.
1: Nu, tokias, jo.
0: Taip, kaip, beveik kaip ir nesimato.
1: Tinklinės dar, žinai.
0: Čia jau vakarui į darbą gal susiturėk. Trečiadienį, prieš ką nors imdamiesi, susikaupkite bei apmastykite savo užduotis, skubėti netinka. Gali stikti atidos nuseklumo, tikrinkite dažniau, ką darote. Palankus metas profesiniams mokymams, įvairioms veiklos, konsultacijoms.
1: Nu, prašau, šiandien yra tarptautinė grožio diena.
0: Tikrai taip.
1: Testuotojų diena, serapinos, Sergijai, Argintai, Ramutės ir Sonatos. Būkit pasveikinti, mėly varduvininkai.
0: Šią dieną šiandien jūs švenčia savo vardo dieną. Būkit pasveikinti, o mes pradedam gražią, šiltą rugsėjo trečiadienį.
2: Ryto žadintuvas.

0: gripo vakcinų laiku nebus vis dar atnaujinamos. Jungtinėje karalystėje sutriko eismo kontrolės sistema. Lalūnos eteryje 7 valandos žinios, labą rytą. Premjerui ir vyriausybės ministrams šiandien tęsiant darbus Klaipėdoje, portalas 15 min nurodo, kad ministro pirmininko ir 5 lydinčios delegacijos narių išlaidos nakviniai sudaro 730 dienpinigių sumą 280 eurų. Ministro išlaidas padengs atskiros ministerijos. Opozicijos atstovai jokavo, kad taip derinami dalykiniai susitikimai su malonumais ir galbūt tai vadinamoji cementovki. Bet galėtų apsieiti ir be nakvynės, tačiau esą yra ir baisesnių dalykų, kur taškomi valstybės pinigai. Socdemų vedlys Mindaugas Sinkevičius be kita ko neigė, jog šis vizitas susijęs su artėjančiais savivaldos rinkimais siekiant sustiprinti silpną socialdemokratų pozicijas Klaipėdoje. Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad gripo vakcino šį sezoną gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta, jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkritį. Gamintojų teigimu vėlesnį pristatymą lėmė užsitęsęs vakcinų atnaujinimo procesas. Latvijos vyriausybė planuoja įvesti 300% tarifą grūdų kroviniams iš Rusijos ir Baltarusijos, taip pat sukurti mechanizmus, leidžiančius identifikuoti galbūt pavuktus ukrainietiškus grūdus ir taikyti sankcijas jų eksportui. Latvija siekia bendros Baltijos šalių pozicijos, kad Rusijos grūdai nenaudotų regiono infrastruktūros, pranešė premjeras Andris Kulbergas. Lietuvos premjeras tikina, jog tokie kroviniai esą nebus laisva ranka praleidžiami per Klaipėdos uostą. Jungtinėje karalystėje keliautojai šiandien susiduria su sunkumais, nes visoje šalyje atšaukta daugiau nei 150 skrydžių. Šis chaosas kilo šalies oro eismo kontrolės tarnybai bandant susitvarkyti su techniniu gedimu. Vakar atšaukta 1300 skrydžių. Beveik visi turėjo vykti judriausiame Hitrou oro uoste. Dėl didelės sausros Panamos kanalas svarsto dar labiau riboti laivybą. Šie apribojimai vedami tuo metu, kai kanalų naudojimas intensyvėja. Krovinių vežėjai ieško alternatyvos Hormūzo sąsiauriui. Per pastaruosius 3 metus Lietuvos 15-mečių skaitimo gebėjimai ir matematinės žinios dar šiek tiek suprastėjo, tačiau gerėjo gamtamokslinės žinios. Visgi mūsiškių vaikų pasiekimai yra geresni nei bendras tyrime dalyvaujančias 91 šalies vidurkis. Tai rodo naujausias tarptautinis tyrimas. Pasak jį pristačiusios Ritos Dukinaitės, Lietuvos 15-mečių žinios geresnės už 2/3 bendraamžių.
1: Eksperto komentaras.
2: Tarptautinėme kontekste Lietuvos mokinių matematinio ir gamtamokslinio raštingumo rezultatai yra reikšmingai aukštesni už EBPO šalių vidurkį. Skaitymo gebėjimų rezultatai yra artimi vidurkiui. Inovatyvios srities informatinio problemų sprendimo gebėjimų vidurkis reikšmingai aukštesnis. Aukščiausius rezultatus demonstruoja apie 4-6 procentai, o bent bazinį, tai yra antrąjį pasiekimo lygmenį, pasiekė 71,80 procentų Lietuvos 15-mečių. Daugiau nei ketvirtadalio 15-mečių pasiekimai nesiekia minimalaus lygmens, o tai gali tapti rimtu barjeru tolesniam mokymuisi. Merginų ir vaikinų skirtumai ir šių skirtumų tendencijos Lietuvoje rodo, kad gamtamokslinio raštingumo ir skaitimo gebėjimų srityse aukštesni merginų rezultatai ir šis atotrūkis vėl didėja. Matematinio raštingumo vaikinų rezultatai. Lietuvoje yra ryškus merginų matematinio raštingumo rezultatų kritimas. Lietuvoje apie ketvirtadalis mokinių pasiekimų gali priklausyti nuo to, kokioje mokykloje mokinys mokosi. Skaitymo gebėjimai, ypač tokie kaip vertinti gaunamą informaciją, kritiškai mąstyti apie tai, ką skaitome, ypač pabrėžtini esančio dirbtinio intelekto eroje. Skaitymo gebėjimai yra pagrindas mokantis kitų dalykų, tad jų žemėjimas kelia ypatingą susirūpinimą.
0: Apie orus šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas pietinių vakarinių krypčių 4-12 metrų per sekundę. Bus iki 22 šilumos, dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 7:05.

0: sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Keitėsi ir miestai, ir veidai.
1: Kokiu tave, bet tu manęs neišgirdai.
0: Taip, bet lalūną klausai. ir geros dienos nusipelnai. Prašau.
1: Nu.
0: Vadovaukite šiandien šio posakiu.
1: Taip, teisingai, labai geras posakis ir požiūris
0: Mūsų
1: gyvenimą.
0: Mūsų mylimukai.
1: Taip.
0: Ar tik nepradėt nuo avino reikia?
1: Ar tik.
0: Viduje gali atsirasti daugiau gyvybingumo ir noro veikti pagal savo taisyklės. Emocijos skatins drąsiau parodyti save, tačiau verta nepervertinti pirmojo impulso.
1: Jaučiai sako, šiandien verta sumažinti tempą ir nesimti visko iš karto. Jei darbe kyla trintis, geriau palaukite, kol aistros nurims, nei bandykite įrodyti savo tiesą jėgą.
0: Dvynėjai viduje atsiras daugiau poreikio judėti, bendrauti ir išsiaiškinti tai, kas pastarojo metu liko nepasakyta. Mintis bus greitos, todėl svarbu nepasiklysti tarp daugybės žinučių, naujienų ir skirtingų nuomonių.
1: Taip, vėžiai sako, gausų informacijos ir bendravimo, tačiau ne viskas, ką išgirsite, bus naudinga. Emocinis fonas ramesnis neįprastai, todėl puikiai seksis susitelkti į asmeninius planus.
0: Liūtai, jums kils noras pakeisti planus, pasirūpinti savo išvaizdą, pradėti asmeninį sumanymą ir aiškiau parodyti savo poziciją. Darbo srityje palanku imtis iniciatyvos.
1: Liūtai sako, apsišarvokite kantrybę.
0: Mergelės.
1: Atsiprašau, mergelės. Mergelės, taip, apsišarvokite kantrybę. Diplomatija yra mūsų šiandien atneš daug daugiau naudos nei reikalavimai. Tiesiog ramiai sudėliokite užduotis ir įdėkite į priekį.
0: Svarstyklės finansiniuose reikaluose verta galvoti apie ilgalaikę naudą, o ne vien greitą uždarbį. Santykiuose draugystės jausmas ir bendrai interesai šiandien gali būti svarbesni už romantiškus pažadus.
1: Skorpionai sako, gera diena kompromisams rasti, turėti neįspręstų klausimų su partneriais ar artimaisiais. Šiandien pavyks susitarti dėl didelių emocijų, be didelių emocijų ir dramų.
0: Šauliai, viduje atsiras daugiau optimizmo ir noro pakilti virš smulkių kasdienių rūpesčių. Mintis natūraliai kryps į ateitį, keliones, mokslus ir klausimą. Kokios krypties norite toliau laikytis?
1: Taip, požiūragiai sako, optimizmas padės greitai sudaroti su kasdienėmis užduotimis. Aiškus planas padės greitai pamatyti apčiuopiamą rezultatą, o vakare verta visiškai atsiriboti nuo profesinių minčių.
0: Vandeniams darbo srityje palanku bendradarbiauti ir aiškiai pasidalyti atsakomybėmis. Finansiniuose reikaluose bendrus susitarimus verta iš karto įvardyti konkrečiai, kad vėliau nekiltų skirtingų interpretacijų.
1: Na ir žuvis galiausiai pasikliaukite savo nuojautą, ypač bendraudami su mažiau pažįstamais žmonėmis. Būkite lankstus, gebėjimas greitai pristakyti šiandien bus jūsų didžiausias privalumas.

0: Mes šiandien jau apkalbėjome vasarišką dieną, tai žinokit, tokia gali tęstis visada, jeigu apsilankysite Klaipėdos pliažo tinklinio klube. Nes tai yra nuostabi vieta pratesti vasarą ir jie mėgautis visus metus. Šilutės plentas 48, vaikų treniruotės vyksta 3 kartus per savaitę po 1,5 valandos. Galima taikyti ir mokinio krepšelį, suaugusiai treniruojasi 2 kartus per savaitę po 1,5 valandos.
1: Tinklinio arenoje vykdomas vaikų pamokinis užimtumas, švenčiami vaikų gimtadieniai, suaugusių gimtadieniai, laikas sportui gali rezervuoti tiek įmonės, tiek organizacijos. Tiek draugų kompanijos, žodžiu, vieta aiški. Šilutės plentas 48, paplūdimio tinklinio aikštynas.
0: Klaipėdos pliažo tinklinio klubas.
1: Taip, taip,
0: ar ne?
1: Taip.
0: Esate laukiami?
1: Reklama.

0: or another.
1: Реклама.
2: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
3: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
7: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Lačiau, garsiau ir mūsų daugiau. O kur jūs esate? Štai mums yra didysis klausimas.
1: Štai kur klausimas iškyla pagrindinis šį kiekvieną rytą šiokeliniais. Kurgi girdite mus? Kur klausot Lalūnos?
0: Labai jau įdomu. Registravome pirmadienį Kvėdarną Šilalės rajoną, vakar Šilutės rajonas Usėnai.
1: Prašau.
0: Turim du atstovus. Kas šį rytą mums prisiskambins ir pasakys, kur skamba Lalūnos?
1: Kažkaip antrą savaitę klaipėdiečių nėra. Antrą savaitę nėra Klaipėdos.
0: Tai Klaipėda žinai natūraliai neskambina. Nežinau.
1: Ai, nu čia...
0: Nežinau, ai, tu vis lauki, kol klaipėdiečiai paskambins.
1: Aš galvoju, nu Jėzų, Klaipėdai gyvenam kažkaip.
0: Lalūnos firminiai marškinėliai atiteks vienam iš mūsų klausytojų jau šį penktadienį. Burtų keliu išrinksim, ar ne? Mes kiekvieną darbo dieną vis ieškom, kasgi čia.
1: Kas ieško, tas randa.
0: Taip, randam. Ir labai įdomu, kurgi ta Lalūna skamba.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambina?
2: Saulėms.
0: Iš kur skambina?
2: Iš Klemiškės.
1: Iš Klemiškės.
0: Netoli nuo Klaipėdos, ar ne? Ranka paduot.
2: Taip.
0: Bet vis kitas pavadinimas, ar ne?
1: Klaipėda, taip.
0: Labai tai smagu, taip, Saulėnas daug nenori kalbėti, nėr čia ko, žinot, dabar su mumis čia plirpt patankį varytą. Viskas, registruojam Saulių ir Klemiškės šiandien.
3: Lalūna Klaipėdoje 94 ir 90.
4: Lalūna Šilutėje 88 ir 90.

Labą rytą. Susisiekimo ministras pranešė, kad Klaipėdos pietinis aplinkkelis bus pastatytas po 6 metų, 32-aisiais, o ne 3 metais vėliau. Aplinkkelis sujungs Klaipėdos miestą ir jūrų uosto teritoriją su krašto keliu iš Uostamiesčio į Kauną per Šilutę ir Jurbarką. Taip pat atliktas modeliavimas dėl jakų žiedo. Šią savaitę bus pristatyti galimi variantai, kaip jį tvarkyti, kad nebesusidarytų spūstys. Lygiai grečiai su juo numatyta ir likusi Šilutės plento rekonstrukcija. Klaipėdoje vyriausybė šiandien tvirtins jūrų uosto pietinės dalies teritorijos ar jos dalies nuomos konkursų tvarką. Plėtrai norima pritraukti privačių investuotojų, ketinančių investuoti mažiausiai po 300 milijonų eurų. Sakyta, kad tuo domisi 14 investuotojų iš viso pasaulio. Iki penktadienio visoje Lietuvos Baltijos jūros pakrantėje vyksta karinės pratybos audros stebėtojas. Jų metu juda karinė technika, bus naudojama imitacinė municija, gali girdėti sprogimai. Šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas pietinių krypčių 4-12 metrų per sekundę, bus 19-22 šilumos. Dabar apie 15. Minutė po 7:30.

0: pasižiūrėkite į savo vaikus. Gal tai būsima žvaigždė? Taip, ledo ritulio žvaigždė.
1: Ojei, ojei.
0: Ir jau šiandien ryt poryčiom dienom keliauja į ledo ritulio klubą Klaipėda.
1: Taip.
0: Viskas. Nieko nereik daryt, tik sakyt, vaikuti mano mielas, ar tu nori, aš tave nuvešiu į Akropolį, į ledo ritulio klubą Klaipėda. Visiems naujiems vaikams yra suteikiama visa reikalinga sportinė apranga, įranga. Nelaukite, kol vaikas pasakys noriu, parodykite jam, kiek daug galima patirti ant ledo, o daugiau informacijos ir registruotis į treniruotes galite hcklaipeda.lt.
1: Mėgaukitės, berniukai ir mergaitės nuo 4 metų, kviečiami išbandyti ledo ritulius, suprantat? Ir tai smagu, sveikatai naudingas reikalas. Aktyvus judėjimas stiprina vaikų kūną, gerina fizinę ištvermę, lavina koordinaciją, pusiausvyrą, reakciją ir orientacija erdvėje, o treniruotės kartu ugdo pasitikėjimą savimi, discipliną ir gebėjimą dirbti komandoje.
0: Taigi, ledo ritulio klubas Klaipėda laukia atvykstant naujų žvaigždžių.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Buities technikos ir elektronikos parduotuvė Alesen Klaipėdoje atsinaujino. Užsukite šį savaitgalį į Alesen šventę, kurioje jūsų lauks produktų pristatymai, laimės ratas ir nuolaidos atrinktoms prekiams iki 50%. Nepraleiskite ypatingų pasiūlymų tik nuo rugsėjo 11 iki 13 dienos. Laukiame adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
5: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
6: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
7: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
8: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia į tradiciją tapusį renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: Ирину Дрюкова. Дрюкова.
1: Taip, Dainų Dvikovoje esame pasiruošę, kadangi šiandien jau minime grožio dieną, tai jau ne tai, kad gražias dainas, bet tos dainas, apie kurias dainuoja apie grožį. Taip, viena virksmingiausių dainų apie grožį. Nežinia, kodėl pasirinkta tokia melodija, tas liūdnumas. Ar čia iš to skausmo, žinai?
2: Bet pamatė ir ne jo vis tiek, niekada nebus.

0: beveik.
1: Beveik.
0: Man tai tikriausiai kaip visi rengėsi ir užsiginėjo prie skardžio ir paskui šoką.
1: Nereikia tokių smukmenų vietukai pasakyti.
0: Lipečio kuoti.
1: Žinai, kalbant apie grožį, važiuoju, nežinau, tikrai ne vakar, už vakar, kokia diena ten buvo. Ir žinai, kai visada prisigretina prie tavęs autobusas.
0: Prisigretina.
1: Prisigretina, jie dabar netelpa į savo pirmą juostą, tai jie tau lenda į tavo juostą, žinai.
0: Kurį važiuosi per stulpelius.
1: Nu ir nori, nenori, kažkaip, žinai, tu
0: gretinėsi
1: kartu. Kokio grožio buvo autobuso vairuotojas, aš galvau, kad filmo aktorius. Buvo gal reklama yra filmuojama.
0: Kokios...
1: Ar tu jokauji? Kai aš apstalus buvau, tu galvoji, aš be pamačiau ten, koks tas numeris be buvo, žinai.
0: Aš čia toks buvo
1: neįsivaizduoju, žinok. Gal laikysia sumirgėjo, gal saulė švietė, žinok. Negaliu atsakyti, bet tu nepyk vitukai, bet Klaipėdos mieste yra...
0: Didelė mergaičia.
1: Modelis už vairo.

0: O jeigu dabar pasakysiu, kad pajuokavau, tai tiesiog sudėkčiau nuotaikos autobusų visiems vairuotojams, pagalvojusiems, žinai, kad...
1: Galbūt aš.
0: Gal, gal tai aš. Labas rytas.
1: Daugi ne?
0: Taip.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas.
2: Už antrą būtų.
0: Gerai. Fiksuojam jūsų balsą. Taip, labą rytą.
2: Taip,
0: labą
2: rytą. Taip, labą rytą.
0: Ne, nekalbam.
1: Ne, taip, labą rytą. Taip, labą rytą.
0: Labas rytas. Labas. Reikia balsuoti už dainą.
2: Už antrą.
0: Už antrą dainą. Gerai.
1: Už du.
0: Niekas nenori verkiančio Džeimso. Labas rytas.
1: Taip, va.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuri jūs šiandien esat? Pirmoji ar antroji?
2: Antroji.
0: Viskas, supratau. Mika šiandien laimėjo. Man aš Vytui dar prieš dainų dvikovą pasakiau, aha, kad labai man Džeimsas Blantas ir Mika yra kaip broliai. Atrodo, tu kažkaip, žinai, va, taip...
1: Ne, ne broliai.
0: Nu, žinau, kad ne broliai, bet man...
1: Net ne pusbroliai.
0: Vytukai. Bet man atrodo, kad sudėčiau į vieną lentyną, žinai, vienas būtų asotėlis, o kitas aselė. Kakis,
1: nebent pasidoma ir Jeva.
3: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Bartsait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis griežtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 10-osios. Lidl vertė.
6: Leiskis nustebinamas.
7: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
6: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
7: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
6: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
7: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
6: Leiskis nustebinamas.
8: Paskambina mums klausytojas informuodamas apie tuo jau susidarysinčią spūstį. Jau yra tas spūstis dėl eismo įvykio, kuris yra įvykęs Palangos plente ties Ermitažu, ar ne?
9: Taip, už Ermitažo, sako, nuo Jakų žiedo keliaujant bus sako, spūstelė.
8: Jau yra tas spūstis, taip pat atvažiuojantiems nuo Šilutės pusės pakankamai yra gera situacija, bet nuo Palangos plento link Jakų žiedo, tai jau formuojasi spūstis. Spūstis formuojasi jau ir nuo tų pačių slengių, ar ne? Iki to ir paskui jau bus turbūt visas tas plentas. Tad būkite budrus, atsargus, visai netrukus kviesime dalyvauti šodan žaidime.

0: Naujas sezonas, naujas tikslas, gal ir pirmasis diržas. Gal daugiau drąsos, pasitikėjimo, jėgos, karate ne tik smūgiai. Tai disciplina, atkaklumas ir charakteris. Šodantai stiprybės ryšto ir bendrystės namai, kur auginamos ne tik sportinės pergalės, bet ir stiprios asmenybės. Turime dovanų vieno mėnesio abonementą lankyti karate Kyokushin klubą Shodan treniruotės jūsų pasirinktoje vietoje. Priminsime, jog ši dovana yra naujiems nariams, kurie dar nėra užsiregistravę Shodan klube ir nesportuoja, bet nori išbandyti ir patirti visą tai savo kūnu, ar ne, kasgi taip, tai
1: labai
0: yra.
1: Labai geras reikalas, žinokit. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, kas paskambino?
2: Rytas.
0: Kompanija, norit, ar ne, jau mažasis nori keliauti, ar ne?
2: Nori labai.
0: Gerai, reikia tiesiog atsakyti vieną labai paprastą klausimą. Koks diržas paprastai reiškia pradedantį mokinį? Kokios spalvos?
2: Taip.
1: Kas taip?
2: Variant. Tai ne, ar bus?
1: Nebus.
0: Ne, Vytas man neleidžia variantą sakyti.
1: Nebus, labai paprasta.
0: Baltas diržas. Aš buvau ir variantų sugalvojus, bet Vytas primiktinai sakė, negalima.
1: Ne, jau... čia jau pradžiamokas visiškas.
0: Turi žinot. Nu, nebūtinai Vytukai žinok, kad visas virtis turime žinoti.
1: Baltas, o pasakys yra juodas.
0: O tu tamsta kokį turi? Iki kokio buvai nuėjęs?
1: Aš turėjau žalę.
0: Iki žalio?
1: Jo.
0: Taip, o žalės čia kur kelintas jau būna. Nu, paskui išsiaiškinsim dabar.
1: Žinok, trečias, man atrodo.
0: Aha. Tai gerai, eisim pažiūrėt. Iš tiesų, jeigu norit išbandyti, tai tą ir padarykite. Apsilankykite shodan.lt interneto puslapyje, išsirinkite, kur norit sportuot. Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje, Plungėje, Šilutėje ar Telšiuose. Visai nesvarbu, kuriame miesto rajone gyvenate, tikrai lengva atrasti savo patogią treniruočių vietą. O Shodan tai yra viena didžiausių bei stipriausių karate mokyklų Lietuvoje.
1: Taip, žinokite, ten treneriai yra patyrę treneriai, turi daugiau nei 10 metų patirties pedagogikos veikloje. Shodan tikrai atrasite tai, ko norite. Shodan.lt, ten rasite daugiau informacijos.
0: Padės jūsų vaikų išmokti siekti užsibrėžtų tikslų, drąsiau įveikti iššūkius, būti fiziškai aktyviam ir augti ne tik kaip sportininkui, bet ir kaip asmenybei.
3: Reklama.

0: Vyriausybė gilinasi į Klaipėdos regiono problemas. Laidojamas Norvegijos karalius Haraldas V. Lagūnos eteryje 8 valandos žinios. Premjeras ir vyriausybės ministrai šiandien tęs darbus Klaipėdoje, vakar įvairius reikalus aptarė su regiono merais.
1: Mes tikrai norėjom atvykti čia, pasimatyti ir su regiono vadovais, ir su universitetu, ir aplankyti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją, ir susipažinti su sveikatos sistema, nes Klaipėdos universitetinė ligoninė irgi turi finansinių įtampų. Tai tiesiog tai nėra kažkoks vienkartinis gestas, čia turbūt tik tai simbolika, mums kaip jūriniai valstybei, kad pirmiausia pradedama Klaipėdos. Džiaugiuosi galėjęs susitikti su Klaipėdos regiono merais, klausimai buvo aktualūs regiono savivaldai susiję su transporto infrastruktūra, su švietimo temomis, su kultūros paveldo objektais, sakykime, lietaus tinklų iki asfalto ir uosto klausimų. Noriu patikinti, kad keltos temos matyt turės nebeišvengiamą tęstinumą, prie jų grįšime, nagrinėsime, nes kai kurios temos iš karto turbūt neišspręstinos vieno susitikimo metu. Grįžę į vyriausybę tikrai ieškosim finansų ir galimybių tą atlėti.
0: Tuo metu meras Arvydas Vaitkus įsakė dabar Uostamiesčio aktualiausias problemas.
2: Tai vienas iš jų yra pietinis aplinkelis ir tuo pačiu keliame klausimą šiandien dėl naujo terminalo KM Energy teritorijoje, dėl anglies dvideginio CO2 terminalo, nes apkrauti dar papildomai Liepų gatvę sunkvežimiais, kurius bus per parą 186, tai yra klausimai, kurios reikia spręsti transporto srityje. Tai kas liečia kelių infrastruktūrą, šie du globalūs klausimai. Aš matyčiau, netgi išnaudojant magistralę Klaipėdą Palanga, rasti junginį per Bachmano žemės teritoriją, apjungti netgi savotiškai ir Klaipėdos rajono teritoriją su miestu. Buvo kalba ir apie Palangos oro uostą, nes čia liko tik tai 6 kryptis, tai nėra normalu, tai kad Vokietijos brigada tikrai judės per Klaipėdą, pagrindinė technika ateis čia, tai kalbėti šiandieną jau reikia apie galimybes turėti visai kitokią sistemą nei yra šiandien. Aišku, palietėm ir pašto klausimą. Premjer ministrui pasiūliau, jeigu būtų lėšos, mes tikrai perimtumėm nors ir šį mėnesį. Aišku, dar vienas iš kultūros objektų, kuris buvo paliestas, tai yra Švento Jono bažnyčios atstatymo projektas. Ruošiamės paskelbti konkursą bokšto atstatymui, tai laukiu šiandieninę premjero ir vyriausybės narių pozicijos. Bus prisidėta, jeigu bus prisidėta kokiamis lėšomis.
0: Per vyriausybės susitikimą su vakarų Lietuvos verslo lyderiais pastarieji ragino daugiau dėmesio skirti atskirčiai tarp didžiųjų šalies miestų ir nuo jų nutolusių savivaldybių. Atkreipė dėmesį į poreikį išlaikyti regione ir pritraukti jį daugiau jaunų šeimų bei aukštos kvalifikacijos specialistų. Šiandien ministrų kabinetas tvirtins jūrų uosto pietinės dalies teritorijos ar jos dalies nuomos konkurso tvarką. Plėtrai norima pritraukti privačių investuotojų, ketinančių investuoti mažiausiai po 300 milijonų eurų. Sakyta, kad tuo domisi 14 investuotojų iš viso pasaulio. Per Rusijos dronų smūgį kontrolės punkte prie Ukrainos sienos su Moldova žuvo keli civiliai, kilo gaisrai. Norvegijoje šiandien bus palaidotas karalius Haraldas V, dalyvaus Europos karališkųjų šeimų nariai, užsienio šalių vadovai. Karstas iš karališkųjų rūmų bus vežamas pagrindinė miesto alėja, iki Oslo Liuteronų katedros, kur ceremonija prasidės tylos minutė visoje šalyje. Po to karaliaus karstas bus nugabentas į Akershuso pilies koplyčią. Ten bus nuleistas į karališkojo mauzulėjaus kriptą šalia Haraldo tėvų ir senelių. Monarchas bus palaidotas 2 milijonų dolerių vertės sarkofage. Pasibaigus laidojimo ceremonijai bažnyčių varpai skambės valandą. Pastarė savaitė tūkstančiai Norvegijoje atiduoti paskutinės pagarbos monarchui, kai kurie eilėje laukė po kelias valandas. Aikštė priešais rūmus nuklota gėlėmis, piešiniais ir žvakėmis. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas pietinių krypčių 4-12 metrų per sekundę bus 19-22 šilumos. Dabar apie 15-16. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. 8 valandos 4 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Taip, vytukai, tu mano, raibas, sakalėlį, tu mano.
2: Ką paporinsi dabar?
1: Keliaukim.
2: Kur?
1: Keliaukim aplink pasaulį.
2: O, prašau, gerai.
1: Ilgiausias kruizas pasaulyje. Truks net 371 dieną.
2: Daugiau negu metus?
1: Štai kokia šios įspūdingos kelionės kaina, sako, jeigu norėtumėte pasiekti žmonių, kurie leidosi į keliones aplink pasaulį pėdomis, dabar tai galite padaryti, tačiau keliaudami patogiai ir stilingai rašoma Daily Mail, apie tai rašo 15 min portalas, nors šių metų pirmoji tokia kelionė jau yra visiškai išparduota. Kitąmet bus galima rinktis nuo 8 iki 371 dienos trukmės kruizus išplaukiant iš Australijos. Kelionės metu bus aplankyti 220 uostų, stengiantis kuo mažiau kartoti tas pačias stoteles, o laive keleiviams bus siūlomos viskas įskaičiuota paslaugos. Nesvarbu, ar esate patyręs keliautojas, ieškantis ko nors naujo ir dar nepatirto, ar žmogus pasirengęs leistis į savo pirmąją kelionę, Explorations by Norwegian kviečia pažinti pasaulį taip, kaip norite jūs.
2: Keliauju į Australiją pradžiai, nukeliauju tenai, o iš Australijos keliauju į pasaulį.
1: Žinok, Europoje kruizo maršrutai apima tokias kryptis kaip Neapolis, Kopenhaga, Helsinkis, tuo metu Afrikoje galėsite aplankyti svajonių kelionių sąrašose esančias vietas kaip Žalesis kišulys, Cape Townas, Zanzibaras. Maršrute taip pat numatyta Aliaska, Japonija, Graikija. Nu vienu žodžiu, yra 348 kajutės. Įrengtos aukščiausias klasės restoranas, pacentras, baseinas. Na ir jeigu tu nu manęs paklaustum, kiek kainuoja.
2: Kiek kainuoja?
1: Kaina prasideda nuo 56 tūkstančių svarų sterlingų, tai yra apie 65 tūkstančių eurų.
2: Nu, bet jau ten būsi eurų. toksai, kaip panutis.
1: Nu, kaip jau, kaip panutis turėtum būti.
2: Panutis, bet jeigu nuo, tai ten turėtų būti ir 100 tūkstančių variantų.
1: Laive galėtų būti iki 80 tūkstančių žmonių, nuolatinių gyventojų, taip. Iki 80 tūkstančių
2: svečių
1: ir įgulos narių, tačiau skirtingai nei įprasti kruiziniai laivai, kurie švartuojasi uostuose ir plaukia nustatytais maršrutais, turėtų nuolat keliauti aplink pasaulį. Tai va. Nors skamba, sako, kaip futuristinė ar net utopinė. Čia žinok, aš kalbu jau vytukai apie planuojamą projektą, kur bus 80 tūkstančių, ne šitam.
2: Aš sakau, ne jėzų.
1: Taip. Jau čia įsibėgėjau.
2: Jau pažiūrėk, kur aš jau esu. Jau ieškojau, nugalvoju, jo.
1: Ne.
2: Nu, ne.
1: Čia bus Freedom Ship.
2: Freedom Ship!
1: Bet čia toks jau miestas.
2: Čia visiškas miestas?
1: Miestas, visiškai.
2: 80 tūkstančių.
1: Bet tik planuojama, tik planuojama bitų kaip.
2: Ne, aš sakau, ne. Bet čia visai futurizmas. Bet kodėlgi ne? Vakar žiūrėjau automobilį. Ir taksi automobilį.
1: Ir aš tą patį žiūrėjau.
2: Tą patį matėjai.
1: Įsėda be vairuotojo, be vairo ir važiuoja, ne?
2: Tiesiog prieki du sėdi, tiesiog monitorius suvažiuoji savo.
1: Mačiau.
2: Tai žinok, nieko nebenustebinsiu čia su tokiais dalykais. Nu jo. Grįžkime į paplūdimį, Klaipėdos, į centrinį. Daujam, buvusi neįgaliųjų, dabar centrinis, atnaujintas bus takas.
1: Niks nebesiūlo, galėtų. Kada pasiūnykart girdėjai, kad ką nors kas siūlyt?
3: Karštėčiai borėkai, šalta gira.
1: Nėra jau seniai tokių.
2: Bet būdavo.
1: Būdavo.
2: Bet visai buvo, bet man visai aptarnavimas patikdavo.
1: Aš jau nepamenu.
2: Aš atsimenu, čia borėkas skinavo, man atrodo, 3 litus. Tiesiog pasis šiltas, geras, pavalgai savo, atsiputi.
1: Aš kažkaip pamenu tuos vaikinukus, kurie eidavo su tai šalt krepšiais.
2: Taip.
1: Ledus jau parduodam, bet jau čia burėko aš nepamenu.
2: Būdavo, tai nepamenu, bet čia labai seniai buvo, labai seniai.
1: Aš tik žinau iš istorijų, bet pati, kad būčiau tai tarp...
2: Aš paskutinį kartą čia burėką pirkau, galiu pasakyti tiksliai datą. Nežinau, mėnesio nepasakysiu, bet tai buvo 2003 metai. Paklausi, kodėl? Nes mano prietelis ženijosi ir mes tokia pusiau vestuvinę kelionę pasidarėm į palangą.
1: Tai, gerai, o dabar ką norėjai papasakot, vytukai, nes jau mūdu čia barėkus verdam.
2: Čia barė... Oi, tai nei būtų, norėčiau. Bet eisiu pas mamą, aš nevalgysiu trubos, tai nereikia man nieko. Žodžiu, atnaujinta bus...
1: Tai nieko neturi, tai ir nereikia.
2: Jo, stavėjimo aikštelė bus atnaujinta. Sako, už pusę milijono. Darbų atlikimas turėtų įvykti iki šių metų pabaigos.
1: Apie ką mes čia kalbam?
2: Apie centrinio paplūdimio atnaujinimą.
1: Pratau.
2: Pirmiausia, bus visiškai atnaujintas sudėtinėjusi asfalto danga automobilių stovėjimo aikštelėje. Aplink esamus želdinius ratu bus suformuotos tvarkingos stovėjimo vietos, tam bus panaudota speciali eko danga, tai leis sukurti tvarkingą parkavimo schemą, išauganti natūralią žaliąją erdvę išsaugant. Takas nuo aikštelės iki paplūdimio po atnaujinimo turėtų būti saugesnis. Iki šiol čia buvo, nebuvo jokios visiems skirtos
1: infrastruktūros. Kadaise, kokia tai buvo aikštelė. Kiek ten drifto padangų būdavo sudeginta.
2: Kiek ten buvo
1: kiek
2: mokoma
1: ten
2: saulių, vairuoti.
1: Kiek ten vairuot buvo mokama.
2: Kaip buvo vairuoti mokama ir policija sustabdė be mokant vairuoti. Aikšteliai.
1: Buvo, vietų kaip buvo.
2: Ir automanai
1: tikrai
2: buvo.
1: Prisimintų prieš 12 ar 14. Prieš 14.
2: Ne,
1: prieš 12.
2: 12.
1: Prieš 12 metų.
2: Jezu, negazdink.
1: Taip.
2: Dieve, dieve, kaip pagalvoju, oi, kaip bėga metai.
1: Oi, bėga metai.
2: Tos dienos negrįž, buvo aš kada įsigražuolis arklys.
1: Klaipėtoje varžysis meistrų elitas. Atvyks net Indijos ir Kubos atletai. Jau šį savaitgalį, taip, į Klaipėdos miesto centrinį stadioną rinksis daugiau nei 10 skirtingų šalių lengvosios atletikos meistrai, rašoma Vakarų eksprese.
2: Prašau.
1: Tai tai, o, matai, nereik net kruizo.
2: Net iš Kubos. Tai net bus, sveiki, hello, hello, ir va.
1: Groja muzika, ar ne, mėlėjai?
2: Groja muzika, mėlėjai.

0: Реклама.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melanap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melanap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok.

0: karate, Kyokushin mokykla Shodan, tai viena didžiausių bei stipriausių karate mokyklų Lietuvoje, tai ne tik sportas. Treniruotėse vaikai ugdo discipliną, koordinaciją, atkaklumą, mokosi pagarbos ir supranta, kad rezultatai ateina per nuoseklų darbą.
1: Taip, iš tikrųjų, tas reikalas yra labai svarbus, karate padeda vaikų išmokti siekti užsibrėžtų tikslų, drąsiau įveikti iššūkius, būti fiziškai aktyviam, augti ne tik kaip sportininkui, bet ir kaip asmenybei. Sportininkus treniruoja patyrę treneriai, kurie turi daugiau nei 10 metų pedagoginės veiklos patirties, kviečia sportuoti ne tik vaikus, bet ir suaugusiosius. Moteris, bei vyrus, jaunimą, sportuojančius vaikų tėvus ir visus, norinčius būti fiziškai aktyviais, sustiprėti bei išbandyti save kovos menuose.
0: Shodan treniruotės vyksta Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje, Plungėje, Šilutėje bei Telšiuose. Tad nesvarbu, kuriame miesto rajone gyvenate, tikrai lengva rasti ir atrasti savo patogią treniruočių vietą, o daugiau informacijos internete shodan.lt.
2: Reklama.

Vilniaus valdžia jau gegužę žinojo apie buvusios komunalinio atliekų rūšiavimo gamyklos prastėjančią finansinę padėtį. Matė riziką, jog teritorijoje vasarą kaupsi šiukšlės. Remdamasi dokumentais pranešė LRT tyrimų skyrius. Sostinės valdžia tikėjosi, jog Energesman už savo lėšas atstatys pernai balandį sudegusią gamyklą. Regionai tai papildomai nieko nekainuotų. Tačiau krizė atsisuko prieš sostinę. Nutraukus sutartį su atliekų operatoriumi dingo ir jo pinigai. Atstatymo darbams teks naudoti Vilniaus biudžeto pinigus. Kasdien tarp Lietuvos ir Baltarusijos autobusais keliauja apie 3000 keleivių, maždaug 30 reisų. Tačiau jų sustabdymo padariniai vežėjams nebūtų dideli, svarsto keleivių vežimo asociacijos vadovas Gintaras Nakutis. Konservatorių parlamentaras Arvydas Anušauskas paragino Lietuvos vyriausybę prisijungti prie Latvijos planų uždrausti ir autobusų reisus į Rusiją ir Baltarusiją. Socialdemokratas Tomas Martinaitis sako, kad ribojimai galėtų paskatinti maršrutus nukreipti per Lenkiją. Todėl reikalingas ne vienas šalis, o regioninis sprendimas. Gitanas Nausėda Osle dalyvaus Norvegijos karaliaus laidotuvėse. Atvyko ir Volodymyras Zelenskis, taip pat dalyvausiantis derybose su vyriausybės atstovais dėl paramos Ukrainos oro gynybai. Iki penktadienio visoje Lietuvos Baltijos jūros pakrantėje vyksta karinės pratybos audros stebėtojas. Jų metu judės karinė technika, bus naudojama imitacinė amunicija, gali girdėti sprogimai. Šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas pietinių krypčių 4-12 metrų per sekundę, bus 19-22 laipsniai šilumos. Dabar apie 16. Tai jau 2 minutės po pusės 9.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo. Tinka bet kuriame amžiuje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.

moki dainuoti, nebijai scenos ir mėgsti keliauti. Žvejų rūmų mišrus choras Kantarė kviečia prisijungti dainuojančius vyrus. Dainorėlį, parašyk žinutę Kantarė Facebook puslapyje.

0: Vytukai, žiūrėk, žiūrėk, žiūrėk, žiūrėk, žiūrėk. Ne mūsų.
1: O,
0: ne mūsų. Mes tai dar suspėsim, mes dar suspėsim. Mes iš vakaro išvažiuosim, nes mūsų rytoj skrydis 5 ryto.
1: Taip, taip.
0: Bet...
1: Ketvirtą kelsimės, pavalgysim pusryčius ir nukulniuosim tiesiai į oro uostą.
0: Gal šiek tiek anksčiau.
1: O kam? Aš vis laik mėgstu taip pamiegoti šiek tiek. Pavalgai ir...
0: Supranti, jeigu mes neturėtumėm Airin viešbučio, tai mes naktį turėtumėm išvažiuoti iš namų.
1: O Jėzų, nesąmonė, nebejokauk.
0: Į 5 valandos skrydį, bet čia yra visiškai ne apie mus.
1: Ne,
0: apie mus yra viešbutis. Komfortiškas, miela, malonu, patogu. Papusryčiaujam, po Vilnių vakarinį pasivaikštom. Visiem apsiskelbiam, kur skrendam, žinai. Į socialinius tinklus pasižymim, žinai, kad jau lėktuviuką nusipešiam. Holiday.
1: Celebrate.
0: Ir viskas, ir skrendam 5 ryto, žinot, jau mes čia pailsėję ir jūs tą patį galite padaryti. Nes mes turime jum dovanų, 50 € vertės viešbučio Airin dovanų kuponas apgyvendinimo paslaugom. Ir dar gali būt, kad penktadienį jum pridėsim ir nakvynę 2 su pusryčiais viešbutį Airin.
1: Oi.
0: Mes dosnus. O viešbutis iš tiesų yra atsinaujinęs prie pat Vilniaus oro uosto, kaip gražu. Ir terasa lauko. Svarbiausia, kad jūs jau žinosit, kad nepapulsite jokią spūstį. Nes atvykstat iš vakaro, ar ne? Tad maloniai jūs kviečiame net pažįstamai pasikeitusi Airin viešbutį, įsikūrusi vos keli žingsniai nuo Vilniaus oro uosto, modernios erdvės, pusryčiai nuo 3 valandos ryto, nemokama lagaminų saugykla, bei visą parą dirbanti sporto salė.
1: Prašau.
0: Taip, Airin, kaip rašyt? Air,
1: nu,
0: in,
1: kaip,
0: su dviem
1: kaip oras ir in viešbutis. Mhm. Airin.
0: Taip. O dabar mes jums norim pasakyti pirmąją užuominą, kad galėtumėte dalyvauti žaidime, jog jau puikiai pasakėm, ar ne, kad pirmoji užuomina, kad skrendam 5 ryto iš Vilniaus tiesioginių reisų ir šiame mieste vieną rytą gali pusryčiauti tarp kalnų, o po pietų jau gali gulėti prie šiltos jūros.
1: Prašau.
0: Kurgi mes išsiruošėm?
1: 5 ryto, taip anksti.
0: 5 ryto, taip anksti, taip. Paskambinkite mums ir pabandykite atspėti, į kurį miestą mes skrendame, ar ne, koks tai kurortas, galim taip pasakyti, ar ne. Tikrai senamiestė galima pasivaikščioti siauromis gatvelėmis, o visai šalia mėgautis jau ir tą viduržemio jūros pakrantę. Miela malonu.
1: Ko daugiau reikia.
0: Taip. Ir tai yra vienas populiariausių kurortų, į kurį vasarą iš Lietuvos skrenda daugybė keliautojų ir poilsiautojų.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Giedrė.
0: Giedrė, kaip galvojat, kur mes skrendam ryt 5 ryto?
2: Į Turkiją, Bodrumą.
0: O jeigu kitą miestą pasirinktumėt?
2: O, Antalija.
0: Gerai. Į Bodrumą jūs skriskite. Mes su Vytukiu skrendam į Antaliją. Bet svarbiausia, į tą šalį pataikėt, ar ne? O sakykit, kokia jūsų artimiausia kelionė laukia?
2: Į Turkiją, Bodrumą.
0: Nes jūs galvo...
1: Kada čia bus?
0: Kartu, aha.
2: Spalio mėnesį.
0: Spalio mėnesį. Kada skrydis numatytas? 9:00 ryto.
2: Apie 5 ten ir turėtų būti.
0: Nu, todėl va, tai žinokit, pažiūrėkit, kokia gera yra jum dovana, nes mes pasirūpinsim, kad jūs, nu, sutaupytumėt ir išvažiuotumėt daug anksčiau, negu kad naktį belstumėtės, apsistosit viešbutyje ir jim, ar ne?
2: Taip, būtinai.
0: Labai gerai.
1: Labai dėl to džiaugiamės.
0: Šiandien mes jums dovanojame 50 € vertės viešbučio Airin dovanų kuponą apgyvendinimo paslaugom, o jau penktadienį paaiškės, kam ir dovanosim visą nakvynę.
1: Taip, skubėjimas ir skrydį, rytiniai kamščiai ir baimė pavėluoti į lėktuvą. Pamirškite, jūsų laukia visiškai naujas, modernus ir tik 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto įsikūręs Airin viešbutis.
0: Rasite stilingus kambarius, restoraną, stogo terasą, sporto salę ir gausius pusryčius net nuo 3 valandos ryto. Airin, jūsų kelionės pradžia be rūpesčių, o visiems Lalūnos klausytojams yra suteikiama 15% nuolaida rezervuojant kambarį per Airin svetainę su mūsų kodu Lalūna. Kodas galios iki šių metų pabaigos.
1: Taip.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
2: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje spargapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Rugsėjo 13 diena, tai yra jau šį sekmadienį Klaipėdos koncertų salė paliks savo įprastas erdves, kad susitiktų su jumis Klaipėdos miesto centre, Danės pakrantėje prie paminklo arka.
1: Klaipėdos koncertų salė pristato. Leiskis nustebinamas.
0: Leiskitės nustebinami. Jeigu jūs turite vieną nuomonę susidarę, ar ne, atrodo klasikinė muzika, ar ne, o ateikite ir išgirskite.
2: Pamatysit, ko nematė.
0: Pamatysit, patirsit, taip, iš tiesų, ruošiasi komanda, teko vakar matyti, ar ne, kaip vyksta darbai prie paminklo arka, galvojama, dėliojama, viskas yra stengiamasi dėl klaipėdiečių, dėl miesto svečių. Tai. Tie, kurie atvyksta ir kurie nori patirti... Daug gerų tokių muzikinių kelionių.
2: Gerų emocijų, gero tokio melomaniško, tokio jaudulio.
0: Ir tiesiog... tą dieną vyks išskirtinis nemokamas naujo sezono pristatymo renginys, jūsų lauks koncertas, specialios dovanos, staigmenos, paprastas ir gyvas laikas kartu, bei be abejo tiesiog nelalūnos transliacija. Studijoje būsiu aš, nuo 12 valandos mūsų kolegos bus prie Arkos aikštės paminklo, aikštė jau pavadinau naują aikštę, Danės skvere, ar ne, puikiai visiems žinoma vieta. Turim dovanų, Klaipėdos koncertų salės firminė kuprinė.
2: Prašau. Labai paprasta.
0: Iš tos kuprinės ištraukiame instrumentą ir pagrosime. Atspėsite kas?
2: Laimėsite.
0: Kuprinė dovanų. Kasgi čia taip gražiai čiulbėjo? Koksgi instrumentas? Ar atspėsite, jeigu iš karto pasakote, kasgi tai yra, Klaipėdos koncertų salės firminė kuprinė atiteks jum. Labą rytą.
2: Sveiki.
3: Labą rytą.
0: Tai pasakiškai, magiškais balsais, ar ne, nuskambėjo. Kasgi čia grojo?
3: Tai, manau, kad fleita.
0: Leita, tai gražiai.
2: Mažutė tokia.
0: Kam fleitutė. Šiandien atitenka dovana?
3: Rima.
0: Rima, pasimatysime jau sekmadienį nuo 12 valandos Danės pakrantėje prie paminklo arka. Gerai.
3: Taip.
0: Labai gerai.
2: Labai gerai.
0: Leiskitės nustebinami, kaip sako Klaipėdos koncertų salė, skambės ir Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass Quintetas.
2: Būtinai nepraleiskite progos iš tiesų, nes ten bus tikrai daug, daug ko, ką reikia, ką nuveikti, ateikite, iš arčiau pažinkite Klaipėdos koncertų salę rugsėjo 13 dieną nuo 12 valandos prie paminklo Vieningai Lietuvai.
0: Mažųjų lauks legendinis Karsonas, smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį, ateikite ir arčiau tiesiog pažinkite Klaipėdos koncertų salę, leiskitės nustebinami.
1: Reklama.

0: Gripo vakcinų laiku nebus vis dar atnaujinamos. Jungtinėje karalystėje sutrikusi oro eismo kontrolės sistema. Lalūnos eteryje 9 žinios. Premjerui ir vyriausybės ministram šiandien tęsiant darbus Klaipėdoje, portalas 15 min nurodo, kad ministro pirmininkų ir 5 lydinčios delegacijos narių išlaidos nakviniai sudaro apie 730, dienpinigių suma 280 eurų. Ministro išlaidas padengs atskiros ministerijos. Opozicijos atstovai juokavo, kad taip derinami dalykiniai susitikimai su malonumais ir galbūt tai vadinamoji cementovkė. Bet galėtų apsieiti ir be nakvynės, tačiau visai yra ir baisesnių dalykų, kur taškomi valstybės pinigai. Socdemų vedlys Mindaugas Sinkevičius be kita ko neigė, jog šis vizitas susijęs su artėjančiais savivaldos rinkimais, siekiant sustiprinti silpną socialdemokratų pozicijas Klaipėdoje. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, turintis daug priekaištų bendrovei ESO, nesiemusiai tinkamų priemonių po anksčiau buvusio audrų. Mat, buvo skirtos lėšos kabeliavimui. Ir esą buvo galima tose linijose, matant aukštesnius medžius, kurie gali užvirsti, juos nupjauti dar prieš audras. Pasak parlamento vadovo, stichijos pasiekmių šalinimą apsunkino ir ESO veiklos centralizavimas. Buvo panaikinta daug ESO padalinių rajonuose. Viskas centralizuota. Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad gripo vakcino šį sezoną gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkritį. Gamintojo teigimu vėlesnį pristatymą lėmė užsitęsęs vakcinų atnaujinimo procesas. Latvijos vyriausybė planuoja įvesti 300 procentų tarifą grūdų kroviniams iš Rusijos ir Baltarusijos, taip pat sukurti mechanizmus, leidžiančius identifikuoti galbūt pavogtus ukrainietiškus grūdus ir taikyti sankcijas jų eksportui. Latvija siekia bendros Baltijos šalių pozicijos, kad Rusijos grūdai nenaudotų regiono infrastruktūros, pranešė premjeras Andrius Kulbergas. Lietuvos premjeras tikina, jog tokie kroviniai esą nebus laisva ranka praleidžiami per Klaipėdos uostą. Jungtinėje karalystėje keliautojai ir šiandien susiduria su sunkumais dėl atšauktų skrydžių. Šis chaosas kilo šalies oro eismo kontrolės tarnybai bandant susitvarkyti su techniniu gedimu. Vakar atšaukta 1300 skrydžių. Beveik visi turėjo vykti judriausiame Hitrou oro uoste. Per pastaruosius 3 metus Lietuvos 15-mečių skaitimo gebėjimai ir matematinės žinios dar šiek tiek suprastėjo, tačiau gerėjo gamtamokslinės žinios. Visgi mūsiškių vaikų pasiekimai yra geresni nei bendras tyrime dalyvaujančios 91 šalies vidurkis. Tai rodo naujausias tarptautinis tyrimas. Pasak jį pristačiusios Ritos Dukynaitės, Lietuvos 15-mečių žinios geresnės už 2/3 bendraamžių.
1: Eksperto komentaras.
2: Tarptautinėme kontekste Lietuvos mokinių matematinio ir gamtamokslinio raštingumo rezultatai yra reikšmingai aukštesni už EBPO šalių vidurkį. Skaitymo gebėjimų rezultatai yra artimi vidurkiai. Inovatyvios srities informatinio problemų sprendimo gebėjimų vidurkis reikšmingai aukštesnis. Aukščiausius rezultatus demonstruoja apie 4-6 procentai, o bent bazinį, tai yra antrąjį pasiekimo lygmenį, pasiekė 71,8 procentų Lietuvos 15-mečių. Daugiau nei ketvirtadalio 15-mečių pasiekimai nesiekia minimalaus lygmens, o tai gali tapti rimtu barjeru tolesniam mokymuisi. Merginų ir vaikinų skirtumai ir šių skirtumų tendencijos Lietuvoje rodo, kad gamtamokslinio raštingumo ir skaitymo gebėjimų srityse aukštesni merginų rezultatai ir šis atotrūkis vėl didėja. Matematinio raštingumo vaikinų rezultatai. Lietuvoje yra ryškus merginų matematinio raštingumo rezultatų kritimas. Lietuvoje apie ketvirtadalis mokinių pasiekimų gali priklausyti nuo to, kokioje mokykloje mokinys mokosi. Skaitymo gebėjimai, ypač tokie kaip vertinti gaunamą informaciją, kritiškai mąstyti apie tai, ką skaitome, ypač pabrėžtini esančioje dirbtinio intelekto eroje. Skaitymo gebėjimai yra pagrindas mokantis kitų dalykų, tad jų žemėjimas kelia ypatingą susirūpinimą.
0: Apie orus šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas pietinių krypčių, gūsiai 5-14 metrų per sekundę, bus 19-22 šilumos. Dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9:05.

0: Vakar teko matyti, atrodo vakar, Rima pasidalino savo istorijose apie tai, kaip yra kuriami reportažai, sako, taip, atrodo, žmogus nori papasakoti gerų dalykų, o žurnalistai viską perverčia į blogus dalykus, sako, atrodo,
1: iš tiesų,
0: sako,
1: tai
0: ir keliavom, ir tiek daug smagių dalykų, o kas nors gal blogo nutiko, gal kas nors blogo nutiko, ir aš taip pajutau iš tikrųjų tą tokį dalyką, kai stengiasi, darai, viskas gerai, bet reikia vat, kažkas, kad negerai būtų, ar ne, tokie dalykai. Tai linkėjimai Rimai, jeigu važiuoja Klaipėdos miesto gatvėmis, tai visiškai suprantu, žinai.
1: Viskas yra gerai.
0: Viskas yra gerai, taip. O man

0: galvoju, nebus, žinai, nes visada, kai pradedi apie ką nors kalbėti, būna kas nors nutikė. Galvoju, kažkaip, man atrodo, lyg iš kažkur atminties prisimenu, kad vestuvių metinės yra rugsėjo mėnesį, žinai. Tai,
1: gali būti.
0: Kad susitokia taip su vyru, tai nežinau, galimai, žinai, čia to ir gal rugsėjo galas, gal negaliu dabar taip tik tai pasakyti, bet į priekį.
1: Nu taip.
0: Linkėjimai visada. Mes ir kalbam apie šventes, taip, ar ne? Apie gražias šventes. Ieškome mūsų švenčių kalendoriuje ir žiūrim, ką šiandien galime pašvesti.
1: Kągi mes galim pašvesti.
0: Matau, skanumynų jau yra pridėliota. Matau, ir rudnosiuką sėdi. Ką tik visai nesini apkalbėjom apie rudnosiuką meškiuką. Taip, šiandien
1: su
0: yra...
1: Sutokų diena.
0: Labai.
1: Aš kodėl myliu maistą.
0: Kodėl praleidai vieną dieną, Vytukai?
1: Kokį?
0: Tarptautinė diena, kai kunigui reikia alaus.
1: Nu čia tokia, nu, tiksliau, nupirk kunigui alaus. Tai kad jie vyną daugiau geria, man atrodo, alų.
0: Kaip galima švęs tokią dieną? Kas jas sugalvoju?
1: Nu, ateini į bažnytėlę, nu, atneši pakuotę alaus. Aš sakau, kunigėlis, sveikinam.
0: Taip, nacionalinė
1: tylos. Po galą dar
0: nacionalinė tylos diena.
1: Molinį tokį. Pauškime.
0: Meškiukų diena, pliušinių.
1: Va, kodėlgi ne? Steikas, steiko diena.
0: Aha, keistuolių diena. Testuotojų diena. Ir grožio diena, mes jau apkalbėjom, ar ne, kad yra minima ir grožio diena.
1: Šnicelių, kad tai suraityčiau, žinok.
0: Bet negalėtų, žinai, nu, kaip sakyt, ateini su kalendorium pas kunigą ir sakai, yra tokia diena, nori švęst.
1: Ir
0: pašventi, arba ne?
1: Paprašai palaiminimo ir išeini.
0: Oi, tokia įdomesnė dienelė, ar ne? Ką norit, tą šveskit, kalendorius yra pilnas progų.
1: 9 mėnesio 9 diena.
0: Taip, taip. Va. Įdomu, ar 2009 metais, kai buvo rugsėjo 9 diena, kūrėm kokius nors slaptus tenai planus?
1: Viso gali būti.
0: Viso gali, nebuvo ten kokie nors ten pasikeis, atsinaujins, ne, nieko.
1: 12 atsimenu metus, gruodžio 24, kas antrėjo pasarė pabaiga būtų.
0: Ar 21, kažkas
1: pasarė pabaiga. Ir aš atsimenu, Panevėžyje, aš atėjau irgi studijoje ir aptemo, gavau viskas. Bet aptemo labai trumpam, nežinau kas, gal debesėlis buvo užplukas ant saulės. Aha,
0: bet kai...
1: Tamsu, tamsu, galvoju, viskas.
0: Kai lauki, tai ir atrodo, žinai, kad visi ženklai apie tai rodo.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaidą. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
5: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu / atranka.
6: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.

0: prizų varžysis įvairių įmonių, organizacijų bei studentų komandos.
1: Prašau, bet bus tikrai, tikrai labai fainas reikalas ir aš galvoju, kad reiktų sudalyvauti. Atsimenimo, sakė, kad vienas galėčiau 20-vietėje valtyje plaukti. Pasaulinė jūros diena, reikia švęsti įsiliejantį festivalio šurmulį, stebėti 20-viečių drakonų valčių lenktynes, susipažinti su jūrinė kultūra, dalyvauti jūrinės edukacijose, paskanauti gardžio žuvienės, pasiklausyti nuotaikingų karinių jūrų pajėgų orkestro kūrinių ir taip pat žavėtis pantomimos teatro A talentais bei Klaipėdos moksleivių koncertinė programa. Primename, Dangės ralis festivalis jau šį šeštadienį.
0: Projektą iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, taigi Dangės skvere šeštadienį nuo 12.
2: Reklama.

Klaipėdos policijai pranešta, kad Melnragėje Kopų gatvėje prie jūros vakar popietę pavogta moteriška rankinė, kurioje buvo kompiuteris, telefonas ir korekciniai akiniai, žala 2700 eurų. Taikos prospekte viešoje vietoje nebeliko elektrinio dviračio, žala beveik 1000 eurų. Reikjaviko gatvėje 86 senolės būta atėjusi socialinė darbuotoja prisistačiusi moteris, pavogė 1100 eurų ir išėjo. Palangoje Vytauto gatvėje išdaužus vitrininį lango stiklą antradienio naktį patekta į parduotuvę ir iš jos pavogta daiktų ir drabužių. Klaipėdoje statybininkų prospekte vakar vakarą Toyota Avensis važiuodamas atbulinę eigą kliudė kieme stovėjusi Peugeot ir pasišalino iš įvykio vietos. 64 Toyotos vairuotojai nustatytas daugiau kaip 1,5 promilės girtumas, jis buvo uždarytas į areštinę. Olipkių gatvėje sustabdyto 58 Nissano vairuotojai nustatytas daugiau kaip 2 promilių neblaivumas. Pastarasis apsėjo be areštinės. Šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas pietinių krypčių, gūsiai 5-14 metrų per sekundę. Bus 19-22 laipsnį šilumos. Dabar apie 17-18. Minutė po 9:30.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoaibė.lt.
6: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
7: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: atversim duris.
1: Pačiai,
0: dar ne, aš dar ne, nepabaigiau, ne. O dabar iš tiesų atversime duris, durų alėjos duris, taip. Bus laimingos arba ne.
1: O jau poryt kažkas laimės išmanį durakutę kamerą su LCD monitoriumi ir judesio jutikliu. Integruota kamera suteikia puikų vaizdą asmenų, stovinčių už durų ir tuo pačiu suteikia namams saugumo. Automatiškai daromi įrašai ESD kortelė, jie yra aptiktas judesys prie durų. Privalumai iš tikrųjų modernaus dizaino, tinka visų tipų durims, integruotas judesio jutiklis, įrašų saugojimas ir palaiko iki 32 GB SD kortelę.
0: Bet kviečiame apsilankyti salone Durų alėja, Liepų gatvėje 44, rasite išties platų pasirinkimą ir vidaus, lauko ir techninių durų. Taip pat durų rankinas, grindis bei grindjuostės, viskas vienoje vietoje, daugiau informacijos durualėja.com. Ši dovana penktadienį išmanioji durų akutė su kamera atiteks vienam iš mūsų klausytojų, ar ne, burtų keliu išrinksim. Šiandien svarbiausia, tas duris atvert. Laimingas ar nelaimingas?
1: Viena iš trijų.
0: Taip. O po to jau stotis į eilutę ir žiūrėt, kaip lauk tada jau seksis. Taip, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Simonas.
0: Simonai, atverki duris. Pirmas, antras arba trečias?
2: Bandykim antras.
0: Vakar antros buvo sėkmingos,
1: buvo
0: šiandien
1: antros,
0: ne, pasirodo.
1: Sveiki.
0: Labą rytą.
2: Sveiki.
0: O jūs vardu?
2: Rolandas.
0: Rolandai, malonu, norit ir jūs duris atvert?
2: Taip.
0: Liko pirmos ir antros, kurias jūs verit. Tai yra pirmos ir trečios.
1: Pirmos ir trečios.
2: Varykim į pirmas.
0: Į pirmas varot, gerai. Nieko gero.
1: Nieko gero. Nieks nepagalvoja apie trečiadienį.
0: Nieks negalvoja apie trečiadienį
1: ir apie tas trečias duris. Sveiki.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Taip, kurias duris norit atvert?
2: Trečias.
0: Gerai, žiūrim. Vai, kaip netikėta.
1: Sveikinam.
0: Kas už durų stovi?
2: Vytautai. Jonas.
0: Pamiršot. Nu, būna, žinot.
1: Vardas savo galvoje.
0: Bet tu kai kas tu būni kartais?
1: Ai, aš tai viso būnu. Ir Vitoldai, ir Viltautai.
0: Ir Viltautai, ir Žilvinu.
1: Ir Žilvinu.
0: Taip, kas netrinka savo vardo pasakyt? Nu, tikrai.
1: Galvoju, kad aš esu savo galvoje.
0: Ir dviame salone durų alėja jūsų laukia gausus įvairių techninių vidaus ir lauko durų pasirinkimas, taip pat platus durų rankenų, kad užsukite išsirinkti, o patarti ir padėti visuomet jums yra pasiruošę salono durų alėja profesionalai.
1: Lauko vidaus durys gali būti pagamintos pagal jūsų pageidavimo modelį, spalvą ir matmenis, o patyrę meistrai gaminius sumontuos. Durų alėja Liepų gatvė 44 Klaipėda, aukšta kokybė ir patrauklios kainos. Daugiau informacijos durualėja.com.
0: Ačiū Edai už
1: Ačiū.
0: Kava.
3: Reklama.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Kokią gražią dainą dabar pagrosim po mūsų pokalbio, Vytukai. Jeigu esat dabar ką nors sumąstę, ką nors romantiško atlikt, žinokit, bus idealus fonas tą ir padaryti. Arba galit parašyti savo antrai pusėj, kad įsijung lalūną, skiriu tau dainą, bijau, When You Say Nothing At All. Čia gera daina. Ron, kitų nėra čia kokius skirybų daina.
1: Ne.
0: Tai čia žinokit.
1: Tiesiog nekalbėk.
0: Nu, tylos diena
1: geriausia,
0: šiandien.
1: Geriausia, ką sakai, tai kai nieko nesakai.
0: Taip.
1: Geriausias
0: variantas. Taip, jūs galit parašyti, kad įsijunk lalūną, jeigu žinot, kad galbūt neklauso, ir kad toj dainoj būsite kartu.
1: O, kaip miela.
0: Taip.
1: Dainoje kartu.
0: Nors ir skiria tūkstančiai kilometrų, ar ten
1: kas,
0: koks kabinetas, 100 metrų, bet jūs dainoje būsite kartu. Galit nedėkoti.
1: Nereikia.
0: Bet padėkoti, žinokit, galėsit už informaciją, nes jau kitą savaitę Toyota atstovybėje Klaipėdoje vyks didžioji Toyota elektrinių automobilių bandomųjų važiavimų savaitė.
1: O tai, pasinaudokite specialiais pasiūlymais. 10 tūkstančių nemokamų kilometrų ir nemažesnis kaip 9 tūkstančių eurų pirkimo subsidija. Išbandykite visus naujus Toyota visiškai elektrinius modelius.
0: Rugsėjo 19 dieną būtinai atsiveskite visą šeimą, nes bandomųjų važiavimų savaitė baigsis įspūdžių pilna šeimos diena. Registracija į bandomosius važiavimus ir renginio aprašymą solorina.lt, taigi jau nuo rugsėjo 14 iki 19 dienos. Solorina, ar ne, Toyota atstovybė Klaipėdoje, vyks didžioji Toyota elektrinių automobilių bandomųjų važiavimo savaitė.
1: O taip.
2: Reklama.
0: Nu, o dabar, jeigu jau spėjom parašyti.
1: Grojam.
0: Grosim
1: dainą.
0: Galit nedėkoti už romantikos pliūpsnį, bet
1: Doze.
0: Parašykit, ar kas nors susigundėt šito mūsų pasiūlymu. Ši daina yra skiriama mylimam žmogui, kad šią akimirką būtumėte kartu.

0: Seimo vadovas priekaištauja ESO. Siūlo uždrausti ir autobusų reisus į Rusiją ir Baltarusiją. 10 valandos Lalūno žinios. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, turintis daug priekaištų bendrovei ESO, nesiemusi tinkamų priemonių po ankstesnių audrų. Mat buvo skirtos lėšos kabeliavimui ir ESA buvo galima tose linijose, matant aukštesnius medžius, kurie gali užvirsti, juos nupjauti dar prieš audras. Pasak parlamento vadovo, stichijos pasekmių šalinimą apsunkino ESO veiklos centralizavimas. Buvo panaikinta daug ESO padalinių rajonuose. Kasdien tarp Lietuvos ir Baltarusijos autobusais keliauja apie 3 tūkstančiai keleivių, maždaug 30 reisų. Tačiau jų sustabdymo padariniai vežėjams nebūtų dideli, svarsto keleivių vežimo asociacijos vadovas Gintaras Nakutis. Konservatorių parlamentaras Arvydas Anušauskas paragino Lietuvos vyriausybę prisijungti prie Latvijos planų, uždrausti ir autobusų reisus į Rusiją ir Baltarusiją. Socialdemokratas Tomas Martinaitis sako, kad ribojimai galėtų paskatinti maršrutus nukreipti per Lenkiją, todėl reikalingas ne vienas šalis, o regioninis sprendimas. Niujorke paviešinta 10 tūkstančių dokumentų, rodančių, jog ankstesni miesto vadovai neatskleidė visko, ką žinojo apie oro toksiškumą po rugsėjo 11-osios išpolių ir toliau tikino visuomenę, kad oras yra saugus bei tinkamas kvėpuoti. Po pirminio dulkio debesies kilusio sugriuvus pasaulio prekybos centrui sekė ištisi mėnesiai taršos ir tvyrančių pavojingojo asbesto dulkių, sukėlusių onkologinės ligas, kuriomis tūkstančiai niujorkiečių serga iki šiol. Remiantis federalinė medicinės stebėsnos programa, per vėlesnius metus daugiau kaip 9400 žmonių mirė nuo ligų, susijusių su toksiškos aplinkos poveikiu šioje teritorijoje. Per pačias išpolių ataka žuvo 2977 žmonės. Dokumentai paviešinti artėjant 25-osioms išpolių metinėms. Per Klaipėdoje vykusi susitikimą su premjeru ir vyriausybės nariais meras Arvydas Vaitkus išsakė dabar uostamiesčiui aktualiausias problemas.
1: Vienas iš jų yra pietinis aplinkelis ir tuo pačiu keliame klausimą šiandien dėl naujo terminalo KM Energy teritorijoje, dėl anglies dvideginio CO2 terminalo, nes apkrauti dar papildomai Liepų gatvę sunkvežimiais, kurius bus per parą 186, tai yra klausimai, kurios reikia spręsti transporto srityje. Tai kas liečia kelių infrastruktūrą, šie du globalūs klausimai. Aš matyčiau, netgi išnaudojant magistralę Klaipėdą, Palanga, rasti junginį per Bachmano žemės teritoriją, apjungti netgi savotiškai ir Klaipėdos rajono teritoriją su miestu. Buvo kalba ir apie Palangos oro uostą, nes čia liko tik tai 6 kryptis, tai nėra normalu, tai kad Vokietijos brigada tikrai judės per Klaipėdą, pagrindinė technika ateis čia, tai kalbėti šiandieną jau reikia apie galimybes turėti visai kitokią sistemą nei yra šiandien. Aišku, palėtėm ir pašto klausimą, premjer ministrui pasiūliau. Jeigu būtų lėšos, mes tikrai perimtumėm nors ir šį mėnesį. Aišku, dar vienas iš kultūros objektų, kuris buvo paliestas, tai yra Švento Jono bažnyčios atstatymo projektas. Ruošiamės paskelbti konkursą bokšto atstatymui. Tai laukiu šiandieninę premjero ir vyriausybės narių pozicijos. Bus prisidėta, jeigu bus prisidėta kokiamis lėšomis.
0: Orai šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas pietinių krypčių, gūsiai 5-14 metrų per sekundę, bus 19-22 šilumos. Dabar virš Klaipėdos saulėta ir apie 19 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 10 valandų 4 minutės.

0: Perkštiktai.
1: Didžiausias rūpestis mūsų su Vituku yra, kur išvažiavo ekskavatorius iš mūsų kiemo.
0: Kaušė, kur tu?
1: Kaušas išvažiavo. Ką reiškia, nebe kas šiandien?
0: Nu turbūt, matai, gal jau užkasė visą ką reikėjo.
1: Ką reiškia, kad jau 10 kartų niekas ir neužkas?
0: Nu mažu, kaušiukų dar yra.
1: Tai mes pripratom metus laiko į visą šitą vaizdą žiūrėt, Vitukai.
0: Kas bus, kai ne, bus?
1: Jis išvažiavo.
0: Bet grįž, pažadėk grįžti.
2: Aš susirasiu draugą ir grįžtu. Aš kaušu. Kelio volą susirasiu.
3: Kelio volą.
2: Aš kaušą.
3: Kaušas.
1: Gerai, o dabar grįžtam į realybę. Ir...
0: Tai kad čia realybė, mums išvažiavo kaušas.
1: Išvažiavo, ką veik daugiau.
0: Ne kaušą prižiūrėti. Žmonių nebėr, kaušas išvažiavo.
1: Nejaukiai baigsis darbai.
0: Ką darysim? Dabar plyteles klostru.
1: Ne 10 metų nepraėjo.
3: Ne 10 metų nepraėjo.
1: Gerai. Taip, labai džiaugiuosi, kad mes turime Belala. Mano balsas kažkaip keistai skamba.
0: Gerai.
1: Dabar gerai. Taip, kažkokį meškiuką buvo pasivertęs balsas. Ant kažkieno mikrofono nesavo kalbėjau. Šiandien galite laimėti vitaminą D3 plus K2, Belalab naujieną. Du svarbus vitaminai, viena kapsulė. D3 padeda kalcijų įsisavinti, K2 padeda palaikyti normalią kaulų būklę. Rutina, kuri veikia tyliai kasdien, o daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt. Mes turime užduoti. Kalbame apie vieną iš zodiako ženklų, kuris yra kas toks šiandien? Kokiame ampluo?
0: Draugas koks. Koks draugas?
1: Koks tai yra draugas ir mes kalbame apie ženklą kažkokį tai paslėpę. Jeigu pasakot viskas, Belalab dovana, vitamino D3 ir K2, atitenka jum.
0: Jei jūsų gyvenimas taiga pradėjo priminti brazilišką muilo operą, sumaišytą su mokslės fantastikos trilerių ir situacijų komediją, greičiausiai jūsų draugus ratai įsisuko jie. Turėti...
1: Iškart skamina, žinok, jau užteko tik tiek.
0: A ne?
1: Aha.
0: Tas zodiako ženklas.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Jum užteko vienos eilutės?
4: Pasinaudojom išmanėsim technologijom.
1: A jau taip greitai?
4: Pavyko.
1: A, tai kas čia, kad toks yra per ženklas?
4: Jautis galbūt.
1: Ne, žinokit.
0: Ne.
1: Galvą naudokitės, tada neišmanėsim technologijom.
0: Turėti draugų sąraše, jį tai lyg nemokamai prenumeruoti visus įmanomus pasaulio naujienų kanalus, paskalų portalus ir stand-up show viename asmenyje.
1: Viską žino.
0: Viską žino, viską matė.
1: Pažįstu tokių.
0: Va. Yra dar kas nors? Ne? Gerai.
1: Ne, dar niekas nežino.
0: Toliau keliaujam tada.
1: Kas žino viską? Jau apie savo draugų ratą pagalvokit. Kas žino viską? Kas gali padaryti viską ir žino viską. Taip. Žiūrėk, turim dar pašnekovą. Labą rytą.
5: Labą rytą.
1: Kuo jūs vardu?
5: Marius.
1: Mariau, kaip galvojate, apie kokį ženklą kalbam?
5: Apie svarstyklę.
1: Apie svarstyklę, sakot jūs. Ne. Nu, irgi žinokit, nepataikot.
0: Ne, ne, bet ne.
1: Deja, kalbant jau pagal visus tos astrologijas, tai šis ženklas yra, turėtų būti mano geriausias draugas.
0: Va.
1: Vandeniams tai yra...
0: Bet žinau, labai tinka, visada žinosite kiršiausius gandus, naujausias sąmokslo teorijas, atsakymus į klausimus, kodėl flamingai stovi ant vienos kojos. Tiesa, ar ta informacija 100% teisinga, jau antrailis dalykas svarbiausia, kad pateikta itin dramatiškai ir įdomiai.
1: Supranti, kad ir aš viską žinau.
0: Nu tai va. Čia galėčiau sakyti,
1: jo. Man labai patinka bendrauti su žmonėm, kurie irgi viską žino ir viską gali. Sveiki.
6: Sveiki.
1: Tai kas čia tas išminčius mūsų yra?
6: Nu, dviniai.
1: Dviniai, sakot jūs. Kodėl taip nusprendėt?
0: Tai yra dviniai.
6: Šalia kolegė
1: turi. Nenorėjot išsidot.
0: Visada kaip prisukti.
1: Visada.
0: Visada geros energijos, sakiau štai jisai, op ir turim.
1: Visada geros nuotaikos, visada viską gali padaryti.
0: Jo.
1: Viską žino.
0: Taip.
1: Ką dar galim pasakyti apie dvinius? Nu ir kad vieną minutę gali būti vienos nuotaikos, kitą minutę kitos nuotaikos.
0: Čia jau dviniškai,
1: čia jau nenuslėpsi.
0: Pavadinimas jau tą rodo.
1: Taip.
0: Įsveikinam.
1: Sveikinam, jum atitenka Belalab dovana. Bas, beje, buvo metas, kai Lagūnoje buvo vien dviniai. Kokie 5-6 vienu metu.
0: Ir dabar nemažai.
1: Ir dabar...
0: Trys.
1: Dabar trys.
0: Trys.
1: Dabar kokie 5-6 buvo vienu metu.
0: Buvo.
1: Taip, liko trys. Atsilaikė. Visa žiniai.
0: Ar ne? Dėl to ir liko, dėl to, kad viską
1: žino. Viską žino, taip. Vasara jau praėjo, ar ne, saulės vis mažiau ir mažiau matysim. Dar šiandien galim pasidžiaugti saulėlę. Bet rytoj žiūrėkit lietus, jau ta. O mes visada atrodo, kad vitaminas degi iš saulutės, ar ne?
0: Taip. iš saulutės.
1: O todėl vitaminų D verta rūpintis nuosekliai, Belala vitaminas D3 plus K2 nauja formulė, kurie yra dera vitaminas D3 ir K2 Vital iš Norvegijos.
0: D3 padeda palaikyti normalią kalcio būklę organizme.
1: Kaulų būklę, vitukai.
0: Kalcio įsisavinimą. Taip. Ir kaulų būklę, ir K2 normalų padeda. Kraujo krešėjimą. K2, jau K2. Viena kapsulė per dieną, o daugiau informacijos įsigyti produktus galite belalab.lt.
1: Priminsime, jog maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba, bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl verta.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra Šilutės plente 87.
4: Leiskis nustebinamas.
5: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
4: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
5: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
4: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Bras kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
5: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
4: Leiskis nustebinamas.

0: Man atrodo, Vytautai, kad kažkas yra nutikę mūsų elektroniniam paštai. Man atrodo, neveikia. Niekas nerašo, žinai. Ar,
1: atnaujinti.
0: Kad nerašytų, negali būti, žinok. Man atrodo, kad neveikia. Nes nesulaukti ne vieno laiškelio per dieną. Kažkokia nesąmonė.
1: Net apie kaušus pakalbėjus.
0: Jokios reakcijos, žinai. Aš galvoju, kad...

0: mikroskopą nematau, žinok, net užuominos.
1: Ne mikroskopas, niekas nepadeda.
0: Gal padės tai, kad pakviesim dalyvauti žaidime? Turim kvietimą dviem asmenim į Lietuvos autokroso čempionato 5-ąjį etapą, rugsėjo 13-ąją dieną Vilkyčiuose. Ką reikia padaryti, tai pirmam prisiskambint, radio lenktynėse dalyvaut, būti pirmu
1: ir
0: viskas. Ir imat bilietus ir jau galit paplanuoti rugsėjo 13-ąją dieną, pasimatyti Vilkyčiuose ir nes jiegi taps Lietuvos autokroso centru. Aš duodu startą. Kas bus pirmasis Lalūno seteryje?
1: Tuojam.
2: Radio. Radio. Lenktynės.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kasgi čia ta šaunuolis pirmuolis?
3: Artūras.
0: Artūrai.
1: Smagu šaunuolis. Liuks, keliausi tiesiai į Vilkyčių radiją.
0: Važiuosit į Vilkyčius, taip?
3: Važiuosim.
0: Nuspręsta, padaryta viskas. Karštus sumuštinius stepat ir važiuojat. Sveikiname jūs, nepadėkite telefono ragelio. Jokios, žiūrėkit, todėl, kad...
1: Bet tikrai gerai, dabar tikrai gerai.
0: Jokios, todėl, kad dabar ramada pasivers save į 80-uosius.
1: Aš turiu boomboxą ant pėties.
0: Tai dabar mes su Vituku irgi padarėm, tai aš susijokiau dėl... Pasidalinsim.
1: Dėsim.
0: Tuoj pasidalinsim Facebook'e.
1: Tikrai taip, bus įdėta.
0: O dabar pakviesime rugsėjo 13-ąją. Vilkyčiai taps Lietuvos autokroso centru. Į vieną geriausią autokroso trasų Lietuvoje rinksis stipriausi šalies sportininkai. Pasiruošė dar vienai atkakliai kovai dėl čempionato taškų.
1: Vilkyčių automobilių sporto komplekse vyks Lietuvos autokroso čempionato 5-asis etapas, kuriame netrūks greičio, įtampų, lenkimų, emocijų iki pat finišo. Vilkyčių trasa puikiai pažįstama sportininkams, čia kiekvienas posūkis reikalauja tikslumo, o kiekviena klaida gali kainuoti brangiai. Todėl jau šį sekmadienį 13-ąją rugsėjo laukia ne tik įspūdingas renginys žiūrovams, bet ir rimta kova trasoje.
2: Reklama.
0: Pasimatykime rugsėjo 13-ąją dieną Vilkyčiuose.
1: Taip.

Jau 20-ąjį kartą prasideda tarptautinis menų festivalis Plartforma. Iki spalio 7-osios Klaipėdoje, Priekulėje, Šilutėje, Kretingoje žiūrovų lauks šiuolaikinio šokio, teatro, cirko ir garso meno kūriniai. Šiųmečio festivalio programą jungia gyvenimo trapumo tema. Klaipėdos apskrities Ivos Simonaitytės bibliotekoje 17 val. Rašytojo ir giduolio Arvido Daškaus atminimui skirtas vakaras, nuo kūrybos iki sielos. 18 val. Šioje bibliotekoje atidaroma savo mokslio tapytojo Petro Rutės darbų paroda, o man tas pats. Juodkrantė kitos Neringos gyvenvietės savaitėje tampa atvira kūrybinė erdvė. Čia vyks dailės pleneras, kuršių nerijos architektūros paveldas ir gamtos harmonija, subursiantis tapytojus fotomenininkus. Glaudus visuomenės ir policijos bendradarbiavimas padeda užkirsti kelią daromiems pažeidimams, nusikalstamoms veikoms, bei padeda spręsti žmonėms aktualias problemas. Kiekvieno mėnesio antrą trečiadienį, tai yra šiandien, prevencijos skyriaus pareigūnai kviečia bendruomenės narius 15 val. Užsukti Klaipėdos Imanuelio Kanto bibliotekos Kauno Džalino padalinį ir pasikonsultuoti rūpimais klausimais. Šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas pietinių krypčių gūsiai 5-14 metrų per sekundę, bus 19-22 šilumos. Dabar giedra apie 21 šilumos. Minutė po pusės 11.

0: pasidalinome Facebook jau tą nuotrauką, kaip mes atrodytumėm 80-aisiais. Ir žinai, įdomiausia yra tai, kad aš turėjau tokius auskarus. Aš turėjau tokius auskarus ir kostiu, galimai net ir tokį švarkelį.
1: O žinai, čia
0: mielai dabar turėčiau.
1: Švarkelį sakai?
0: Nu.
1: Čia treningasas, tas ubaginis.
0: Čia tas ubaginis?
1: Tas jo, tas toksai...
0: Bet tai jie gerai buvo, kodėl tu vadinėjau jį ubaginį?
1: Matai, tas, nes jis šlamantis toks buvo, plonos tos.
0: Niekada nebuvo. Gal jis panevėžys turtingesnė buvo?
1: Gal.
0: Kad šitokius...
1: Va tokį boomboxą, kur laikau, tai tikrai pasimčiau.
0: Bet žinok, ta juosta ant galvos vitukai.
1: Oi.
0: Aš iškart, žinok, ištirpčiau.
1: Žinau, bet čia mes Majamio stilium tokie.
0: Kaip vanilinis ledas porcijai naujoje ledainiai.
1: Net plaukų nereiktų ilgų man, ne?
0: Ne.
1: Užtektų tokio. Aš rytoj ateisiu.
0: Ateisiu su tą juostą.
1: Tai dabar galvoju, kažkur pasisiūsiu.
0: Pasisiūk.
1: Pats namie.
0: Pasisiūk. Tu nukirpk nuo kokio kelnių klešnės, kad nereikėtų tam žinai ten ratos.
1: Ne, rankšlosti kokį.
0: Ai, frotinį tokį?
1: Frotinį. Turbano užsidėsiu ir ateisiu.
0: Gera tavo idėja.
1: Aš galvoju, kad visai nebloga.
0: Tu, jeigu esi pilnas tokių idėjų, tai aš manau, tau reikia dalyvauti daugiau. Dėl Klaipėdos pasistengt.
1: Būtent.
0: Dėl Klaipėdos mylimausios.
1: Eiti stiliaus, pavyzdžiui, riedučių parką.
0: Taip.
1: Dar tik tokias numočių tos riedučių senovės.
0: Ta muzika groja tame parke, žinai. Brožektoriai. Brožektoriai šviečia. Taip.
1: Oh,
0: tokia
1: disko
0: erdvė.
1: Visiškai.
0: Ojei,
1: ojei, kaip būtų gerai.
0: Labai.
1: Tie riedučiai, tokie tokių ratukų, žinai, kaip eitys būdavo.
0: Spalvoti.
1: Spalvoti, bet tokie atskiri ratai.
0: Taip, o prie kito langelio, žinai, šukuosinas daro purškė laku tuo rožiniu.
1: Ir daro kuodus.
0: Banga.
1: Banga ta.
0: Banga daro.
1: Banga ranga, banga ranga. Oi.
0: Labai gerai.
1: Čia vaidėjau visai Klaipėdai.
0: Iki spalio 7 dienos svarbiausia, mūdėm reikia parašyti.
1: Dabar nepamirš svarbiausia.
0: Dalyvaujame biudžeto projektams įgyvendinti numatytą 200 tūkstančių eurų, o geriausias idėjas, kurias įgyvendins savivaldybė, balsuodami išrinks gyventojai, tad būkite aktyvus, dalyvaukite, tikrai esat prigalvoję dalykų, kas galėtų atsirasti Klaipėdoj. Tik tai, kaip ir Klaipėdos miesto savivaldybės Facebook'e yra, jūsų komentaras gali tapti pokyčiu, žinai. Oi, čia būtų gera žaidimo aikštelė, nu tai prašom.
1: Prašom.
0: Galvokit, darykit, dėliokit,
1: oficialiai.
0: Telkit su kaimynai, su bendruomenė ir gyvenkit geriau, gražiau.
1: Štai kaip gyvena metų gali.
0: Simonaitytės gatvėje nauja vaikų žaidimo aikštelė yra Tauralaukyje, Žardininkų parke, Draugystės parke tikrai jau matėte žaidimų ir lauko muzikos instrumento aikštelę. Smeltės mikrorajone, viešo laisvalaikio erdvė dideliems ir mažiems. Svarbiausia, norėt, padaryt ir laukt.
1: Taip, dar supinėlėje ties Naujakiemio gatvė 6 namų.
0: Tikrai yra vietų, kur galėtumėte pamatyti jau įgyvendintas idėjas, tad projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi, ne jaunesni nei 16 metų pareiškėjai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Pareiškėjas platformoje dalyvauk, užpildo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų patvirtintą projekto idėjos pasiūlymo formą. Ir viskas, pridedant informaciją, vizualizacijas, kaip visą tai įsivaizduoju.
1: Dabar galima labai drąsiai
0: padaryti. Dabar lengva tai padaryti, taip. Na ir pristatykite savo projekto idėją. O visa tai yra dalyvauk.klaipeda.lt.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Barksait jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 10-osios. Lidl vertė.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.

Žvelgiate į savo darbo stalą, susikaupti nebeina. Žvelgiate į kompiuterio ekraną, galvojate, kažko ieškojau, bet lyg ir ne. Tada imate telefoną, skrolinat ir galvojate, kažkas ne taip. Ir tada suprantate.

0: O mes esame savo pokalbių ciklą su tikru kavos išmanytoju ir gurmanu, turbūt galim irgi taip pasakyti. Mes kalbiname Sorpreso kavos parduotuvės vadovą Andrių. Sveiki, Andriau.
1: Labas rytas visiems.
0: Ar jau išgertas kavos puodelis?
1: Be abejo, jau išgertas,
0: jau
1: visą ritualą.
0: Taip, jau laikas artėja ir antram kavos padukui, ar ne?
1: Taip, jau čia, kaip be jo.
0: Kaip be jo, ar ne? Taip, mes šiandien norime pakalbėti apie tokius žodžius, tikrai esate girdėję ir daugelis tarp mūsų klausytojų, arabika ir robusta, pavyzdžiui, koks skirtumas, ar ne, kada verta rinktis robust?
1: Aha.
0: Pagelbėkit mums, Andriu.
2: Labai įdomu.
1: Taip, jeigu jau norisi robustos arba kavos mišinio su robusto, tikrai verta rinktis galbūt tada, kai norisi stipresnės kavos, kada norisi to vadinamo tokio pabudimo, nes robusta būtent turi didelį kofeino kiekį, netgi dvigubai daugiau negu arabikoje, dėl to vat su robusta kava yra labai labai stipri ir priduoda labai daug energijos.
0: Galima pavadinti kava žadintuvas.
1: Taip, kava žadintuvas tai būtų su robusta kava. O jau su arabika yra jau kitos savybės labiau galbūt. Tada jau atsiranda poskoniai, subtilumai, atsiranda natų skaičius. Tai vat tokiu atveju reikėtų galvoti tada jau apie arabiką arba mišinį arabikos.
2: Kodėl specialty kavoje beveik visada naudojama arabika?
1: Dėl būtent ir priežasties, kadangi arabika šiek tiek turi kitokias savybės, jinai turi daugiau tų poskonių dėl savo ne tik, kaip sakant, pavadinimo, bet ir savo vat, brendimo laiko, jinai šiek tiek ilgiau bręsta, jinai aukščiau šiek tiek ir auga, tos klimatinės sąlygos kitokios, daugiau jinai sukaupia ir cukraus, ir šitų lipidų, tai čia tokių riebalų, jinai turi daugiau savybių, tokių, vat, tai vat, arabikoje yra daugiau poskonių, galima juose tikrai rasti ir uogų, ir vaisių, ir šokolado, ir šutų, žodžiu, tikrai labai daug, daug skirtingų poskonių. Ir arabika yra rūkštesnė, duoda tą rūkštelę. O vat jau robustas, sakysim, turi to kartumo ir tos jėgos, nes ten vat kofeinas būtent jisai pakankamai kartus.
0: O, labai įdomi iš tiesų informacija šiandien, ar ne? Jeigu mums atrodydavo tik žodžių žaismas renkantis kavą, tai šiandien mes tikrai daug sužinojame. Ačiū, Andriau, šiandien už pokalbį. Kviečiame kavos. Taip, ir iš tiesų, nesvarbu, ar ieškote kavos kasdieniam podeliui, ar sprendimo biurui. Man atrodo, kad svarbiausia rasti jums tinkantį skonį, ar ne, paruošimo būdą, kaip mes ką tik ir išgirdome, ir svarbiausia, žinoti, kur jau tas kavos įsigyti. Sorpreso kavos parduotuvė nuo aromatingos aukščiausios kokybės kavos pupelės iki profesionalaus kavos aparato. Ir visa tai Klaipėdoje, Liepų gatvėje 24. Jeigu jūs apsilankytumėte jų puslapyje, tai vien ką reiškia kavos įpakavimas.
2: Taip.
0: Aš žvelgiu, man Rio de Žaneira, žinok, žvelginti tas spalvas į pakavimą, atrodo, žinai, tik pravertum ir tas kvapas pasklyd. Nėra nieko skaniau už, kai jau tik...
2: Kaip gražiai.
0: Aš tau sakau, kai yra ruošiama kava, kai tas pirmas podelis, kaip mūsų Vilius visada ateina
2: su
0: podeliu kavos ir atrodo net studijai viskas pasikeičia. Tad mėlėjai, Klaipėdoje Liepų gatvėje 24, Sorpreso kavos parduotuvė.

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimui, rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius euras 79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. O saldainiai Rošen Milky Splash 4,99. Maksima, tai ko reikia.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Oktoberfest Klaipėda. Jau rugsėjo 25-26 dienomis. Programoje grupės Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Yuzi Band, Memel Band, įvairūs konkursai bei dovanos. Norintiems rezervuoti stalą sau ir savo draugams, rezervacija bilietai LT.

mokėjimų vadovas priekaištauja ESO. Elektros vis dar neturi apie 700 vartotojų. Malūnas eteryje 11 valandos žinios. Seimo pirmininkas sako, turintis daug priekaištų bendrovėje ESO nesiimosi tinkamų priemonių po ankstesnių audrų. Mat buvo skirtos lėšos kabeliavimui ir esą buvo galima tose linijose, matant aukštesnius medžius, kurie gali užvirsti, nupjauti dar prieš audras. Pasak parlamento vadovo, stichijos pasiekmių šalinimą apsunkino ir ESO veiklos centralizavimas. Buvo panaikinta daug ESO padalinių rajonuose. Prieš 18 dienų dalį Lietuvos nusiaubus audrai elektros vis dar neturi apie 700 vartotojų. Daugiausiai tinklo remontų darbų yra Utenos regione. Ten sutelktos visos 300 ESO bei rangovų pajėgos. Premjerui ir vyriausybės ministram šiandien tęsiant darbus Klaipėdoje, portalas 15 min nurodo, kad ministro pirmininko ir 5 lydinčios delegacijos narių išlaidos nakvyniai sudaro 730, dienpinigių suma 280 eurų. Ministrų išlaidas padengs atskiros ministerijos. Opozicijos atstovai juokavo, kad taip derinami dalykiniai susitikimai su malonumais. Bet galėtų apsieiti ir be nakvynės, tačiau esą yra ir baisesnių dalykų, kur taškomi valstybės pinigai. Klaipėdoje vyriausybė šiandien tvirtins jūrų uosto pietinės dalies teritorijos ar jos dalies nuomos konkurso tvarką. Lietrai norima pritraukti privačių investuotojų, ketinančių investuoti mažiausiai po 300 milijonų eurų. Sakyta, kad tuo domisi 14 investuotojų iš viso pasaulio. Vilniaus valdžia jau žinojo gegužę apie buvusios komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos prastėjančią finansinę padėtį. Matė riziką, jog teritorija vasarą kaupsi šiukšlės. Remdamasi dokumentais pranešė LRT tyrimų skyrius. Sostinės valdžia tikėjosi, jog Energesman už savo lėšas atstatys pernai balandį sudegusią gamyklą. Regionui tai papildomai nieko nekainuotų. Tačiau krizė atsisuko prieš sostinę. Nutraukus sutartį su atliekų operatoriumi, dingo ir jo pinigai. Atstatymo darbams teks naudoti Vilniaus biudžeto pinigus. Per Rusijos dronų smūgį kontrolės punkte prie Ukrainos sienos su Moldova žuvo du civiliai. Trys buvo sužeisti, kilo gaisrai. Lietuvoje dauguma iš apklaustų vairuotojai teigia dažnai pastebintys gatvėje vaikus, kurių dėmesys sutelktas į telefoną. Bėda ta, kad įprotis vis žvilgtelėti į ekraną niekur nedingsta ne tada, kai dėmesį reikėtų skirti eismo saugumui. Anot Lietuvos draudimo užsakymo atlikto tyrimo, vaikai nebūtinai prisimena viską, kas jiems sakoma apie saugų elgesį kelyje, tačiau tikrai mato ir įsimena, kaip kelyje elgesi jų tėvai ir kiti suaugusieji. Naftos kainos šiandien priartėjo prie 100 dolerių ribos, tuo metu akcijų biržų indeksai sviruoja. Naujai karo artimuosiuose rytuose eskalacijai keliant susirūpinimą dėl tiekimo ir darant spaudimą infliacijai. Jungtinėje karalystėje keliautojai ir šiandien susiduria su sunkumais dėl atšauktų skrydžių. Šis chaosas kilo šalies oro eismo kontrolės tarnybai bandant susitvarkyti su techniniu gedimu. Vakar atšaukta 1300 skrydžių, beveik visi turėjo vykti judriausiame Hitrou oro uoste. Sinoptikų informacija. Šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, vėjas pietinių krypčių gūsiai 5-14 metrų per sekundę, bus 19-22 laipsnių šilumos. Dabar uostamiestyje giedra yra apie 21 šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11 valandų 4 minutės.

0: Sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau

0: Labas, Vaida.
1: Labas, Viliaus.
0: Ir visiems
1: klausytojai. Gyvi radio klausytojai. Nu ką, kažkas vasarą įjungia?
0: Nu va.
1: Nu, aš taugi sakau, nu mes ir vasarą neturėjom ten labai
0: daug aukštų temperatūrų.
1: Taip, taip, nu tai, bet tai Klaipėdoj, žinai, ten 22, 23, tau ką mažai?
0: Nu ne, tai jau vasarą jau aukščiausiam
1: lygiai. Aš tau sakau, žino, kad tikrai kažkas paėmė ir rudens proga, nu tokia data, matai, 9 mėnesio, 9 diena, 2026 metai, šešetukai, jeigu apversigai irgi devintukas išeitų, praktiškai 3-9, tai žinai, datoje. Mm-hmm. Tai čia viskas tik į gerą ir pasidžiaukime tuo, kad ta vasara įjungta ir jei tik turit, nu nežinau, galimybę pakvėpuoti grynų oru, valgyti pietus ant suoliuko. Nes kažkaip dabar irgi, žinai, populiaru yra, eini pro šalį, žiūri žmogus kokią picukę nusipirkęs ar kokią kebabą, žinai, rankas pasiėmęs, valgo griname ore, nėr nieko skaniau, pasakyk, nu, tik valgyti griname ore.
0: Šiandien pietus atėjau, tai gali būti, kad balkonais valgyti.
1: A ne? Mm-hmm. Nu tai va, gerai, tai žiūrėsim, kad gal mes čia irgi susiorganizuosim kokį pavalgymą griname ore.
0: Bleduką pasitėsim, žinai, ten
1: ant kokie... stogelio, ant stogo dangos įkaitusios.
0: Reikalingas yra dar pintas krepšiukas. Nu,
1: turim krepšiukų daug.
0: Tai vat pintas krepšiukas, krepšiuke turėtų būti įdėtos, ten žinai, stiklinaitės, gėrimukai, visą kitą, uh-huh, norėjau tada jau visiškai tai idilė tokia.
1: Piknikas.
0: Piknikas
1: ant stogo. Gerai, pasiorganizuosim pikniką ant stogo mes, o jūs irgi pasiorganizuokite ką nors faino ir gero, kad dar spėtumėte pasidžiaugti, nu tais tokiais gražiais rugsėjo orais, lyjo čia rudens pradžioje.
0: Nu pagaliau nustojo.
1: O dabar pagaliau nustojo ir leidžia mums oras ir gamta pasidžiaugti dar viena tokia vasariška diena.
0: Ar tu žinai, kad čia antrasutinė grožio diena yra?
1: A ne?
0: Taip, rožis turi būti visų.
1: Moteris mielos, lūpas dažom raudonai, nagus lakuojam raudonai, nes jie jau grožio diena, tegul grožį visi mato aplinkui.
0: Aš žinai, ką pagalvojau, šiandien kaip užmačiau vieno telefono ekraną, aš nežinau, ar aš esu tai klausęs ar ne, bet aš turiu, pavyzdžiui, tokį labai labai nervinį tokį tiką. Uh-huh. Žinai, kaip pavyzdžiui, būna prie pašto, prie SMS-ų, prie Messenger'io labai daug vienetukų, žinai, kur neperskaityti yra, ant programėlių, ikonėlių.
1: Uh-huh.
0: Aš, pavyzdžiui, turiu, nu, man nerviškai, man negali dėkti niekas. Nei kad telefono būtų atnaujinimas, nei kad būtų messenger
1: programas. Turi atidaryti, pažiūrėti,
0: man turi būti atidaryti,
1: išjungti.
0: Pažiūrėti, jo, kad negali būti nei vieno raudono to ten burbuliuko tokio. Aha. Nu, man tai per nervą eina, jeigu pas kažką, žinai, aš, pavyzdžiui, matau ten dažniausiai obolių naudotojai turi ten, žinai, 1100 kažkiek tai laiškų, žinai, toks neatidarytų. Aš galvoju, dieve mano, aš parą paskirčiau tam, žinai, kad visus atidaryt, arba ten, žinai, tiesiog prasitrint toks, nu man negali dėkti. Ir aš žmonės, žinai, ai, nu ką, koks skirtumas, netrūkno.
1: Nu, jeigu tai nėra susijęs su tavo darbu ir tu žinai, kad tau neatėjo kažkoks svarbus laiškas.
0: Tai
1: žinai, o jeigu esi, pavyzdžiui, daug ką prenumeravę, žinai, ir tau visi eina nuolatos kokie nors priminimai ir atnaujinimai.
0: Aš esu, žinok, išsispaminęs arba susidėjęs tai, kas yra svarbu, žinai.
1: Nu, matai, tai reiškia, esi susitvarkęs paštą, o yra žmonių, kuriems į tą paštą ir eina viskas, kas eina, žinai. Nu, ir koks skirtumas.
0: Tai va, tai kaip
1: atėjo 1001 laiškas, nelabai man jis aktualus ir neskaitau.
0: Kaip pas jūs? Dega ar nedega ten tos ikonėlės? Ar ten turit kažkas, ar aš galvoju, gal aš čia vienas, kurį taip...
1: Aš irgi turiu atidaryti.
0: Irgi, ne?
1: Aš
0: irgi pavyzdžiui, turiu. Telefono atnaujinimai kur būna?
1: Nu, aš atidėlioju jį labai ilgai.
0: Tai atidėlioju, ne? Aha. Aš, pavyzdžiui, turiu, man atnaujinimas išėjo, aš netgi reguliariai pasitikrinu, kad ar turi būti atnaujinimas, ar neturi būti atnaujinimas.
1: Ne, aš tą kurį
0: kompiuterį irgi lygiai taip pat, pavyzdžiui, pas mane kompiuterį ant desktopo nėra nei vienos ikonėlės.
1: Oho, koks tvarkinguolis.
0: Nei vieno, nėra, pas mane turi būti
1: gražus. Viskas sudėta į sektuvėlius.
0: Jo, turi būti sektuvėlius sudėta, žinai, turi būti išrušiuota. Vienintelis, kur yra šiukšlynas, tai yra downloads aplankas.
1: Ane?
0: Ir ten, žinai, bet ir tai aš ten prasirušiuoju.
1: Nu, jau tai... čia aš jau prisipažinsiu, pas mane daug visko, bet man ateina toks metas, žinai, vieną kartą koks nors ten per kokį pusmetį, aš sėdu ir sakau, nu, metas susitvarkyti, ištrenam, ko nereikia, sudedam viską, ką kur reikia, nu, tokia būna tvarkos diena.
0: Tai va, tai kaip aš jūs ten telefonė nervuoja, kai ten yra ten tie vienetukai update ir visa kita, ar leidžiat, kad būtų, žinai, nes...
1: Parašykit. Bus įdomu perskaityti.
0: Gal pas kažką yra ten, pavyzdžiui, virš 6000 laiškų.
1: O galbūt šitas pokalbis radio eteryje privers kažką perskaityti tą 1058 laišką, kuris atkeliavo.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai.

0: Reklama. VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondžiolatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
2: Alesen parduotuvė Klaipėdoje dar patogesnė ir modernesnė. Atraskite itin platų buities technikos ir elektronikos pasirinkimą bei puikius pasiūlymus kompiuteriams, šaldytuvams, skalbimo mašinoms, televizoriams ir kitai buitiniai technikai. Užsukite į atsinaujinusią Alesen parduotuvę adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.

0: Gerai, praveskim raudonojų kilimų ir Lietuvos bei pasaulio žvaigždės, kas per pastarę parą įdomaus nutiko. Gal tikau pradėk, daniau.
1: Nu gerai, pradėkim, žodžiu. Aš noriu papasakoti apie gandrus, kurie greitai aplankys dainininkę džiazų. Bet, žinai, gandrai aplankys, bet oficialiai viešai niekada nėra pasakiusi, kad taip, aš laukiuosi. Nes, žinai, vis tik gandai, nuotraukos, čia tik
0: kur
1: žiniasklaidos...
0: Gandai, kur gandrai?
1: Taip, čia žiniasklaidos atstovai, žinai, jau suknelė dengė su apvalėjusi pilvuką arba pasirodė koncerte, tikėtina, kad laukėsi. Tai dabar, žodžiu, istorija yra apie tai, kad ji ir vėl viešai apie tai nepasakė, bet filmavosi viename dokumentinėme filme. Taip. Ir filmavimo pabaigoje sako, oi, kaip spardėsi visą laiką, aš tik šneku ir galvoju, kas tengi spardosi? Nu tai va, tai akivaizdžiai.
0: Emocijos gal.
1: Justė Arlauskaitė džiazų, žodžiu, prisipažino, kad laukėsi, nors nu, čia tokia vieša paslaptis jau akivaizdžiai matėsi. Ir dabar belieka tik tai, žinai, sulaukti to momento, kai visi trimituos apie tai, kad pasaulį išvydo Justės ir Tado Green vaikelis. Nu tai palauksim, pažiūrėsim, ar čia su tais parskrendančiais gandrais, ar čia su tais išskrendančiais gandrais, kokiu momentu. Bet akivaizdu, kad man atrodo, kad čia, žinok, gal čia net artimiausių savaičių laikas turėtų būti.
0: Gal. Gal. Aš, žinok, papasakot noriu apie tai, kad Ambrulevičius ir Alison Reed paskelbė liūdną žinę fanams būtent jų sporto, tai kad jie daro pertrauką karjeroje. Pernykštis sezonas būtas toks didelis ir sėkmingas, jog mes dar lig šiol plaukiam tą pasididžiavimo ir džiaugsmo bangą. Tai buvo, sako, ir olimpinė kelionė, milžiniška žvėris, su kuriuo mes galinėjomės tiek metų ir per tą laiką sugebėjome pasiekti labai daug ir kas kelia amžiną pasididžiavimą. Bet po visų darbų noriu visiems padėkoti ir pasakyti, kad daro dabar pertrauką. Kuriam laikui? Neaišku, bet kad pertrauka bus dabar jų karjeroje, yra faktas.
1: Žinai, kas pertraukų nedaro?
0: Yes.
1: Oksana Pikul.
0: Nu,
1: Oksana Pikul maudosi meilės, žodžiu, šitojame vandenyne. Ir jei ne Dominikas, tai kitas randasi iš karto. Viens, du ir yra. Žodžiu, Oksana Pikul dabar jau dalinasi nuotraukomis ir sako, kad maudosi naujos meilės jūroje. Visai neseniai paviešino tokio dydžio puokštė. Aš nežinau, žinok, kiek ten tų gėlių, kiek ten tų rožių. Nu, 101 garantuotai. O gal net ir daugiau. Žodžiu, Oksana šiuose santykiuose sako, kad jaučiasi puikiai. Vakar ji parodė visiems savo gerbėjams socialinėje erdvėje rožinės spalvos rožių didžiulę puokštę ir prierašas. Ruošiuosi filmavimui, tvarkau

0: Aukus ir bum, siurprizas. Ačiū, meilė, su tavim jaučiuosi mylima moterimi. Tiesa, jeigu jau čia žinai, nu ką jau čia tos gėlės? Nu, tai nežinokit, visai neseniai prieš kelias dienas savo Instagramo paskyroje Oksana džiaugiasi gavusi kartie žiedą. Ir sako, kad su šito žiedu atkeliavo ir svarbus klausimas. Jis paklausė, ar būsi mano, ir aš atsakiau taip. Kai greitai, visai neseniai kitam sakė taip.
1: Nu, tai žinai. Nu ką, jeigu siūlo.
0: Nu va, žodžiu, Oksana pertraukų nedaro.
1: Visai netrukus keliausim dar ir paskaityti laiškų, pažiūrėkit mes laiškų, esam gavę klausimą, o kol to dar nedarom, tai noriu užbaigti, žinok, mūsų kelionę raudonuoju kilimu, nors aš, žinok, į gėdos kilimu paleisčiau. Juozas Tatkevičius buvo pakviestas
0: nu,
1: vieną.
0: Nu kokiu gėdos kilimu, aukščiausios man, žinok, klasės kuturje.
1: Jo, ir žemiausio mentaliteto, kuriais klausimais.
0: Kriaučius Juozas. Nu. Ką tu apie jį, aš arba ką jis apie kažką?
1: Naminių paukščių pavadinčiau, aš po tokių pasisakymų, žodžiu, buvo paklaustas ten kažkaip išėjo kalba apie kasininkų darbą. Nu ir žodžiu, tai jau ten iš karto apie savo makijažus, kaip jau ten darosi moteris, kurios eina, sako, va tai kur daugiau nueit su tokiu išsilavinimu, gali tik kasose sėdėt su tom priklijuotam blakstienom ir įsivaizduot, kad yra žvaigždė. Nu ir čia, žinok, į vieną ten prekybos centrą buvo nukreipta, sako, nu ir čia pastebėjimas, žinok, kasininkės dirba sunku darbą, įtemptą ir dažnai nematoma, už atlyginimą, kuris tikrai neretai vos viršyje minimumą. Ir be jų, kaip ir be tūkstančių kitų darbuotojų, mūsų kasdienybė tiesiog sustotų. Ir sako, niekas nežino, kur gyvenimas gali nuvesti rytoj. Galbūt vieną dieną tokį darbą teks dirbti tam, kuris šiandien iš to šaiposi. Nu, tai vat, kai man, žino, kai pradeda patyčias iš kasininkių, arba ten, žinai, buvo kažkada ir apie kurį, ir, žinai, pasakė.
0: Taip.
1: Aš siūlau nusigraužti veidą tokiam žmonėm, žinai, nes, pavyzdžiui, galiu netgi linkėjimus perduoti specifiškai Liepų gatvėje vieną didįjį prekybos centrą, žinai, tai ten, pavyzdžiui, ten yra nuostabus gerumo kasininkės. Aš, pavyzdžiui, atinu, nu, Viliau, kaip sunus auga, kaip laikotės, ar viskas gerai, žinok, ten yra fantastiškos moteris ir, žinai, aš suprantu, kad, nu, tas darbas tikrai nėra tas iš lengvų, žinai, bet kažkokiu būdu ir pozityvų galima neprarasti ir aš irgi visada stengiuosi, kad, nu, su mano ateimu ir joms būtų diena geresnė kažkaip, žinai, ar kažkokį juokelį pasakyti ar kažką. Tai...
0: Viliau, tu 100 kartų geresnis už tą Juozą.
1: Nu,
0: medalis
1: bet,
0: tau.
1: Bet su
0: Ir gėda pelėda Juozui.
1: Gėda pelėda, nes negalima taip pasisakyti apie moteris.

0: žinai, tiek žmonės rašė, galvoju, reiktų paskaityti, bet pasirodo, nu, ne mane vieną pjauną.
1: Aha.
0: Tie tos įkūrėmės.
1: O Edita parašė. Sveiki, skaičiukai, virš ikonėlių suteikia savotiško šarmo, rašo jį. Uh-huh. Šiuo metu virš SMS ikonos yra skaičius 235, o virš elektroninio pašto 9355.
0: Aš išprotėčiau. Man pražiltų blogai, tada nuslinktų, vėl atauktų ir vėl nuslinktų.
1: Edita, atvežkit savo telefoną Viliui, jis ten peržiūrės, jums viską surušiuos, ištrins.
0: Gali būt, kad aš kaip šveisiu jį ten dabar vykstančias statybas. Taip, Renata sako, sveiki, Vaidar Viliu. Taip, sako Viliu, mes su vyru lygiai tokie patys. Niekur negali šviesti jokie skaičiai raudoni. Jeigu neišnyksta, tai ištrinam programas ir vėl parsisiunčiam, nes tiesiog paranoja. Aš lygiai taip pat žinau, kas vienas iki trynės Instagramą, kad vėl galėčiau surašyti, kad man nebūtų ten burbuliukų iškilusi.
1: Vidmantas rašo, sveikučiai, Viliu, aš taip pat nepakenčiu tų skaičiukų, negaliu žiūrėti, kaip kiti laiko. Taip ir nervus eina, pas mane viskas tvarkingai. E-mailai taip pat, viskas surišiuota į vietas, viską, kas svarbu, visa kita, trinu lauk.
0: Tatjana sako, suprantu, Viliu, negaliu pakęsti, kaip dega nors vienas. Rasa sako, pas mane telefone turi būti švaru, bet pas vyrą, Gmail'e, neperskaitytų laiškų yra virš 7000. O jau, pavyzdžiui, bauda atėjus.
1: Jolanta sako, sveiki, man taip pat nepatinka neperskaityti laiškai ar žinutės. Viskas turi būti atidaryta, patikrinta ir jeigu nereikalinga, tai ištrinta, kitaip negaliu dirbti, labai nervina.
0: Valdas sako, pas mane paštas visas sutvarkytas, aš viską, kas iš šiukšlio yra pašte, tai esu užbaninęs ir kiekvieną dieną, jeigu nereikia, išsivalau. Bet pa žmoną, kiek žinau, kaip moteriškam rankinuke, visko rasi, ko reikia ir ko nereikia.
1: Saulius rašo, 1600 neperskaitytų, o Vilma sako, man taip kaip ir Viliui telefone negali būti raudonų skaičiukų,
0: aš nežinau, man
1: viską turiu peržiūrėti.
0: Nes aš šiandien ryte, žinai, iš po nakties buvo ten laiškų prikritę, žinai, ir dar ten visokių notifikationų, aš ryte žinau, kad aš neišlipu iš lovos. Aš susitvarkau, aš išsitrinu, žinai, dar pasižiūriu, ar yra svarbu, į ką atsakyti, ar nėra svarbu. Nu, ir jau tada galim pradėti naują dieną.
1: Ai, bet iš šitų laiškų, žinai, gali tik šipsotis ir sakyti, kaip faina, kad mes tokie skirtingi, žinai. Pas vieną ten keli tūkstančiai, o kitas ir vieno negali neperskaityti.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjungo kviečia į tradiciją tapus renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: Gerai, pakalbėkim apie augintinius ir kaip jais reikėtų pasirūpinti, kai kartais nutinka, na, nemalonių bėdų. Tai ne kiekvieną problemą gali išspręsti tiesiog vienas gydytojas. 8 dramblių veterinarijos ligoninėje dirba odontologai, dermatologai, neurologai, pulmonologai, kardiologai, ortopedai, oftalmologai ir kitus trečių specialistai. Kai reikia augintinio gydymą, planuoja visa netgi specialistų komanda, kad būtų rasta tikroji ligos priežastis ir paskirtas pats tinkamiausias gydymas. Smulkių gyvūnų referentinė veterinarijos ligoninė 8 drambliai yra įsikūrusi Liepų gatvėje 73 Klaipėdoje ir dirba ji 24 valandas per parą ir svarbiausiai savaitgaliais, viešėjančiai dienomis. Prieš atvykstant reikėtų paskambinti telefonu 0612-88788, nuo daugiau internete 8drambliai.lt.
1: Reklama.

0: Na, dabar norime pamaitinti artėjant 12 valandai pačius lakaniausius ir kas būtų geriau už kebabą, aš nežinau. Pavyzdžiui, vakar pietums aš ir valgiau.
1: Galėtum kasdien valgyti kebabą?
0: Aš galėčiau kasdien valgyti kebabą, ar tai būtų labai negerai mano sveikatai, tikrai būtų negerai mano sveikatai.
2: Nu, kodėl negerai tavo sveikatai?
0: Nu, nes labai dažnai valgyti, nu vėlgi, žinai, toks,
1: nu... Nu, klausyk, aš tai visada sakau, tu imk tą, kad kuris būtų pagerintas, tas vadinamas, žinai, fit kebabas, su graikiško jogurto padažu. Nu, tu pagerintą imi, kad be pomidorų būtų tau.
0: Ne, aš ten dar, žinok, ten man... Dėduosi.
1: Čia tavo pagerinimas toks būna?
0: Ne, mano pagerinimas būna. Atsimeni kažkada, kaip vežė pas mane kebabą ir sako, pas ką čia tas aukštinis kebabas? Tai aš ten susidedu, žinai, toks atsidarau, kur, pavyzdžiui, per programėlės Walter Bolt, žinai, kur galima pridėti. Tai aš susidedu visus įmanomus priedus ir nuimu pomidorus.
1: Galvoja, kas čia toks per komedijantas. Tai jei kada gausite tokį užsakymą, tai žinokit, kad čia Viliui į Lalūną reikia tokį kebabą vežti. Žaidimą mūsų eterė pristato ir gardų prizą dovanoja Mega Kebas. Jeigu jūs esate alkani, Mega Kebas sako, užsukite, mes jūs pamaitinsime. Ir ne bet kaip, o skaniai. Taikos prospektas 56 Klaipėdoje, Helios galerijos aikštelėje. Dirba jie kiekvieną dieną nuo 10 ryto iki 10 vakaro, kad jeigu jau pajutote alkį viduje, savyje, važiuokite į Mega Kebą. Tai vieta, kur susijungia tradiciniai skoniai ir modernus požiūris į greitą maistą. Beje, maistą galima lygiai taip pat kaip ir nuvažiavus pasiimti, taip ir užsisakyti.
0: 3900800, mes turime šiandien dar vieną produktą, kurį esame paslėpę po žuominomis. Jums beliks tikrai pasakyti, kas tai per produktas ir taip pasimsite dovaną.
1: O mes dar nepasakėme, kad dovana tai Mega Kebas lavaše. O štai šitą dovaną jūs gausite, tą Mega Kebą lavaše. Tai kuo greičiau paskambinkite ir žaidimas atspėk, kas kebabe.
0: Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambina?
3: Erika.
0: Erika.
1: Mėgstat, Erika, valgyti kebabą?
3: Taip.
1: Pasilepinat kartais, ane, sakot,
3: taip,
1: leisiu
3: būtent,
1: savo.
3: Būtent,
1: O kai valgot kebabą, jūs jau imate tą patį didžiausią, pavyzdžiui, tokį valgo Vilius, ar jūs imat mažą kebabą? Kokį valgo, didelį ar mažą?
3: Vidutinė.
0: Nebūna vidutinė.
1: Nebūna vidutinė.
0: Nebūna, būna mažas
1: arba didelis. Arba mažas.
3: Tada didelė.
1: Rimtai ir suvalgot visą.
3: Nu, kas tas tėra?
1: Nu, jūs šaunuoliai. Gerai, kas tas tėra, aišku, visada galim ir pasidalinti su kuo nors.
0: Gerai, žiūrėkit, kas šiandien kebabe? Pasaulyje šito egzistuoja per tūkstantį ir daugiau rūšių. Tai yra vienintelis dalykas pasaulyje, kur pasakius pavadinimą, atsiranda šypsena, dažniausiai fotografuojantis. Tai ir skylės tame daikte jo
1: kokybę
0: nesumažina, o padidino jo vertę.
1: Taigi klausom, kas kebabe?
3: Bandau spėti, gal tai sūris?
0: Sūris.
1: Nu, jūs šaunuolė, atspėjote teisingai ir tą Mega Kebą lavaše galėsit valgyti. Tai linkime jums skanaus.
3: Ačiū.
1: Ačiū už skambutį, nepadėkite telefono, tuoj papasakosim, kaip atsimsit savo skanėją dovaną.
0: Taip, žinokit, galite paragauti ir klasikinių lavaše, ir bandelėje, ir kebabų lėkštėje. Sportuolis gali pasimti tą specialiai paruoštą fit kebabą su graikiško jogurto padažu. Vegetarams lavašas su krevetėmis, o jeigu alkis labai rimtas, nu, tai išbandykite Mega Kebą lavaše ar bandelėje, kurio viduje papildomai dedas ir fribulvytės ir dar sūris.
1: Nu, tai čia jau pagerintas. Taip. Jeigu norite kitokio skonio, rinkitės legendinius UFO mėsainius, galite rinktis traškę vištieną, gardžius koldūnus ar traškų dešrainį. Čia kiekvienas yra savo favorita. Švieži ingredientai, gausios porcijos ir skonis, dėl kurio norisi sugrįžti dar ir dar. Taigi dar kartelį priminsime, Mega Kebas paskyra Facebook'e, ten galite sužinoti daugiau informacijos apie gardžius pasiūlymus, o šiaip jau maistą galite užsisakyti per Volt ir Bolt Food programėles arba telefonu 067-099-766. Užsukite Taikos prospektas 56 Helios galerijos aikštelėje priešais Akropolį.

Lenkai ruošiasi sukurti pigią oro gynybos sistemą. Respublikonų kadencijos vidurio rinkimų statymas Donaldas Trumpas. Lalūnas eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną, aš esu Dalius Žeimys. Kasdien tarp Lietuvos ir Baltarusijos autobusais keliauja apie 3000 keleivių maždaug 30 reisų. Tačiau jų sustabdymo padariniai vežėjams nebūtų didelis, svarsto keleivių vežimo asociacijos vadovas. Konservatorių parlamentaras Arvydas Anušauskas paragino Lietuvos vyriausybę prisijungti prie Latvijos planų uždrausti ir autobusų reisus į Rusiją ir Baltarusiją. Socialdemokratas Tomas Martinaitis sako, kad ribojimai galėtų paskatinti maršrutus nukreipti per Lenkiją. Todėl reikalingas ne vienas šalis, o regioninis sprendimas. Regiono administracinis teismas nagrinės daugiau kaip 1,5 milijono eurų vertės grupinį skundą dėl iš registrų centro pavogtų nekilnojamojo turto registro įrašų ir savininkų asmeninių duomenų. Prie advokatų kontoros pateiktų ieškinio prisijungė 1337 asmenys. Kiekvienam iš jų valstybės dėl neveiksnumo susijusių asmens duomenų saugumo prašom atlyginti po 5000 eurų žalos ir 5% metinių palūkanų. Teismo sprendimu iki spalio 8-osios prie grupės skundų dar galės prisijungti ir nauji nariai. Lenkai su partneriais ruošiasi sukurti pigią oro gynybos sistemą skirtą kovoti su didelio masto dronų atakomis. Planuojama, kad sistema pradės veikti kitą metą, kai numatomi pirmi bandomieji šaudimai. Lenkijos ginkluotės parodoje apie bendradarbiavimą paskelbusi šalys teigia, kad jau pradėjo pirminius bandymus rugpjūtį. Sistema galėtų naudoti ir kiti Europos sąjungininkai. Vašingtonas apkaltino pagrindinės Kinijos dirbtinio intelektų įmonės sistemingomis vagystėmis iš Jungtinių valstijų įmonių. Abi šalys atkakliai varžosi dėl technologinės viršenybės. Trumpas patiria spaudimą reaguoti vis didesnį Kinijos dirbtinio intelekto modelių populiarumą, nes daugelis įmonių renkasi kiniškus modelius vietoj galingesnių, bet brangesnių Jungtinių valstijų versijų. Respublikonai dalase pradės neįlinį kadencijos vidurį suvažiavimą tikėdamėsi, kad Trumpo iškelimas į kampanijos centrą gali išgelbėti partiją su niuriomis rinkimų prognozėmis, nors baltųjų rūmų šeimininkų reitingai yra labai maži. Dvi dienas truksantis suvažiavimas yra skirtas įtikinti respublikonų lyderio šalininkus, kad jis faktiškai dalyvauja lapkričio 3-osios vyksiančiuose rinkimuose. Ir respublikonai gali prarasti atstovų rūmų kontrolę ir turės grumtis dėl senato kontrolės išlaikymo. Trumpo iššūkis – sutelkti jam asmeniškai lojalius rinkėjus, neatstumiant nepriklausomų rinkėjų, kurie jau nusivylė jo prezidentavimu dėl infliacijos, daugiau kaip 4 dolerius už galoną siekiančių benzino kainų ir besitęsinčio karo su Iranu. Niujorke paviešinta 10 tūkstančių dokumentų, rodančių, jog ankstesni miesto vadovai neatskleidė visko, ką žinojo apie oro toksiškumą po rugsėjo 11-osios išpolių ir toliau tikino visuomenę, kad oras yra saugus bei tinkamas kvėpuoti. Po pirminio dulkių debesies kilusio sugrįvus pasaulio prekybos centrui sekė ištisi mėnesiai taršos ir tvyrančių pavojingojo asbesto dulkių, sukėlusio onkologinės ligas, kuriomis tūkstančiai niujorkiečių serga iki šiol. Remiantis federalinė medicinės stebėsinos programa, per vėlesnius metus daugiau kaip 9400 žmonių mirė nuo ligų susijusių su toksiškos aplinkos poveikiu šioje teritorijoje. Per pačias išpuliuotą kažuvo 2977 žmonės. Dokumentai paviešinti artėjant 25-osiams išpolių metinėms. Informacija apie orus. Šiandien Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, ketvirtadienį debesuota su pragiedruliais, protarpiais palis. Galima ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų gūsiai 6-18 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 15-17 šilumos. Dabar apie 22. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12:04.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Just taking that to the cinema to see so.
1: Proto Bokštas.
2: Skelbiam paiešką.
3: Mhm.
2: Paieška dar žmogaus, kuris turi tapti trečiuoju šios savaitės proto bokštu.
3: Gerai, vėliau, jeigu žmogus tas, kuris labai protingas yra proto bokštas, kaip reikėtų vadinti tą, kuris, nu, toks labai neprotingas? Proto?
2: Kuris labai neprotingas?
3: Proto pokštu.
2: Proto pokštu.
3: Proto bokštas tas, kuris protingas, o proto pokštas tas, kuris leidžiasi apsukamas aplink pirštą, kodėl paklausiau, žinai, skaitau ir vėl, kad praėjusią parą iš Lietuvos gyventojų 16 tūkstančių eurų išviliota. Nu, proto pokštai.
2: Žinok, dabar kuo toliau su dirbtiniu intelektu mes gyvename, tuo...
3: Viliojimai įtikinamesnė, ne?
2: Įtikinamesnė tampa, jo. Aš šiandien vienam, vat, pavyzdžiui, bičiuliui iškrečiau proto pokštą.
3: Taip.
2: Jis labai labai vyras yra užsibrėžęs ir nori tarnauti, žinai, ir jo niekaip nepriima, nes yra labai labai daug savanorių.
3: Taip.
2: Nu ir žodžiu, tai aš ten susisiekiau su tam tikrai žmonėmis.
3: Uh-huh.
2: Ir galvoju, aš jam paskambinti. Uh-huh. Man sakau, ten sveiki.
3: Apgaudinėjai.
2: Jo, uh-huh. Klaipėdos dragūnų batalionas, ten kariuomenės komplektavimo vyriausias specialistas Vaclovas, žinai, žinai. Taip, klausau, ne taip, kapitonas sakom, taip, tamsta. Man reikalingai su motivacija.
3: Kurią minutę jau suprato, kad yra
2: apgaudinėjimas? Jis sakė, kad iš karto, žinok, bet atsakinėjo, tai vat kaip jau, žinai, aha, aš tiesiog taip nenorėjau, eik jau, tu sako jau, nuolė.
3: Gerai, mes ieškome proto bokšto, vėlgi turime proto bokšto vertą klausimą. Jeigu pasirinksite vieną iš keturių atsakymų variantų ir labai aiškiai žinosite, koks tas variantas turėtų būti, paskambinkite mums į Lalūną, telefonas 390-800, pasakykite savo variantą ir jeigu jis bus teisingas, įtrauksim jūs į finalininkų sąrašą.
2: Dėmesio, dėmesio, keliaujame prie teniso. Ne prie bet kokio teniso, o prie stalo teniso. Tai 2003 metais federacijos sprendimu buvo šiek tiek atlikta pakeitimų. Siekdama, kad federacija, kad šį sportą būtų lengviau ir įdomiau stebėti per televizoriaus ekraną, jie nusprendė sumažinti žaidimo greitį iki 15%. Tam reikia padaryti vieną nedidelį pakeitimą pačioje įrangoje. Koks buvo atliktas pakeitimas? Kad stalo, kad būtų įmanoma lengviau stebėti.
3: Taip, ten, žodžiu, buvo suvokta, kad stalo teniso kamoliukas taip greitai laksto, kad televizijos žiūrovai nespėjo pagauti. Žiūrėjau. Kameros irgi, matyt, nespėjo nufilmuoti. Mm-hmm. Tai buvo nuspręsta, kad kamoliuką reikia palėtinti, ar ne? Ir kažkoks pakeitimas atliktas.
2: Taip, tai keturi atsakymo variantai, kad kamoliukas buvo pasunkintas keliais gramais. Kamuliuko skersmuo buvo padidintas 2 mm. Kamuliuko paviršius padarytas šiurkštesnis. Ar stalo teniso tinklelis buvo pakeltas 2 cm?
3: Nu, kaip galvojat, koks atsakymo variantas? Koks sprendimas buvo priimtas, kad sulėtinti būtų galima...
2: Nu, visas žaidimas.
3: Kamuliuką, taip.
2: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labą, kas bus kamino?
4: Laura.
2: Laura, malonu. Stalo teniso teko kada žaist?
4: Ne.
2: Niekada neteko. Pabandyk, žiūrėk, labai faina. Ten pasiruošimą
3: reikia. Šiaip labai sportas, mhm. Taip.
2: Kaip galvojat, kuris variantas?
4: Manau, kad buvo padėtas kamuliuko skersmuo iki 2 mm.
3: Ir jūs esate šaunuolė visus 100%. Sveikiname jūs.
2: Koks buvo ir kiek padidino?
3: Galit neatsakinėti.
4: Tiesiog spėjau, tiesiog spėjau.
2: Gerai, gerai.
3: Jau Vilius prigalvojo papildomų klausimų, kad jau kažkaip truputėlį sugluminti klausytoje.
2: Kad jums būtų lengviau, pasakysiu, kad buvo 38 mm, jo padidino iki 40.
3: Nu, nei čia lengviau, nei ką.
2: Nu, va, žinai, nebereikės ieškoti, jeigu smalsu.
3: Ačiū iš teisingą atsakymą. Jūs mūsų penktadienio finale priminsim, kad kova vyksta dėl firminės belaidės Lalūnos kolonėlės.
1: Yes.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Leiskis nustebinamas.
7: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
6: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
7: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
6: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
7: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
6: Leiskis nustebinamas.

0: Gerai, pakalbėkime apie rimtus dalykus. Klaipėdoje startuoja naujas dalyvaujamo biudžeto etapas ir gyventojai yra kviečiami teikti idėjas. Kaip pagerinti gyvenamą aplinką viešosiose miesto erdvėse?
1: Taip, tai žinokite, kad teikti idėjas galima visą mėnesį iki spalio 7 dienos. Pasiūlymų laukiama elektroniniu būdu platformoje dalyvauk.klaipeda.lt. Įsidėmėkite ir tai, kad dalyvaujamojo biudžeto projektams įgyvendinti numatyta net 200 tūkstančių eurų. Geriausias idėjas, kurias įgyvendins savivaldybė, balsuodami išrinks patys gyventojai, tai būkite aktyvūs tiek siūlydami idėjas, tiek po to už jas balsuodami.
0: Na, o šiuo metu jau yra gyventa 14 dalyvaujamų biudžeto idėjų, tarp jų, pavyzdžiui, vaikų žaidimų aikštelės Montytės gatvėje, Tauranų kiek Klaipėdos gatvėje, Žardininkų parke, dar supynių alėja ties Naujakiemio gatvė 6.
1: Tai mes galėtumėm papasakoti, kad visas šitas projektų teikimo laikas, kuris jau kaip ir sakėme užtrunka mėnesį iki spalio 7 dienos, yra labai rimtas darbas. Pareiškėjai platformoje dalyvauk užpildo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą projekto idėjos pasiūlymo formą.
0: Svarbiausiai ne jaunesni negu 16 metų.
1: Taip, nu ir ten jau aišku reikia ir papildyti projektą pačiai vairiausią informaciją, nuotraukom, vizualizacijom, brėžiniai, schemomis, ekspertų nuomonėmis. Tiesiog tai padės išsamiau suprasti, pristatyti patį siūlomą projektą. Na, o po to jau, žinai, reikia agituoti kaimynus ir sakyti, klausykit, kaimynai, norit, kad mūsų kieme ir visoje šitoje erdvėje
0: atsirastų Eifelio bokštas.
1: Eifelio bokštas,
0: Rukos ne. Eifelio bokštas, prie kurio bus vasarą piknikai.
1: Nu, gal, pavyzdžiui, koks nors Klaipėdos bokštas. Bet, žinai, koks nors ten įmantrus ir koks nors ten
0: šviečiantis.
1: Įdomiai sugalvotas. Gal
0: šviečiantis ir teikiantis. Ir jame šaltinėlis, iš kurio bėga vanduo, kuris atjaunina.
1: Garantuotai tavo projektas nelaimėtų, bet už originalumą 10 balų.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
1: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
6: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: gražuoliai ir gražuolės.
1: Neturintis rankinių.
0: Visi madistai ir stilistai ir visi, žinai, madinguoliai.
1: Hot couture specialistai.
0: Šiandien dar kaip tik, žinai, nesupratau, kodėl apie tai net parašytas pranešimas spaudai. Dabar neprisiminsiu, kažkokia Lietuvos dizainerė, kažkokia tokia nelabai girdėta vardas ir pavardė, žinai, bet per išplatintą, per naujienų agentūrą, rekomenduoja šį rudenį nusipirkti ką nors languoto.
1: Ačiū už rekomendacijas.
0: Ir sako, kad langeliai dabar labai madoje. Nežinau, ar tos rankinės labai jau languotos ar nelanguotos.
1: Bet mes šiandien madas ir demonstruos renkamės, mes einame žvejybą. Tai yra rankinės skirtos per juos mini vyrui melsavo moterį į rožinės pink spalvos, kad žvejyboje būtų kur susidėti reikiamiausios.
0: Bet supranti, vėliau dabar tie pasauliai yra taip persipinę. Žinai, aš va šiandien irgi sėdžiu su sportiniu mėgstuku, kuris anksčiau būtų skirtas eit sporto salę.
1: Nu, bet dabar matai 80-ųjų trendas, kaip
0: Tai žodžiu, dovanojame, kaip jau Vilius ir minėjo, dvi rankinės, melsvą ir rožinę, o jūs jau ten gal ir rasite būdą ne tik į žvejybą jas nusinešti, bet gal žiūrėkite ir sustilizuosite kaip nors gražiai ir įmantriai.
1: Nu, pavyzdžiui, mano vienas kolega nusprendė pas Palinkiną pasisiūti, žinai, kostiumą.
0: Aha.
1: Mums pasisiūvis tą kostiumą, aš jį sutinku ir bažyčios, o geras, sakau, žvejybą eisi. Nes švarkas kaip žvejelė menės. Bet čia kaip pats Kalinkinas gatvė.
0: Dabar noriu jau žinai, o kiek kainavo dizainerio kostiumas?
1: Nežinau, kiek kainavo, bet irgi.
0: Ai, nu tai tu pačiu įdomiausių dalykų nesužinai.
1: Nu aš nesužinau, aš pamačiau, kad atrodo kaip žvejelė menė. Nu viskas.
0: Tu nesupranti, reiškia, Viliau, kas yra stilinga.
1: Nu taip.
0: Va.
1: Bet žinai, kas yra įdomiausia, kai pasižiūrė, žinai, kiek žmonių su tokia žvejelė menė vaikšto yra vienas. Nu tai reiškia, negali būti, kad vienas supranta, visi kiti ne.
0: Gerai, jau kažkaip į madas leidomės, bet dabar tai ne apie madas kalbame, dabar kalbame apie rimtą reikalą, apie žvejybą, apie tai, kad dabar yra prasidėjęs lašišų ir lydekų žvejybos sezonas ir apie tai, kad jeigu norite grįžti namo su laimikiu, tai patys suprantate, kad realiai reikia turėti įrangos tam, kad laimikį apgautumėt ir kad tas laimikis užkiptų ant jūsų kabliuko. Vobleriams, blizgiams, guminukams net iki 60% nuolaida siūlo Ramada, beje, tokią pat nuolaidą galima tikėtis gauti ir striukiams, batams, kelniams ir kitiems rūbams. Tai kviečiame užsukti į Romadą, Naujojo uosto gatvėje 18, o dabar radio žvejybos pradžia.
1: Taip, studijos numeris 390-800, kas pirmasis užkipstas ir nukeliaus į finalą ant tos mūsų meškerėlės. Sveiki.
0: Labadiena.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino mums?
2: Redas.
0: Redai, jūs labiau madistas ar labiau žvejas?
2: Labiau žvejas.
0: Ai, nu tai tada gerai. Reiškia, jūs pagal paskirtį panaudosit rankinės. Nors tą rožinę, kurią padovanosit žmonai, tai jau tikrai, sakysit, gali būti madiste.
2: Tai jau tikriausiai taip.
1: Gerai, Redai, liuks, visas sąlygas išpildėt į finalą keliaujat, nepadėkite telefono ragelio, norėsime jūs užregistruoti, o dabar leiskimės į Romadą. Ten ir madistų, ir žvejų dėmesių, ir įvairiausių specialistų dėmesių, pavyzdžiui, elektriniai varikliai dabar 20% pigiau. Orui laidžias britkilnės iš neopreno 20% pigiau, feeder tipo dugininės meškerės ir plūdės nuo 20-40% pigiau, o rytės su 20% nuolaida. Tokia pati nuolaida ir karpiniams meškerėms, meškerių stovams ir signalizatoriams.
0: Speciali akcija žuvų pašara. Du pakelius perki, trečią gauni nemokamai, o perkant penkis pakelius gaunate net 50% nuolaidą. Romada internete, meškeriokim kartu.lt bei romada.lt.
3: Radio.

0: daina ant bangos.
1: Elektroninių šokių muzikos ir country stiliaus sintezė pastaruoju metu darosi vis populiaresnė. Prie to labai smarkiai prisideda ir po paslaptingą kaukę besislepiantis amerikiečių prodiuseris Marshmello. Pradėjęs nuo sunkių elektronikos ritmų ir pasaulinių pop hitų, pastaruoju metu jis vis dažniau neria į country muzikos vandenis ir ten jaučiasi tiesiog puikiai. Apie naujausius savo muzikinius eksperimentus prodiuseris pasakoja. Man patinka griauti ribas tarp žanrų, sujungti jautrų country vokalą su šokių muzikos energija. Buvo vienas geriausių mano sprendimų. Naujausia jo daina Hollow būtent tokia, išlaikanti originalų skambesį, bet turinti labai gaivų atspalvį. Mes Lalūnoje labai vertiname tokius ieškojimus. Kviečiame įvertinti ir jūs, o tai padaryti galite balsuodami mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Marshmello, Hollow,

Be elektros vis dar 700 vartotojų. Laidojamas Norvegijos karalius. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako turintis daug priekaištų bendrovei ESO, nes ėmusiai tinkamų priemonių po ankstesnių audrų. Mat buvo skirtos lėšos kabeliavimui ir esą buvo galima tose linijose, matant aukštesnius medžius, kurie gali užvirsti, juos nupjauti dar prieš audras. Pasak parlamento vadovo, stichijos pasekmių šalinimą apsunkino ir ESO veiklos centralizavimas. Buvo panaikinta daug ESO padalinių rajonuose. Prieš 18 dienų dalį Lietuvos nusiaubus audrai elektros vis dar neturi apie 700 vartotojų. Daugiausiai tinklo remonto darbų yra Utenos regione. Ten sutelktos visos ESO bei rangovų pajėgos. Premjerui ir vyriausybės ministrams šiandien tęsiant darbus Uostamiestyje, portalas 15 min nurodo, kad ministro pirmininko ir penkių lydinčios delegacijos narių išlaidos nakviniai sudaro 730, o dienpinigių suma 280 eurų. Ministrų išlaidas padengs atskiros ministerijos. Opozicijos atstovai jokavo, jog taip derinami dalykiniai susitikimai su malonumais ir galbūt tai vadinamoji cementovkė, bet galėtų apsieiti ir be nakvynės, tačiau esą yra ir baisesnių dalykų, kur taškomi valstybės pinigai. Klaipėdoje vyriausybė šiandien tvirtina jūrų uosto pietinės dalies teritorijos ar jos dalies nuomos konkurso tvarką. Plėtrai norima pritraukti privačių investuotojų, ketinančių investuoti mažiausiai po 300 milijonų eurų. Sakyta, jog tuo domėsi 14 investuotojų iš viso pasaulio. Vilniaus valdžia jau gegužę žinojo apie buvusios komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos prastėjančią finansinę padėtį. Matė riziką, jog teritorijoje vasarą kaupsi šiukšlės. Remdamasis dokumentais praneša LRT tyrimų skyrius. Sostinės valdžia esą tikėjosi, jog energijas man už savo lėšas atstatys pernai balandį sudegusią gamyklą. Regionui tai papildomai nieko nekainuotų. Tačiau krizė atsisuko prieš sostinę. Nutraukus sutartį su atliekų operatoriumi, dingo ir jo pinigai. Atstatymo darbams teko naudoti Vilniaus biudžeto pinigus. Per okupantės Rusijos dronų smūgį kontrolės punkte prie Ukrainos sienos su Moldova žuvo du civiliai, trys sužeisti, kilo gaisrai. Norvegijoje laidojamas karalius Haraldas V, dalyvauja Europos karališkųjų šeimų nariai ir užsienio šalių vadovai. Karstas iš karališkųjų rūmų šiuo metu pradedamas vežti pagrindinę miesto alėją iki Oslo Liuteronų katedros, kur ceremonija prasidės tylos minute visoje šalyje. Po to karaliaus karstas bus nugabentas į Akershuso pilies koplyčią. Ten bus nuleistas į karališkojo mauzolėjaus kriptą, šalia Haraldo tėvų ir senelių. Monarchas bus palaidotas 2 milijonų dolerių vertės sarkofage. Pasibaigus ceremonijai valandą skambės bažnyčių varpai. Pastarąją savaitę tūkstančiai norvegų ėjo atiduoti paskutinės pagarbos monarchui, kai kurie eilėje laukė po kelias valandas. Aikštė priešais rūmus nuklota gėlėmis, piešiniais ir žvakėmis. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, bus iki 22 šilmos. Ketvirtadienio Uostamiestyje debesuota su pragiedruliais, protarpiais palis, galima ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 6-18. Temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 21. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13 valandų ir 3 minutės.

0: Rugsėjo 9 diena, ieškome žmonių, kurie yra gimę šią dieną, apie juos informuokite studijos numerį 390 800 arba parašydami laišką, lalūną ir laukelį, žinai, studiją. Beje, žinok, žiūrėjau, kas yra šiandien gimę. Nu, turim, žinok, žinom žmonių.
1: Nu, turim, jau vieną gražuolį aptarėm su tavim. Keitė Arai švenčia savo gimtadienį.
0: Keitė Arai švenčia.
1: Sakau, Viliau, ar matei šitą gražu, bet čia tikrai, ne, čia jokio sarkazmo nėra, labai graži mergaitė. Švenčia savo gimimo dieną, dabar susižadėjusi, visa laiminga, į kitą televiziją perėjusi. Tai laimės, žinai, meilės ir sveikatos. Nu, iš esmės taip.
0: Bet be gražuolės Keitės dar švenčia garsus aktorius Adamas Sandleris.
1: Noriu sakyti, irgi gražuolis, bet ne.
0: Ne.
1: Linksmolis.
0: Gerai, Hugh Grantas.
1: Prie gražuolių.
0: Į gražesnę pusę, ne?
1: Į gražesnę pusę.
0: Būtų šventęs pulkininkas Sandersas. Žinai, kas jis yra?
1: Ne.
0: Pulkininkas Sandersas. Kentukio vištienos.
1: Ai, kurėjas?
0: Tas, kur ikoniškas vaizdas, žinai.
1: Ai, taip, jis, net jo atvaizdas yra ant to kibirėlio.
0: Taip. Ir pop muzikos atlikėjas, jis labiau gal ne pop muzikos, džiazo labiau atlikėjas, jis yra traktuojamas, Michael Bublé.
1: O, bet jisai puikiai dainuoja pop muziką.
0: Puikiai dainuoja, aš manau, kad iš jos geriau uždirba negu džiazo, žinai.
1: Gal netgi tikėtina, kad taip ir yra.
0: Tai va.
1: Tai įtariu, kad jo ir pasiklausysim.
0: Jo ir pasiklausysim.
1: Tai gerai, kol klausomės, nepamirškite, laukiame jūsų žinučių iš per interneto svetainę, žinutė į studiją, tiesiog eteris@lalūna.lt arba telefonu.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lyčių žiniams 50% nuolaida, visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl vertė.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?

0: pagal užsakymą.
1: Taip, skambinsime, žinau, kas ai netrukus Monikai.
2: Ar Monika tik paėmiau?
1: Bet
2: tu supranti, kad ta daina yra, sako, ar Monika tik paėmiau? Čia su klaustuku.
1: Klausimas, sakė, yra.
2: Taip, čia ar Monika paėmiau, ar Kristina, pavyzdžiui?
1: Išsiaiškinsim.
2: Gerai.
1: Monika, ar paimtas?
2: Gerai, renkam telefono numerį. O kas Monika norėjo pasveikinti?
1: Monika norėjo pasveikinti jos vaikystės draugę Laurą.
2: Kuri vaikystės draugų?
1: Ne.
2: Rimtai?
1: Dabar drąsiai pasakiau.
2: Aš turiu draugę nuo gimimo, žinok. Įsivaizduoju, nuo gimimo.
1: Aha.
2: Tarp mūsų skirtumas yra mėno.
1: Aha.
2: Reiškia, mano birželį, jos liepa. Rasa, jei girdi, linkėjimai tau. Bet dabar gyvenimas taip sudėliojo, kad aš Lietuvoje, o į Olandijoje.
1: Vaikystės mano, žinok, draugai, ten kažkaip mes nebepratęs. Santykiu, turiu labai labai gerų draugų, kurie atklaipėdai pas mane atsirado ir dar dabar tebe vystam draugystę, žinai.
2: Bet reiškia, iš tų tokių ten kūdikystės laikų tai nėra, ne?
1: Ne, ne. Pat Mantas pas mus kartais ateina, mano labai geras draugas yra, tai čia labai labai seniai, ten 10 metų skaičiam draugystę.
2: Nu, bet čia panašu, kad nieks nenori priiminėti sveikinimo.
1: Čia yra tie gera draugė, kad nenori atsiliepti, nes jau telepatiškai jos yra paskutinis.
2: Ne, nu, tai gal jos draugės, žinai, tarpusavėje, bet ji mato, kad skambutis, kuris vyksta, tai vyksta ne iš draugės telefono. Gal jeigu draugės skambintų ir atsilieptų, bet jeigu skambina nežinomas numeris, o jai nėra įvesta, kad tai yra lalūna, nu, tai gali ir neatsiliepti skambutį. Bet šiaip jau siūlyčiau įsivesti mūsų telefoną ir žinot, jeigu jau gimtadienio diena skamba ir matot, kad lalūna, nu, tai atsiliepkit. Juk tik gerų dalykų norim palinkėti.
1: Jau taip šventi, kad jau, jeigu atsiliepsi, pasidarysi savo gėdos.
2: Eik, tu, nu kur čia, 13 valandų, 21 minutė.
1: Ne, nu, moteris gal ne, bet praukai, man. Kiek anksti esi pradėjo švęsti savo gimtadienį?
2: Kiek anksti? Ta prasme, o ką reiškia švęsti savo gimtadienį?
1: Nu, švęsti taip, kad jau
2: švenčiu.
1: Ne, nu, kad, nu, taip jau, kad jau
2: atsiliepsi. Jau su alkoholiu, ta prasme? Ai, nu, 12 kokia.
1: Paprašau.
2: Bet reikia vėliau saiką turėti ir žinoti, kiek tau galima.
1: Aš žinok, aš esu pradėjęs gal kokią 10 rytą.
2: O kaip baigėsi?
1: Nu, tai trečią valandą jau pamėgot.
2: Aha.
1: O paskui šeštą, tęsim.
2: Aš galvoju, žinai, nu, atleiskit dabar toks gal jau popietinis metas, nu, bet pakalbėsiu, žinai, apie tai.
1: Pakalbėk.
2: Ar visi, kaip tu manai, gyvenime yra apsivėmę nuo alkoholio per didelio kiekio?
1: Nu, vat, manau,
2: ne,
1: taip.
2: Neapskaidžiu, nu, bet vat, o gal, vat, žinai, klauskim, kad taip, tai čia visi pasakys taip, bet ar yra tokių, kurie pasakytų, ne, nesu.
1: Aišku yra pasakyti, bet aš netikiu vis tiek to.
2: Nepatikėtum tu jais?
1: Ne, nepatikėčiau.
2: Ane?
1: Nepatikėčiau, nu, žinai.
2: Nes vis tiek, nu, toje ankstyvoje jaunystėje, nu, turi būti tas
1: tu
2: momentas, kai tu pamatu, nu, pasimatuoji, žinai, kiek tu gali ir supranti, kad tiek, kiek buvo, negali.
1: Ir supranti, kas yra toks, yra, kur tu gali labai daug.
2: Aha.
1: Tai čia yra tas irgi, nu, ten, yra per anksti, žinai, kai negali daug, paskui tada tu, žinai, pasieki savo piką.
2: Aha.
1: O pavyzdžiui, aš jau dabar vėl aš nauju turiu bandyti ribas. Nes, nu, jos jau labai susitraukusios.
2: nu, taip, čia nuo tam tikro gyvenimo būdo ribos traukiasi, žinai, arba plečiasi. Irgi čia priklausomai, koks gyvenimo būdas.
1: Yra toks, nes, nu...
2: O pameni, kada buvo tas, va, tas momentas, nu, tas jaunatvinis momentas, kai bandėjai pasitikrinti, nu, toks pirmas kartas ir kai buvo žiauriai blogai.
1: Atsimenu, kai buvo labai blogai. Aš atsimenu tą jausmą.
2: Kiek metų buvo tau?
1: Nu, žinok, 19, 18.
2: Man buvo daugiau.
1: Matai, 18 metų man jau legalų ten buvo, žinai, mūsų. Bet, nu, taip, aš kaip žinai.
2: Mane šita laimė ištiko Vilniuje, galiu prisipažinti. Tai, oi, vaikyti, kiek... kampų.
1: Aš atsimenu tik tai, kad tu guli ir tau labai sukasi viskas, ar tu taip sukasi, tu atrodo bandai dar savo akis, taip žinai, kad ai, nekilkite viršų ir to vis taip viršų verčiasi.
2: Gal ties to mes ir pabaikime savo kalbą radio eteryje, nes įtariu, kad čia prisikalbėsim, oi, bet jeigu kas į mūsų klausimą, kurį klausėme, ar yra tekę, nu žodžiu, nuo per didelio šventimo kitą dieną labai blogai jaustis, jeigu jūs sakote, ne, niekada gyvenime nėra tekę, nu parašykit. Kai bus faina sužinoti, kad yra dorų klausytojų, mūsų klausytojų tarpe, ne taip kaip mes.

0: Tai jau ketvirtas kartas Klaipėdos mieste ir sugrįžta tam ketvirtajam kartui. Dangės ralis festivalis rugsėjo 12 dieną šeštadienį. Dangės skvere nuo pat 12 valandos bus lengva persimint 12 dieną, 12 valandą. Dėl mero taurės ir kitų prizų varžysis įvairių įmonių organizacijų bei studentų komandos.
1: Renginio organizatorius Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia klaipėdiečius ir miesto svečius paminėti pasaulinę jūros dieną, įsiliejant į festivalio šurmulį, stebėti 20 viečių drakonų valčių lenktynes, susipažinti su jūrinė kultūra, dalyvauti jūrinėse edukacijose, paskanauti gardžio žuvienės, pasiklausyti nuotaikingų karinių jūrų pajėgų orkestro kūrinių ir taip pat žavėtis pantomimos teatro A talentais bei Klaipėdos moksleivių koncertinė programa.
0: Priminsime, Dangės ralis festivalis jau šį šeštadienį 12 valandą projektą išdalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: реклама.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims gastroval ir gastroval hepar formula 50% pigiau. Atrinkti akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Klaipėdos koncertų salė pristato. Leiskis nustebinamas.
1: Labai taip, žinai, dramatikos yra labai daug šitame šaukinėje, kur...
2: Čia ne dramatika, čia akcentas, kad atkreiptų dėmesį mūsų klausytojai, įsidėmėtų datą, rugsėjo 13 diena, ir žinotų, kad rugsėjo 13, po 12 valandos, nuo 12 valandos, visi renkamės prie paminklo arką, ta prasme, ten ateina Klaipėdos koncertų salės, didžiulis sąstatas žmonių, ten atkeliauja radijos stotis Lalūna, ir ten labai tikimės, kad atkeliaujate ir jūs, mūsų klausytojai, klaipėdiečiai, aplinkinių miestų ir miestelių gyventojai, todėl kad tikrai laukia labai graži popietė, kuri bus skirta visoms šeimoms, ir Klaipėdos koncertų salė sako, leiskis nustebinamas, tai ateikite ir nustebkite.
1: Taip, o dabar mes turime jums žaidimą tiesa ar melas, kuriame jūsų laukia trys faktai, jums reikia pasakyti tiesa tai ir melas, ir tokiu būdu galėsite laimėti Klaipėdos koncertų salės firminę kuprinę, kurią atsimsite pas mus, o sekmadienį susitiksime gyvai, beje, šiandien kalbėjau su Klaipėdos koncertų salės vienu iš vadovų technikos skyriaus, su Laimonu. Tai Laimonas sako, labai laukia, labai faina, pasimatysim, žinai. Sakau, nu ir mano šeima turbūt ateis pasižiūrėti, sako Laimonas, aš irgi tada savo šeimą pasikviesiu, žinai.
2: Oi, vyrai, ir aš savo šeimą atsivešiu.
1: Ir tu savo šeimą atsivešiu.
2: Susirengi, susirinkim visi šeimomis.
1: Nu, nes iš tikrųjų, diena, labai gražu,
2: bet
1: labai
2: taip, Klaipėdos koncertų salė ir sako, kad tiek vaikai turės ko užsiimti, tiek suaugę turės ką paklausyti, diskusija gražiai įdomi laukia, koncertas laukia, žodžiu, pasirodymai Klaipėdos koncertų salės kolektyvo. Nu, tikrai bus...
1: Virtuali dirigento patirtis.
2: Gražus metas, momentas, taip, tai čia vaikai, pavyzdžiui, galės išmėginti. Karlsonas legendinis skraidys kažkur ten, žinai, aplinkui. Tai mes...
1: Tai uogienės reikia?
2: Kaip?
1: Uogienės atsinešti reikia tada?
2: Nu, gal tas, kuris turės uogienės, gal kažkaip nežinau.
1: Taps Karlsono draugu?
2: Gali būti, geriausiu. tikėtina, mažylis koks. O dabar paskambinkite mums į Lalūną. Telefonas 390-800, Klaipėdos koncertų salės firminė kuprinė paruošta ir žaidimas tiesa ar melas. Netrukus nuskambės radio eteryje. Mes jums teiginį, o jūs tiesiog tikimės, kad atsakysite tiesa, tai ar melas.
1: Žiūri, paprastai.
2: Taip, labai čia nesudėtinga viskas bus. Dovana bus jūs ir šiandien, kaip tik žinai, pietavau, kai į studiją užsuko moteris, laimėjusi kuprinę atsiimti, žinai, dovanos. Aha. Ir sako, taip, laimėjau Klaipėdos koncertų salės kuprinę, žinai, atneša mūsų gitaną tą kuprinę. Sako, oho! Aš, sako, tikėjau kuprinytės, o čia visa kuprinė.
1: Taip,
2: taip, tikrai labai graži, kokybiška kuprinė.
1: Ir laimėję, pavyzdžiui, galėsite mokyklėlę pradėti atsiną kuprinytę.
2: Nu, nebūtinai mokyklėlė. Nu, kodėl į mokyklėlę?
1: O tai, vat, pavyzdžiui, niekada neprivalu mokyti.
2: Oi, mokytis niekada neprivalu, no. Tikrai. Gal, pavyzdžiui, nuspręsite išmokti groti kokiu nors muzikos instrumentu. Hmm? Gal į kokį chorą užsirašysite?
1: Wow.
2: Nes muzika, tiek jos klausimas, tiek jos atlikimas, sako, kad labai gerina smegenų funkcijas. Tai žinai,
1: jeigu... O žinai, ilgiausias specialybės, ilgiausias profesijas, kas yra atstovas?
2: Dirigentai.
1: Dirigentai.
2: Dirigentai, esu girdėjusi taip šitą faktą. Gerai, tai dabar jau laukiame jūsų skambučio, nes norime padovanoti kažkam kuprinę ir norime, nu, tiesiog, kad tie trys teiginiai nuskambėtų, kaip jau sakėme, sudėtinga nebus.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas bus skambino?
3: Loreta,
1: tiesa ar melas, kad Klaipėdos koncertų salė per metus pristato 100 programų?
3: Tiesa.
1: Tiesa ar melas, kad Klaipėdos koncertų salė turi vieną menų kolektyvą?
3: Kokį kolektyvą?
2: Vieną,
1: tik vieną.
2: Vieną vienintelį. Gerai, sako. Iš geros raidės žodis sako.
1: Tiesa ar melas, kad Klaipėdos koncertų salė yra 5 tarptautinių festivalių organizatorė?
3: Taip.
2: Nu, šaunuolė jūs, sveikinam, kuprinė jūsų. Ir tikrai nuo širdžiai kviečiame ir jūs, ir visus mūsų klausytojus rugsėjo 13-ąją Klaipėdos koncertų salė paliks savo įprastas erdves, kad susitiktų su jumis Klaipėdos miesto centre Danės pakrantėje prie paminklo arką. Ta diena įvyks išskirtinis, nemokamas naujo sezono pristatymo renginys. Jūsų lauks koncertas, specialios dovanos, staigmenos, paprastas ir gyvas laikas kartu ir žinoma, tiesioginė radijos stoties Lalūna transliacija. Aš sakyčiau, ateikit, pleduką atsineškit, pasitieskit, ant suolelio kur nors prisėskit, šiai pasivaikščiokit, žinot, reikia džiaugtis tuo, kad dar galim pasinaudoti tą galimybę pakvėpuoti grynų oro, kai renginiai vyksta gryname ore. Apskritai fantastika. Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
1: Ateik ir iš arčiau pavažink Klaipėdos koncertų salę rugsėjo 13 nuo 12 valandos prie paminklo. paminklą vieningai Lietuvai, arka ir leiskis nustebinamas.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt, /žaidimas. Lidl vertė.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Volare.
4: Moki dainuoti, nebijai scenos ir mėgsti keliauti. Žvejų rūmų mišrus choras Kantarė kviečia prisijungti dainuojančius vyrus. Dainorėlį, parašyk žinutę Kantarė Facebook puslapyje.

Premjeras atmeta kritiką dėl cementofkės. Dėl požeminių operacinių žada nepamiršti ir Uostamiesčio. Eteryje 14 valandos žinios. Labą dieną. Išvažiuojama į posėdį Klaipėdoje rengiantis ministrų kabinetas patvirtino vyriausybės programos įgyvendinimo planą. Jame numatyta trumpinti paciento eilės pas gydytojus, didinti pensijas, iš esmės atnaujinti šalies transporto tinklą, skatinti investicijas, stiprinti nacionalinį plėtros banką ILTE ir Šiaulių aviacijos bazę pritaikyti 5-os kartos naikintuvams. Opozicijai pareiškusio išvažiuojama į posėdį rengiantis ministrų kabinetas į Uostamiestį išvyko nedirbti, o surengti cementofkę, premjeras tokią kritiką atmeta. Politiko teigimu, jeigu darbas yra linksmybės, tai vyriausybė linksminasi. Ministras Jūras Taminskas pareiškė, kad Lietuva kol kas nežada sekti Latvijos pavyzdžių ir drausti autobusų reisus į Baltarusiją. Sprendimą esą būtina vertinti blaiviai. Politikas taip pat pabrėžė, kad mūsų šalies sprendimai neturėtų būti grindžiami Latvijos vidaus politinė situacija prieš artėjančius rinkimus. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pareiškė, kad iki 2030-ųjų planuojant įrengti požeminės operacinės, vyriausybė nepamirš Klaipėdos universiteto ligoninės, esą jis pats yra apėjęs jos požemius ir mato, kiek galima juose padaryti. Tarp gydymo įstaigų, kuriuose numatome įrengti požeminės operacinės, vyriausybė praėjusią savaitę minėjo Kauno klinikas, Santaros klinikas ir Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė. Skelbiama, kad vyriausybė nepritarė Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio siūlymui didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Seimo antikorupcijos komisija nusprendė vertinti ir analizuoti galimą sisteminį nepotizmą viešajame sektoriuje, kartu įvertinant Raudonvario dvaro bei kitų subjektų situaciją. Prancūzijos ambasada Lietuvoje skelbė, kad buvusiam užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui skirtas Prancūzijos garbės legiono ordino riterio ženklas už indėlį puoselėjant demokratiją, skatinant dialogą tarp valstybių bei stiprinant Prancūzijos ir Lietuvos santykius. Vyriausybė pritarė, kad Klaipėdos universiteto botanikos sode esantis valstybė priklausantis nekilnojamasis turtas būtų perduotas švietimo mokslo ir sporto ministerijai, o vėliau universitetui valdyti patikėjimo teisę. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis gali pasitaikyti trumpo lietaus, bus iki 22 šilumos. Ketvirtadienio Uostamiestyje debesuota su pragiedruliais, protarpiais palis galima ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 15-17 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 20. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 14 valandų ir 3 minutės.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima. Lalūna Klaipėdoje 94,9.
0: Lalūna Šilutėje 88,9.

0: супер вирой.
1: Супер модерис.
2: Знаешь, Манау...
3: Taip, leidžiamėsi vyrų ir moterų pasaulį, ką norėjai sakyti, ką tu manai?
2: Kad tu esi labai super. Kai... Ai, jau viskas, o taškas trebu.
3: Šita kryptis man labai patiko. Din minties.
2: Viskas.
3: Kaip išsireikalauti savo komplimento? Telieka ranką pakelti eteryje, va taip pat iškėliau ranką kaip tamsta mokytoja, aš ir Vilius sako, vaida, tu esi super, ačiū Viliu.
2: Nu, taip pat iškėliai, tai...
3: Kai norėsi komplimento, tai visada iškelsiu ranką, gerai?
2: Gerai.
3: O tu tą frazę, vaida, tu super, trys žodžiai.
2: Gerai.
3: Gerai, keliaukime į vyrų ir moterų pasaulį ir šį kartą pradėsime nuo moterų. Apie tai, kad dvynės, moteris, merginos, nežinau kaip čia jas pavadinti, turi tą patį vyrą. Bet kad nesipyktų, jos gyvena skirtingose aukštose, mat ir vienai ir kitai, reikia su tuo vyru miegoti.
2: Reikia.
3: Nu va, istorija yra tokia, žodžiu, kad gyveno savo dvynės mergaitės, pradžioje su tuo vyru draugavo viena, išsiskyrė, o tada vyras pagalvojo, nu žinai, jeigu netinku pirmajai dvyniai, tai gal tiksiu antrajai, ir tiko antrajai. O tada pirmoji užpavydėjo.
2: Sako, gal, o man visai tikai.
3: Taip, žinai, čia kaip moteris, žinai, kaip praranda, tada įvertina. Ir sako, ne, nu, bet, žinai, tai toks geras, nu, tai o dabar čia su sesė, o ne su manima.
2: Jeigu sesė, ne, sesė neduos.
3: Nu, tai žinok, tai...
2: Vyras geras, duoda abiem.
3: Tai ta pirmoji dvinė, kuri, žodžiu, paliko tą vyriškį, grįžo prie jo ir sako, klausyk, vis dėlto tu man labai patinki ir čia jį pasiūlė, gal gyvenkime trise.
2: Poligamija.
3: O vyras sako, mergaitės.
2: Vyras, aišku, sako,
3: mielai, sako, mielai galiu gyventi su jumis kartu ir taip ir vyksta, žinokite, gyvenimas kartu su abiem dvynėm seserim, tik tai, kad moteris nesipyktų ir kad pavydo scenų būtų mažiau, jos gyvena ūkininkose, tas vyras ūkininkas namuose, viena gyvena trečiajame aukšte, kita gyvena pirmajame aukšte, o per viduriuką yra antrasis aukštas, kuriame turbūt visi draugiškai kino filmus vakarais žiūri. Bet gyvenamoji erdvė yra vienos pirmas aukštas, kitos trečias aukštas. Tai va, skirtingose aukštose begyvenančios seseris, su vyru yra kiekviena susilaukusi po vieną vaiką. Žodžiu, nu tai tokia, ta šeima jau tokia didesnė iš karto darosi. Aha. Ir nors mergino žino, kad aplinkiniai tikrai už nugarų šneka pačius negražiausius žodžius, jos sako, kad gyventi jiems tai netrukdo ir meilės jų gyvenime dėl to tikrai nesumažėja.
2: Aš tau pasakysiu taip, kad išgręš jos iki paskutinio lašo.
3: O čia sakai, moterų susitarimas?
2: Nu, žinai.
3: O paskui abi dvimes.
2: Jo, nes...
3: Ne, žinok, ne, čia jau santykiai ilgai trunka, čia jau 13 metų šitas reikalas.
2: Jei tas vyras betems,
3: žinai. Nu, nebent lauks, merginosi iki tol, kiek tas vyras betems.
2: Šiaip, žinai, Lietuvoje tas vyrų mirštamumas yra gerokai desnis.
3: Jo, ne Lietuva, čia Brazilija.
2: Žinau, tai Brazilija, tai Lietuvoje, žinai, sako, vyrų mirštamumas, bet aš manau, kad kitose pasaulio šalyse lygiai taip pat.
3: Nu, gal ir
2: taip. Jei grįžę tą vargšą vyro, čia tai dvigubai greičiau, tai pavyzdžiui, jeigu jis būtų du badėjęs ten 50, tai, nu...
3: Nu, nesakyk, žiūrėk į arabų kraštuose, kur galima haremą turėti. Vyrai žydi ir sako, kuo daugiau moterų, tuo ilgesnis gyvenimas.
2: Ne, nu, bet tai ten, žinai, ir moteris kitom teisėm gyvena.
3: Nu, kodėl tu manai, kad šitos moteris gręžia tą ūkininką?
2: O tai nesi ūkininkas, nu, tai esi geras darbštus žmogus yra.
3: Vėliau keliaukime į super vyrų pasaulį.
2: Gerai, pratęsiu savo frazę. Manau, kad tu esi super tada, kai dėl tavo super jėgų net lėktuvo nutupdo.
3: Eik tu.
2: Na.
3: Jo toks super vyras, kuris geba lėktuvus tupdyti.
2: Panašiai, žinau.
3: Ką daro?
2: Siautėje. Siautėje keleivis lėktuve. Bet matai, sutramdyt, kad jį... Tai pavyko tik tais panaudojant plastikinius tos užtrauktukus ir lipnę juostą. Ir buvo pritvirtintas prie sėdynės kaip mumija. Tik tais burnytė palikta kvepavimui, bet daugiau visas jis ten privarytas, žinai. Tai lėktuvas dar buvo nukreiptas avariniam tupimui. Viskas buvo užfiksuota kitų keleivių darytos nuotraukos ir vaizdo įraše. Tai buvo jau įvykta daugiau negu pusę kelio tame originaliame skrydyje. Kai pirmoje klasėje per dvi eilės už vyrukų sėdėjęs vyras, čia vyrukų, kurie pasako istoriją, pradėjo elgtis agresyviai. Tai skrendant įgulą pranešė apie keleivio keliamą sumaištį. Teigiama, čia administracijos federalinėme pranešime ir skrydžio palydovė bandė suvaldyti situaciją. Tačiau vyras dar labiau suirzo, pradėjo trankyti šalia sėdinti keleivio, vėliau smogė moteriai, tai yra stiuardesiai, kurie bandė įsikišti ir pamatęs, kad prasidėjo smurtas. Vienas iš keleivių, jau išėjęs į pensiją naujo Džersio policijos pareigūnas, atsistojo ir šalia esantis keleivis dar pasiekė kartu. Sako, jis pradėjo elgtis smurtingai ir vartoti keiksmus. Liudininkų teigimu vyras taip pat naudojo rasistinius ir homofobiškus įžeidinėjimus. Nu ir neliko nieko kito, kaip tik tais čiupti vyrą į rankas, užlaužties, pasodinti kėdę ir lipnę juostą bei lankščiais antrankiais. Pritvirtint, nes na, daugelį lėktuvų sako, tai yra tos priemonės, kurios yra randamos nesudėtingai lėktuve. Tai pritvirtino prie sėdynės, lėktuvas buvo pakreiptas avariniam nusileidimui ir aišku, greičiausiai jis daugiau bent jau tame American Airlines kompanija nebeskris.
3: Nu, tai toks čia ir super, žinai.
2: Bet žinai, kad
3: toks čia ir super galios.
2: Tu nutupdai lėktuvą ir dar, kad tave įveiktų, reikia dviejų vyrų.
3: Bet tu daugiau niekada nebepakilsi į orą, žinai.
2: Bet jau vienas iki pakilai.
3: O tai, kad avialinijos dalinasi informacija, tai gal apskritai niekada jau ir nebeskrisi.
2: Nieko, kai tiek jėgų yra, gali
3: ir pėsčiau. Čia buvo ereliui vėliau apkarpyti sparnai.
2: Atmušė sparnelius į sausą glelę.
3: Taip.
0: Super vyrai. Super moterys.

0: Stabdyk!
1: Kas nutiko?
0: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
1: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
0: Puiku, sukam į Treveną.
2: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Buities technikos ir elektronikos parduotuvė Alesen Klaipėdoje atsinaujino. Užsukite šį savaitgalį į Alesen šventę, kurioje jūsų lauks produktų pristatymai, laimės ratas ir nuolaidos atrinktoms prekiams iki 50%. Nepraleiskite ypatingų pasiūlymų tik nuo rugsėjo 11 iki 13 dienos. Laukiame adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
5: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
6: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški oboliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl Verte.
7: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoibė.lt.

0: paklaus manęs jau.
1: Nu, vakar aš pasakojau, kad tikrai esu mačiusi, o dabar jau tavęs noriu paklausti,
0: jau
1: ar tu jau pamatėjai? Pamatėjai, ne?
0: Jau pažiūrėjau, jau
1: tai yra
0: pažiūrėjau.
1: Toksai, nežinau, gal socialinėje erdvėje galima paklausti, ar mūsų klausytojai yra matę toks virusinis rilsas, kur Giedrius Savickas sako, aš tėvo laidotuvėse nebuvau, aš motinos laidotuvėse nebuvau, aš ir į savo laidotuvės nebūčiau atėjęs, negaliu, dirbu.
0: Mm. Iš tikrųjų. Jis vaidina ten, čia beje ištrauka iš tokios komedijos, jau naujos komedijos, kurie jis vaidina su Mantu Stonkumi, Gilmine Gramžaitė ir Milda Noreikaitė, jį vadinasi Drama Italiano, arba gal nedarom tragedijos 2. Ir Vaida buvo pirmam, o aš pirmam nebuvau.
1: Tai nieko tokio, žinok, jeigu pirmo nesi spektaklio matęs, jie neturi testinumo, tai nėra taip, žinai, kad jeigu pirmos dalies nematėjai, antros nesuprasi, ne. Tai yra visiškai naujas spektaklis, tik vadinasi jis gal nedarom tragedijos 2 arba Drama Italiano, ir ten tikrai susitinka tie patys aktoriai, vien Giedrius Savickas, ko yra vertas, ir čia mes kalbame apie tai, kad šį spektaklį galėsite pamatyti Klaipėdoje.
0: O mes jau gal žinom, gal esi lavunaties, ne?
1: Nežinom.
0: Nežinom, ne? Taip, bet žinokit, gal nedarom tragedijos 2 bus rodoma Klaipėdoje, Žvejų rūmuose, spalio 3 dieną, nu tai yra pirmąjį spalio šeštadienį. Biletus platinimo mano biletas.lt, užsukit, nu tikrai iš ko pasijuokti bus ir puikiai praleisit laiką.

0: Viliau, turim dabar labai pasistengti. Nu, pažiūrėk, kiek klausytojų turim ant to laido. Va, jau matai, aš pradėjau kalbėti, jau 4 nuskrido. Dabar tu kalbėk, žiūrėsim, kiek nuskris. Nu, kalbėk.
1: Gerai, aš tada kalbu ir ar skrenda paukščiukai, ar neskrenda.
0: Vienas atskrido.
1: O, taip.
0: Tai tu kalbėk tada. Tu kalbėk, kalbėk. Ne.
1: O, aš dairausi, žinai. Gerai, mėly paukščiukai, jeigu...
0: Nesuprantate, apie ką mes kalbam. Tai čia yra toksai laidas, kuris eina nuo lalūno stogo iki žvėjų rūmų stogo.
1: Arterija.
0: Arterija. Ir kartais jinai būna tušė, tiesiog kaba laidas ir tiek, o kartais taip nutupia paukščiai, tai dabar tas momentas, kai yra tiek ir daug paukščių. Tai čia yra mūsų klausytojai. Va, aš kalbu nuskridinėję, tu kalbi parskrendas, kalbėk.
1: Nu, tai reiškia, kad Vaido susimąstyti turėtum.
0: Kalbėk,
1: nes
0: Viliu.
1: Paukščių bendruomenėje nelabai patinkate. Vieno mėnesio abonementas lankyti ledo ritulio treniruotes klube HC Klaipėda ir ledo ritulio HC Klaipėda firminė kepuraitė gali būti jūsų. Jeigu atsakysite į klausimą, jeigu jūsų vaikas yra kupinas energijos, leiskite jam ją išlieti ant ledo. HC Klaipėda kviečia berniukus ir mergaitės nuo 4 į ledo ritulio treniruotes. O ten patyrę treneriai motyvuoja vaikus sportuoti, tobulėti ir siekti savo tikslų, o tie, kurie yra nauji ir dar tik šitą sporto šaką nori išbandyti, tai pradžioje jiems yra suteikiama apranga ir įranga.
0: Nu, kad gera, taip, čia labai geras dalykas, todėl kad, nu, tai žinai, čia nepigus malonumas pačiūžo, žinai, apranga visa, tai jeigu čia tam pabandymui, įsitikinimui, ar tikrai patinka ant ledo leisti laiką ir ar ledo ritulys gali tapti jūsų vaiko, gal net gyvenimo karjera, ką ten gali žinoti, tai HC Klaipėda pasiruošė jūs maloniai priimti, pagelbėti, aprūpinti viskuo, ko reikia pačioje pradžioje. HC Klaipėda sako, pirminant ledo. Daugiau informacijos ir registracija į nemokamas pamokas hcklaipėda.lt.
1: O dabar dėmesio mes jums turime klausimą. Į jį atsakius, tiksliau pasirinkus teisingą variantą, jūs ir laimite mėnesio abonementą ir HC Klaipėda firminė kepuraitė.
0: Gerai, mes norime jūsų paklausti, kaip vadinama
1: prestižiškiausia.
0: Pati garsiausia, nu ir turbūt labiausiai žinoma taurė pasaulyje.
1: Ledo ritulyje.
0: Ledo ritulyje, taip. Mm. Tai yra Šiaurės Amerikos profesionalaus sporto trofėjus, toks garsiausias. Taip. Tai mes norėtumėm, kad jūs iš trijų atsakymo variantų išrinktumėte tą taurę. Kaip ta taurė vadinasi? Ir turime tris atsakymo variantus. Ar tai yra Stanley taurė, ar tai yra Calderio taurė, ar tai yra Conn Smitho taurė.
1: Va.
0: Kalbame apie patį prestižiškiausią ledo ritulyje apdovanojimą ir kalbame apie Šiaurės Ameriką.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Povilas.
1: Povilai, malonu, su ledo rituliu susipažinęs?
2: Nu, kažkada žiūrėdavau dažniau, dabar mažiau.
0: O vaikų, Povilai, turite, kurie norėtų treniruotis ir išbandyti save ant ledo?
2: Jau paaugę, nebent krikšto vaikais.
0: Aha, nu, galima ir krikšto vaikais pasirūpinti, visais galim pasirūpinti. Vaikai, gyvenimo gėlės reikia visais rūpintis. Tai dabar apie tą taurę. Kaip ta taurė vadinasi?
2: Stanlio taurė.
0: Stanlio taurė, žinoma, gal ir ne pats sudėtingiausias klausimas, labai greitas atsakymas.
1: O pavyzdžiui, NBA kaip taurė, žinot kaip vadinasi?
2: NBA taurė.
1: Aha.
0: Žiedus tam duoda.
1: Ne, taurė yra.
2: Dantis.
1: Yra ir taurė. Lario Braino taurė yra.
0: Aš nežinojau.
1: Va, ir štai aš jūs švietėjiškai nuteikiu, nes amerikiečiai vardais vadina taurės.
0: Gerai, mes turime teisingą atsakymą. Ačiū jums už skambutį. Tuoj papasakosime, kaip atsiimsit savo dovaną. Jums priklauso ir abonementas lankyti ledo ritulio treniruotės ir dar HC Klaipėda firminė kepurė.
1: Taip, ir galbūt jūsų vaikas yra būsima ledo ritulio žvaigždė, berniukai ir mergaitės. Nuo 4 kviečiami išbandyti ledo ritulį klube HC Klaipėda. Ledo ritulys yra ne tik smagus. Jis yra naudingas ir sveikatai. Toks sportas, kuris skatina ir aktyvų judėjimą, stiprina vaikų kūną, gerina fizinę ištvermę, lavina koordinaciją, pusiausvyrą, reakciją ir orientaciją erdvėje.
0: O treniruotės kartu ugdo pasitikėjimą savimi, discipliną ir gebėjimą dirbti komandoje. Pradėti viską labai paprasta. Ledo ritulio klubas HC Klaipėda. Treniruotės vyksta Akropolio ledo arenoje. Tad nelaukite, kol vaikas pasakys noriu. Parodykite jam, kiek daug galima patirti ant ledo. Daugiau informacijos ir registracija į nemokamas pamokas hcklaipėda.lt.

0: Be elektros vis dar 700 vartotojų. Patvirtino vyriausybės programos įgyvendinimo planą. Eteryje 15 valandos žinios. Labą dieną. Išvažiuojama į posėdį Klaipėdoje surengęs ministrų kabinetas patvirtino vyriausybės programos įgyvendinimo planą. Pasak premjero Mindaugo Sinkevičiaus, jame be kita ko numatyta ir Klaipėdos uosto plėtra.
1: Išlieka valstybės prioritetų viršuje siekis pavadinimu apsaugosime gyventojus nuo išorės grėsmių. Nemenkas dėmesys yra skiriamas oro gynybos sistemos stiprinimui. Na ir žinoma, sąjungininkų pajėgų buvimo Lietuvoje garantijų užtikrinimu. Prioritetu laikome ir Lietuvos ekonomikos augimą. Tam numatytos įvairios priemonės, susijusios net ir su mūsų nacionalinio plėtros banko, iltės stiprinimu. Taip pat yra labai svarbus vėlgi šalia saugumo ir išorės grėsmių, tikrai turbūt pamatinis prioritetas gerinti sąlygas kurti šeimą Lietuvoje. Taip pat įsikeliam ambicingą tikslą dėl žmonių pajamų didinimo. Kalbame ir apie įsipareigojimą užtikrinti teisę gauti kokybišką ugdymą, nepriklausomai nuo to, kur mokinys gyvena. Taip pat sveikatos apsaugos srityje užtikrinti ir kad mūsų pacientų patekimas pas medikus taptų trumpesnis, reaguojant į ir išorinės, ir gamtos stichijos įsipareigojimą vykdyti elektros oro linijų kabeliavimą. Regionams svarbus dėmesys, kad nesiformuotų atskiros, kaip čia buvo pokalbėje su verslu pasakyta, kad liktais yra toks dvipolis Kaunas Vilnius ir Klaipėda jaučiasi galbūt labiau nutolusi. Ne, mum ir vakarų Lietuva, vakarų regionas yra labai svarbus. Įsipareigojam nemažiau kaip 30% investicijų nukreipti į regionus. Plane numatyta priemonė ir dėl Klaipėdos valstybinių jūrų uosto plėtros bei konkurencingumo didinimo, kad kiekvienais metais krova turėtų būti nemažesnė kaip 40 milijonų tonų. Taip pat suformuoti naują sausumos plotą ir sukurti uosto infrastruktūrą 100 hektarų uosto pietinės dalies teritorijoje. Tai čia yra mūsų įsipareigojimas.
0: Vyriausybė šiandien patvirtino jūrų uosto pietinės dalies teritorijos ar jos dalies nuomos konkurso tvarką. Plėtrai norima pritraukti privačių investuotojų, ketinančių investuoti mažiausiai po 300 milijonų. Sakyta, jog tuo domėsi 14 investuotojų iš viso pasaulio. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis teigia, kad vyriausybė šį mėnesį priims nutarimą, kad rezidentai galėtų atvykti į Klaipėdos universiteto ligoninę. Politiko teigimu, tai, kad iki šiol tai nebuvo galima, yra didelis aplaidumas. Tuo metu dėl šeimos rezidentūros diskusija esą yra platesnė. Regionų administracinis teismas nagrinės daugiau kaip pus 7 milijono eurų vertės grupinį skundą dėl iš registrų centro pavogtų nekilnojamojo turto registro įrašų ir savininkų asmeninių duomenų. Prie advokatų kontoros pateikto ieškinio prisijungė 1337 asmenys. Kiekvienam jų prašoma atlyginti po 5000 eurų žalos ir 5% metinių palūkanų. Iki spalio 8-osios prie grupės skundo dar gali prisijungti ir nauji nariai. Prieš 18 dienų dalį Lietuvos nusiaubus audrai elektros vis dar neturi apie 700 vartotojų. Daugiausiai tinklo remonto darbų yra Utenos regione. Ten sutelktos visos ESO bei rangovų pajėgos. Šiandien daugiausia debesuota, popiet dar gali palinoti ir iki 19 šilumos. Ketvirtadienio uostamiestyje debesuota su pragiedruliais, protarpiais numatomas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų, gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 15-17 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 19, plus 20. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 15 valandų ir 4 minutės.

0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Tik tak, tik tak, laikas bėga.
2: Tik tak.
3: Na, matau, kad 15 valandų ir 11 minučių ir kuo tolyn tuo tas laikas vis bėga, bėga, bėga, nes mes su jumis jau sveikinamės trečiadienį nuo 15 valandos programoje Bangos ir tokie gražų skaičiai, bent jau priešais mane. 2026 metai, 9 mėno, 9 diena.
2: Taip.
3: 69.
2: Taip.
3: 6-9.
2: Yra dabar tarp jaunimo ten 6-7, tas yra, kur aš iki šiol dar nesuprantu, ką tai reiškia. Sako vaikai, kad ten krepšininko kažkoks tai ūgis neva yra, bet...
3: Aš buvau matęs, ką tai reiškia, bet žinok ir pamiršau. Nu, ta prasme, tai neturi visiškai jokios sąsajos su kažkuo, tai tiesiog yra išgalvotas kažkoks reikalas. Bet mes esame lėjiniai išgalvoti, mes
2: realūs esame
3: mes
2: žmonės.
3: Mes realūs, mes kaip ir kiekvieną dieną atkeliaujame darbus, kaip ir jūs keliaujate darbus, taip ir mes atkeliauja, mūsų darbo valnos yra kitokios, jūsų irgi žinoma yra kitokios. Mes turime tą privilegiją sveikintis jau su jumis po pietų, jau pavalgęs, atsotus, laimingi, jau belieka tos kelios valandėlės ir jau galėsit grįžti į namus, pas savo šeimynas, apsikabinti juos, pabučiuoti, o jeigu gyvenat vienas, nu tai gal su draugu kokiu susitiksit ar su drauge. O kas čia žino?
2: Aš noriu prie to pačio, žinai, kažkaip tai pasveikinti su tarptautinė grožio diena visus.
3: Su tavo diena, mielas kolega.
2: Ir su tavo, ir visi mes esam savotiškai gražus. Taip,
3: žinai. Ar ūgiu, ar smūgiu, ar...
2: Man jokingiausia, kai sako, žinai, ten, kai vyras, merginai, tu iš vidaus esi labai graži, žinai, ir tada pradėti...
3: Kaip tą vidinį grožį reikia patikrinti?
2: Tiesiogiai pradėti tada galvoti. O tai kas ten tai gražaus ten tame viduje? Tai,
3: nu, pavyzdžiui, nerūko. Vat kas gali būti gražaus viduje? Nesikeikia.
2: Nesikeikia.
3: Nu, nes dažniausiai, jeigu tu keikias, tai sako, tu esi supuvęs jau iš vidaus.
2: O taip.
3: Rūkai.
2: O taip.
3: Ar neturi žalingus įpročius, čia irgi galėtume dar vidinis grožis.
2: Jau gražu viduje.
3: Nu, ir kas dar?
2: Nu, aišku, jau ir kiti galbūt kažkokie tai gėrimai, ar čia galima priskaityti. Ar kaip tik, vat, gėrimai
3: ne, padeda
2: gražesniems.
3: Aš tai nepriskirčiau gėrimų kažko. Kažkokiam blogiui.
2: Nes gėrimai padeda tapti gražesniems.
3: O jeigu dantukai va ten nu, yra tokie negražus, čia jau vidinis skaitos ar ne?
2: Nu ką aš žinau? Vis paklausi dabar klausimą, ką aš dabar turiu tau atsakyti.
3: Nežinau kodėl, bet pagalvoju, kad tai galėtų būti irgi gal priskiriama prie vidinių reikalų.
2: Žiūrėjau, visi esate gražus.
3: Bet tebūnie, čia...
2: Visi esate gražus, mylėjai.
3: Savotiškai, taip, gražus. Kiekvienas esam vidumi, nepamirškite dar žinoma ir vidinio to grožio, apie ką jau pradėjom kalbėti. Tas vidinis grožis irgi dažniausiai net yra vertinamas daug prasmingiau. Nei, vat, nu, tas išorinis. Nes jeigu tu išorėsi gražus, bet vidujesi ten supuvęs,
2: tu, man atrodo, čia mane testuoji. Testuoji čia, tai testavimas vyksta mane.
3: Tai, o ką tu galvoji?
2: Nes testuotojų diena dar šiandien.
3: Taip, taip. O ką tu galvoji? Mes čia tikrinam dabar tave. Išbandymai. Ar išlaikysi, ar ne, mielos kolega, čia manęs prašė.
2: Man atrodo, neišlaikiau.
3: Nežinau, maža ką, ar išlaikė, ar neišlaikė, bet išlaikysim, mes, mėlėjai, šiandieną tikrai tą dieną tokia gan subtilę, smagę, gerą. Kadangi tikrai pasižiūrėjusi kalendorių, mačiau, kad mūsų laukia daug smagaus laiko. Laukia ir kainokritis, trečiadienį, bent jau tikrai tas smagus metas, kai galime ir ten paspėlioti. Nes ne čia
2: dienai. Kinokitis rytoj, bet dovanas Luno dovanos jau
3: šiandien. Spėliot, aš apie tą šnieku, kas tau yra dabar
2: aš
3: vėl.
2: Aš patikslinau, aš testuoju.
3: Tu dabar testuoji mane. Mano šiandieną, žinok, testas tai yra labai trapi riba, kur gali kažkas paranka ir apa.
2: Testosterono, man atrodo, pas sporto salės.
3: Ne, gerai vienu žodžiu. Viskas. Nebegaliu daugiau tęsti su tavimi. Turiu truputį palisėti, kad vėl galėčiau grįžti darbus. Tai, mėlėjai, garsinam radijom tavo, su jumis Edvinas ir Laurynas iki pat 19 valandos.

0: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Lietuviški oboliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
4: Leiskis nustebinamas.
5: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
4: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
5: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
4: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
5: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
4: Leiskis nustebinamas.

Fitteris ir jo grupė One Republic yra tikri pop-roko titanai, kurių dainas tikrai moka visas pasaulis. Nuo pat karjeros pradžios jie štampuoja hitus, kurie nepalieka radijos stočių grojaraščių ilgus metus. Šią vasarą muzikantai praleido keliaudami po pasaulį.

0: Klaipėdoje.
1: Bent jau buvo labai graži diena, atrodo šiandieną ryte atsikėlus ir šilta, ir oro temperatūra tikrai buvo sušilusi iki 23, man taip atrodo, ar 24 laipsnių, rodė apie 12. O po to pradėjo šiek tiek, bent jau, žinau, šiaurinėje miesto dalyje ir buvo labai stiprus lietus, pietinėje bent jau nebuvo, tuo metu, kai aš buvau, kadangi mano žmona buvo šiaurinėje, aš buvau pietinėje, tai sakė, ten labai pliaupė, čia nieko kaip ir nebuvo, dabar pažiūrėjus pro studijos langą, nu, apniukė tai.
2: Apniukė
1: ir vienas kitas pakrapnojimas toks lietaus.
2: Bet ir vėjas, man atrodo, buvo toks gusingas, bent jau šiaurinėje miesto dalyje. Aišku, sinoptikai sako, kad rytoj Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais bus, protarpiais numatomas irgi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų gūsiai gali siekti iki 18 metrų per sekundę.
1: Oro temperatūra kokia gera. Net nenori.
2: Nu, žemiau jau 20 mes važiuojam.
1: Visą parą bus 15-17 laipsnių šilumos. Na tai, žinokit, bobų vasara, man tai atrodo, šiandien ir baigės.
2: Kaip ten palau sako, bobų, man atrodo, reikės.
1: Bobų?
2: Bobų vasara, taip.
1: Žinok, šito dalyko tikrai nežinau, galėsim pasižiūrėti, bet man atrodo, kad bobu.
2: Bobu.
1: Bobu, nu gerai, jeigu bobu, tai bobu. O dabar už studijos lango termometras rodo apie 19 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Nu, mėlyje, klaipėdiečiai, turim tokių gerų žinių, kad Klaipėdoje startuoja dalyvaujamasis biudžetas, naujasis etapas, gyventojai yra kviečiami teikti idėjas, kaip pagerinti gyvenamąją aplinką viešose miesto erdvėse. Teikti idėjas galima visą mėnesį iki spalio 7 dienos. Pasiūlymų laukiama yra elektroniniu būdu platformoje dalyvauk.klaipėda.lt. Dalyvaujamo biudžeto projektams įgyvendinti yra numatyta 200 tūkstančių eurų. Geriausias idėjas, kurias įgyvendins savivaldybė, balsuodami išrinks gyventojai, tad būkite aktyvūs ir dalyvaukite.
1: O šiuo metu jau įgyvendinta 14 dalyvaujamojo biudžeto idėjų, tarp jų vaikų žaidimo aikštelės Simonaitytės gatvėje, Tauralaukyje, Klaipėdos gatvėje bei Žardininkų parke. Žaidimų ir lauko muzikos instrumento aikštelė Draugystės parke, vieša laisvalaikio erdvė dideliems ir mažiems Smeltės mikrorajone, Supynių alėja ties Naujakiemio gatvė 6, daugiafunkcinė ekstremalaus bėgimo OCR treniruočio aikštelė Klaipėdoje prie vasaros estrados, sniegalaukis Tauralaukyje, mobilus takai paplūdimyje, padedantys negalę turintiems gyventojams lengviau judėti pajūrio smėliu, bei suoliukai prie Klaipėdos molų laivų ir saulėlydžio palydoms. Kviečiame siūlyti idėjas ir kartu kurti gražesnį Klaipėdą.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jums rūpintis.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
6: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia į tradiciją tapus renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardižuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: Nu ką, mūsų laukia ir žaidimas. Bent jau buvome užsiminę, kad tikrai mūsų laukia darbymetį. Šiandieną negalėsim čia laisvą ranką atsistoję mojuoti. O reikia ir darbuotis. Ir visą šią savaitę turime žaidimą paskaičiuokim, kur penktadienį vienam laimingųjų padovanosim firminę Lalūnos kolonėlę. Tai kad ir kur bebūtumėte, ar darbe, ar namuose, ar sode, ar terasoje, pavyzdžiui, kur nors, ar darže, tai visuomet, nu, tai yra geras dalykas, kai norisi garsiai pasiklausyti muzikos. Žinai, būna kartais, pavyzdžiui, telefone neveikia garsiakalbis, negali ten pasigarsinti, ar kažką žiūrėk skambins, ar dar ką.
1: Žiūrėk, kai oras blogas, kokie vat namų darbai ruošos, arba norite remontukus kokius pasidaryti namuose. Pasistatot kolonėlę, klausotės muzikos ir nesukat galvos. Būtent tą firminę Lalūnos kolonėlę galėsite laimėti jau penktadienį, o šiandien mes turėsime skaičiuoti. Žaidimas paskaičiuokime, skambės daina. Tiesą pasakius, aš net nežinau, koks muzikinis kūrinys yra parinktas.
0: Nu kaip tu nežinai, prisimeni, kokia šiandieną diena yra švenčiama? Netestuotojai, bet ta kita.
1: Grožio.
0: Grožio diena. O apie grožį dainuoja Inga Jankauskaitė, Grožis ir nuodai. Todėl aš pasirinkau jo šį muzikinį kūrinį, kur skaičiuosim žodelį grožis. Aš jau turiu suskaičiavęs. Pažiūrėsim, kiek tu suskaičiuosi.
1: Nu, pabandom.
0: Pabandom. Tai, mėlyjei, skaičiuojam dainoje Ingos Jankauskaitės žodelį grožis.
2: Paskaičiuokime.

0: Paskaičiuokime.
1: Ai, čia tiek tų grožį buvo, tiek visko. Tai gerai, mėlyje, reikės dabar, kad griebtumėt savo mobilų telefoną, surinktumėt mūsų studijos numerį ir jeigu atsakysite teisingai, jūs būsit registruojamas į finalinį žaidimą, kur jau poryt dovanosim tą firminę Lunos kolonėlę, belieka atrodo vos kelios vietos, o šiandieną viena jų ir ištirps. Pasiruošęs, kolega?
2: Aš jau pasiruošęs, mes sveikinamės.
1: Labą dienelę.
2: Su pirmoju dalyviu.
3: Labą dieną.
2: Labą dieną, kas paskambino?
3: Jurgita.
2: Jurgita, kur lekiat, kur važiuojat?
3: Namo.
2: Namo, po darbų?
3: Taip.
1: Jurgita, Jurgita su grožė diena jūs?
3: Ačiū labai.
2: Prašau.
3: Kad ten labai nedaug te buvo.
2: Nedaug, sakot, pavyko ant vienos ar dviejų rankų suskaičiuoti?
3: Teko dvi panaudoti ranką.
2: Teko netgi dvi. Nu, tai laukiam, Jurgita, iš jūsų teisingo atsakymo.
3: Tai ant vienos rankos suskaičiavau penkis, ir dar teko vieną užlenkti pirštuką, tai manau šešis kartus.
2: Vieną tik tai lenkėt?
3: Tik vieną.
1: Ir Gita, ar tikrai vieną?
3: Nu, iš pradžių pastas pirmas, ar teka skaitos, ar nesiskaito.
1: Skaitam.
3: Tai ten pačios reikia buvo septintas, bet to nežinau.
2: Lenkėt dar
1: tai lenkėt, žinokit, ir Gita, lenkėt, lenkėt.
3: Tai supratau.
1: Tai koks jūsų tas galutinis atsakymas?
3: Septyni.
1: Taip, septyni. Taip, septyni buvo paminėti. Tie grožiai. Pats pirmas buvo tas toks tikrai suktas, kur atrodo, ten kaip ir girdis ir nesigirdi tie bekai. Bet, nu, mum reikėjo žodžio grožis. Tai mes viską ir skaičiavom. Nežinom, ar tą beką ten kažkas dainavo kitas, ar pati Inga.
2: Bet grožis nuskambėjo.
1: Bet grožis nuskambėjo ir jums, Jurgita, šiandieną kaip tikrai grožio specialistai pavyksta prasibrauti į finalą, kur penktadienį gal ir pavyks laimėti firminę Lunos kolonėlę.
2: Valiu. Gerai, Jurgita, dar nepadėkit telefono ragelio. Mums šiek tiek reikės informacijos iš jūsų. Viskas, šiandien trečioji vieta jau yra atiduota finale. Mes turėsime rytojų, kada paskutinį dalyvį registruosime ir penktadienį kažkuriam iš jų skambinsim ir sveikinsim, kadangi padovanosim tą firminę Lunos kolonėlę. Aš irgi norėčiau.

0: 6 metų nori atidaryti pietinį aplinkelį. Dėl požeminio operacinių žada nepamiršti ir Uostamiesčio. Eteryje 16 valandos žinios. Sprendžiant transporto spūsčių problemas Klaipėdoje, po 6 metų planuojama atidaryti pietinį aplinkelį. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas taip pat sako, kad jau paruošti pasiūlymai dėl Jakų žiedinės sankryžos ir estakados modernizavimo, kurie bus pristatyti jau rytoj.
1: Buvo planuota, kad pietinis aplinkelis bus baigtas statyti ir eismas atidarytas 2035 metais. Sugretinius ir optimizavus procesus mes pasiekėm 2032 metus, tai reiškia, 32 metais bus pastatytas, bus atidarytas eismas. Artimiausiam savaitėm vyriausybei teiksime PPP paketą, kuriame į pirmą etapą yra įtrauktas Klaipėdos pietinis aplinkelis. Tai tas, kas buvo žadėta, tas yra daroma ir jau darbų yra daug padaryta. Na ir atitinkamai taip pat atliktas modeliavimas dėl Jakų žiedo ir šį ketvirtadienį Vilniuje lankysis meras Klaipėdos miesto, tai pristatysim galimus variantus, kaip tvarkyti Jakų žiedą, nes Jakų žiedas šiai dienai tikrai patiria labai rimtus iššūkius, nes vien rytinio piko metu ir nuo Palangos vidutiniškai 5 km spūstis susikaupė. Na ir aišku, nepamirštant Klaipėdos rajono ir noro įvažiuoti į A1 magistralę ties Blantana ir SB baldais, tai irgi susiję yra su Jakų žiedu, na ir Šilutės plentas, tai čia jau išsprendus Jakų žiedą artimiausiais metais, kažkiek amortizuosi šios pūstės, o Šilutės plento rekonstrukcija numatyta lygiai grečiai su pietiniu aplinkeliu, tai yra 32 metais turi būti spręsta.
0: Opozicijai pareiškus, jog išvažiuojama į posėdį rengiantis ministrų kabinetas į Uostamiestį išvyko ne dirbti, o surinkti cementovkę, premjeras Mindaugas Sinkevičius tokią kritiką atmeta. Politiko teigimu, jeigu darbas yra linksmybės, tai vyriausybė linksminasi. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pareiškė, kad iki 2030-ųjų planuojant įrengti požeminės operacinės, vyriausybė nepamirš Klaipėdos universiteto ligoninės. Esą jis pats yra apėjęs jos požemius ir mato, kiek galima juose padaryti. Tarp gydymo įstaigų, kuriuose numatomi įrengti požeminės operacinės, vyriausybė praėjusią savaitę minėjo Kauno klinikas, Santaros klinikas ir Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė. Vyriausybė nepritarė Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio siūlymui didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Seimo antikorupcijos komisija nusprendė vertinti ir analizuoti galimą sisteminį nepotizmą viešajame sektoriuje, kartu įvertinant Raudonvario dvaro bei kitų subjektų situaciją. Lenkijoje šiandien tarpmiestinis traukinys geležinkelio pervažoje rėžėsi į betono maišyklę ir nulėkė nuo bėgių, sužeista mažiausiai 20 žmonių, 4 iš jų sunkiai. Naujausios apklausos duomenimis beveik 80% Lenkų mano, kad Varšuva turėtų ginti Baltijos šalis, jeigu jas užpultų Rusija. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas šiandien atšaukė planuotą pokalbį su Trumpu, praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas viešai pasidžiaugė Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos pergalę regioniniuose rinkimuose. Prancūzijos ambasada Lietuvoje skelbė, kad buvusiam užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui skirtas Prancūzijos garbės legiono ordino riterio ženklas už indėlį puoselėjant demokratiją, skatinant dialogą tarp valstybių bei stiprinant Prancūzijos ir Lietuvos santykius. Šiandien daugiausia debesuota, popiet dar gali palynoti, bus iki 19 šilumos. Ketvirtadienio Uostamiestyje debesuota su pragiedruliais, protarpiais numatomas lietus, vėjas pietvakarių vakarų, gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 16 valandų ir 4 minutės.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Jeigu jūros perlai neteina pas mus, tai mes eisim pas juos. O jūros perlų tikrai galite atrasti mūsų restorane, kuris ir pristato Radio Alija žaidimą ir jie padovanos tuos ypatinguosius jūros perlus, kuriuos tikrai galėsit, mėlyjei, paragauti, jeigu ir dar nesat viso to padarę. Mūdu laukia jūsų, Jono gatvėje 6, kasdien, pačiame Klaipėdos senamestyje, pačioje Klaipėdos širdyje, belieka grėbti savo antrąją pusę, draugų kompaniją, pavyzdžiui, kolegą, kolegę, ir apsilankyti mūdu restorane, tai pavyzdžiui, ne tik romantiškai ir skaniai vakarieniai, bet ir gimtadienį gali atšvęsti, jie visais dalykais, atributais gali pasirūpinti. Dekoro
1: sprendimų gali tai pasiūlyti.
0: O už jūs, dienos pietų, pavyzdžiui, gali irgi užsukti.
1: Taip, labai skanu. Prie, jeigu paklausėt savęs atmintyse, apie kokius čia mes jūros perlus kalbam, tai restoranas mūdu kviečia pasimėgauti ypatingomis midijomis, jos yra labai skanios, tikrai užsukit, jeigu nesat ragavę, tikrai rekomenduojam, tai turėtų būti pirmasis patiekalas, kurį turėtumėte paragauti mūdu restorane, o šiandien šiame žaidime dar ir galimybė jį laimėti, belieka surinkti studijos telefono numerį 390800 ir mėginti prisiskambinti ir atsakyti po greičiau užduotus 5 klausimus.
0: Tikrai taip, kolega jau viską papasakojo, telefonas durį jūs žinote, dar Klaipėdos kodas 046 milijai, jeigu kas skambinsite ar ne iš Šilutės ar kokio kito miesto, nes tikrai tai galite daryti, apsilankysit Klaipėdą ir dar nukeliausite mūsų restoraną. Nieko nelaukim ir sveikinamės, labą dienelę.
1: Alo, sveiki, jūs jau eteryje.
0: Tyla, gabėla.
1: Nesulaukė.
0: Per ilgai, mielas kolega, kalbėjom.
1: Man atrodo, kad taip.
0: Ką darysim?
1: Galim mėginti dar kartą?
0: Bandame dar kartą. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Nu, kodėl jūs pašnekat sekundę ir padedat ragelį? Aš nesuprantu. Jūs bandote mūsų kantrybę?
1: O.
0: Sveiki. Kas paskambino?
2: Engerin.
0: Nu, kas?
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Richardai,
0: kaip jūs?
1: Bet Richardas sak, kas paskambino? Richards. Engerin.
0: Richardai, iš kurio miesto skambinat?
2: Iš
0: Klaipėdos. Bet ne klaipėdietis esat.
1: Klaipėdietis.
0: Iš kur žemaitiškai rokaujatės?
2: Iš Plungs kėlis.
1: Iš Plungs, Richards.
0: Iš kur kėlis, ten nepamesi šito kelią.
1: Ką
0: tai
1: aš, Plungiškis, gerą.
0: Savo, Plungiškį dvikovą, man taip atrodo, tai bus. Gerai, Richardai, esat pirmas klausimas, o po darbų jau ar dar darbuose?
2: Po darbų.
0: Po darbų, tai jau kaip ir važiuojate į namus. Gerai, antras tuomet klausimas, su kuo norėsit sužaisti Radio Alijas pirmajame etape? Su manimi Edvinu ar kolega Laurinu?
2: Laurinu.
1: Richardą, gerą.
0: Plungiškį dvikovą, gerą vyruką.
1: Man gal žemaitišką pasakot žodžius?
0: Raukaukitės.
1: Nieskertų, numaiginsim, tad žemaitišką gal.
0: Gerai, Richardai, pasiruošęs?
2: Tep.
0: Laurinai?
1: Nu, pasiruošęs.
0: Kodėl irgi nesakai tep?
1: Tep.
0: Gerai, vyrai, 3, 2, 1 startas.
1: Papušalas nešiuojam suntreiš.
2: Apyrangį.
1: Įrangį smulkims plaukeliams suimti.
2: Pincet.
1: Drabužis išryškinant liemens formą. Moteris nešiu.
2: Korset.
1: Skysis naudojams nagams padengti.
2: Laks.
1: Ir priemui nagų formą keisti. Nu, ten...
2: Dildė.
1: Taip. Viskas, Richardą, 5 iš 5.
0: Nu, Richardai, tokių net ir sakyčiau moteriškų žodelių, biški, net man buvo tas nagų formai, kai jis galvojau, kas čia dabar jau laukia.
1: Ir Richardai,
0: dildė, pincet, nagų laks. Richardai.
1: Apyrank, pincet, korset, lakai, dildė, viskas.
0: Viskas žmona turi, tai Richardas viskai žinoja. Gerai, Richardai, puikus pasirodymas, 5 iš 5, laikas irgi yra užfiksuotas, klausimas, ar atsileidžiam, ar paliekam paslapti antrajam dalyvi, kad būtų šiek tiek intrigos.
1: Pasakom,
2: galim atskleisti.
0: Tai laikas yra 23 sekundės ir 90-osios.
1: Gers, laiks, Richardą. Gers, nu įveskis, padariau, išėjau, atėjau, nugalėjau ir išėjau.
0: Viskas, Richardai.
1: Sveikinti, Richardą, dar negalėm, nes bus antroji žaidėjom dalis, tai...
0: Bet galim pasveikinti su vienu laimėjimu, kad jau keliaujate į namus, tai gero kelio, žinoma, kad tas kelelis nedulkėtų. O mes ką, mielas kolega? Keliaujame trumpą pertraukėlę.
1: Muzikin pertraukėlę, Richards pasiklausys muziks.
0: Pašnekėk dar, mielą malonų žiūrėsim.
1: Pasiklausys muziks, mes jau antro dalyje jau sveikinsime su antro dalyje. Žiūrėsim, ar Richardo pasisek šiandien su tau laiku 23:90. Ar reikės biški atkart jo paskambinti. Nu, sužinuosim.
3: Radio

0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėlė net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
1: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialių pasiūlymų jau šiandien. Metalurga.lt
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūna.

0: Radio Alias.
1: Pailsėjom, atsigavom, grįžtame su antrąja Radio Alias žaidimo dalimi. Pirmoje dalyje Richardui sekėsi tikrai puikiai, 5 iš 5, 23 sekundės ir 90-osios. Jau dabar aš su antruoju dalyviu arba dalyve bandysiu pagerinti Richardo laiką. Ir jeigu tai pavyks, mėlyjei, modu padovanos jums tuos jūros perlus, medijas, kuriais tikrai norime dalinti su jumis. O jeigu ir jūs norite užsukti mūdų virtuvę, tai žinokit, ten yra daug dėmesio skiriama šviežumui ir kokybei, ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltiai užkandžiai, sriubos, na ir žinoma, desertai.
2: Aišku, jeigu čia mes pradėjom kalbėti, reikėtų paminėti, kad meniu taip pat siūlo ir gurmaniškus pasirinkimus, aštunkojį, midijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus.
1: O dabar antroji žaidimo dalis. Aš manyčiau, kad nereikia nieko čia mums kolega daug pasakoti, daug kalbėti. Griebėt savo mobilų telefoną, studijos numeris 390-800, Klaipėdos kodas 046. Na ir žiūrėsim, kam pavyks prisiskambinti antroju kartu. Labą dienelę.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas paskambino?
3: Dalia.
1: Dalia, sakykit, kaip jūs?
2: Kaip jūs gyvena, Dalia?
1: Dalia.
2: Dalia.
1: Ne, Dalia kažkur matau pabėgo. Labą dienelę.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Ramutė.
2: Ramutė?
4: Taip.
1: Ramutė su grožė diena jūs.
2: Ir su vardo diena.
1: Spindėkit, būkite jau šiandieną Ramutės su vardadienis.
2: Šiandien Ramutė jūsų vardadienis, taip yra.
4: Taip.
1: Ramutė, nu tai žiūrėkit, dvi šventės.
2: Ir grožė diena.
1: Vardadienis ir grožė diena.
2: Viskas viename. Dar žiūrėkit ir trečioji šventė bus, jeigu laimėsi čiame žaidime.
4: Tai būtų labai smagu.
1: Aš manau, kad jau net nebežaidžiama. Tiesiog kolega gal dovanojam, ne?
2: Reikia žaisti, reikia. Richardo atveju būtų nesažininkas.
1: Bet Richardas kaip tikras džentelmenas galėtų Ramutį padovanoti.
2: Richardas irgi grožio dieną švenčia.
1: Abu du Richardas, Ramutė. Gal vyras ir žmona dar, ne?
4: Oi, ne.
2: Oi, ne, oi, ne. Gerai. Ramutė, klausimas, ar jūs pasiruošusi?
4: Taip.
2: Gerai, aš skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tada žaidimas prasidės.
1: O tu manęs neklausi, ar aš pasiruošęs?
2: Taip, dabar paklausiu.
1: Jau pasiruošęs dabar.
2: Gerai, taigi 3, 2, 1, startas.
1: Naudojimas odai drėkinti ir prižiūrėti. Tepam.
4: Lotioną.
1: Ne, nu tepam, ką tokį? Tai, papušalas, kuris puošia ranką. Dar vestuvinis Apyrenkė. Būna toks, ne, vestuvinis būna.
4: Žiedas.
1: Papušalas nešiojamas ant kaklo.
4: Grandinėlė.
1: Kitaip.
4: Kolje.
1: Dar kitaip. Dar kai būna mėsa, ten ant iešmo tokia gali būti pasmeigta, tai vėrinys.
4: Vėrinys.
1: Skirtas plaukams tvarkyti.
4: Šepetys.
1: Suteikia kūnui malonų kvapą.
4: Kvepalai.
1: Taip, kvepalai, Ramutė. Gerai, kremas, žiedas, vėrinys, kvepalai ir šukos.
2: Šepetys. Šepetys, šukos. Vienas tas
1: pats.
2: Jau nesumaišysi.
1: Gerai, 5 iš 5, Richardo laikas buvo 23 sekundės ir 90-osios, Ramutė, mūsų laikas yra 33 sekundės ir 20-osios.
2: Nieko tokio, žinokit.
1: Vėrinys ten tas nelemtas kažkur.
2: Ramutė, nenusiminkite. Nežinau, kreipkitės į savo antrąją pusę, sakykit, šiandien mano vardo diena. Man privalai nupirkti midijų, pavaišinti, pasimatymą.
1: Nenupirkti, o nukeliaut, kad nukeliaut. Jūs nusivestų į romantišką vietą, mūdų restoranas, kai pavalgysit, pabūsit romantiškai, starteriuką kokį galėsit pasimti, žiūrėkit, pagrindinį patiekalą midijas, o dar galiai ir desertukas.
2: O ko nepasimatymas?
1: Vakaras suplanuotas.
2: O ko nepasimatymas? Jeigu ir jūs ieškote gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikinti galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. Tai vat galbūt planuojate vakarienę su artimaisiais, o galbūt norit pasimatymą kokį.

0: pasidaryti. Tai restorane Mūdų jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime Mūdų, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mūdų laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6 Klaipėdoje.
1: Reklama.
2: Radio Alias.
3: Adresatai šiuo metu yra nepasiekiami.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimai, rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19. Maksima, tai ko reikia.
2: Alesen parduotuvė Klaipėdoje dar patogesnė ir modernesnė. Atraskite itin platų būties technikos ir elektronikos pasirinkimą, bei puikius pasiūlymus kompiuteriams, šaldytuvams, skalbimo mašinoms, televizoriams ir kitai būtiniai technikai. Užsukite į atsinaujinusią Alesen parduotuvę adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
3: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
5: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos. Nerimas. Priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Nukritis! Čia kaip penktadienis, taip ir trečiadienis yra labai smagus momentas, kai galime pradėti skelbti, kai nukritį. O kai nukritį, žinokit, mėlėjai, jau rytoj. Ir netrukus mūsų radio eteryje vyks akcija, kur jūs griebėt mobilųjį telefoną, skambinat mums, trys klausytojai turės paspėjimą. Ir kuris bus iš jų arčiausiai, Trevena degalinė padovanos 20 eurų dovanų kuponą. O degalinėje Trevena, tai galėsit prisipilti kuro baką. O jums reikės pasakyti, kokia bus 95 markės benzino kaina rytoj Trevena degalinėse su fizinė arba...
1: virtualia kortelė.
0: Taip, arba virtualia kortelė. Tai, mėlyje, jeigu norite būti tas pirmasis arba pirmoji, kuris bandys šauti, pataikyti ir jeigu pavyks pirmoji bandymu, nu žiūrėkit. Turėsit 100% garantijas laimėti. Tai akcija yra labai paprasta. Griebėt mobilųjį telefoną, studijos numeris 390-800 ir turėsit pasakyti 95 markės benzino kainą rytoj Trevenos degalinėje.
1: Kaip jūs galvojate, kokia benzino kaina bus rytoj Trevena degalinėje? Sveiki, laba diena.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Vladimiras.
1: Vladimirai, sakykit, kokį automobilį vairuojate?
2: Subaru.
0: Tai benziniukai jau pilat?
2: Jo, benzinas.
0: Benzinas.
1: Nu tai, Vladimirai, sakykit, kaip jūs galvojat, rytoj Trevena degalinėje, kokia bus 95 markės benzino kaina?
2: Euras 80.
1: Gerai,
0: Vladimirai, ačiū jums labai. Už spėjimą, važiuojam toliau, labą vakarėlį. Alio, kas sveikia? Paskamino?
3: Labas vakaras.
0: Labą, kas paskamino?
3: Liudas.
0: Liudas ar Vidas?
3: Vidas.
0: Vidai, gerai, sakykit, jūs kokį automobilį vairuojat?
3: Fiatas.
1: Dizeliukas ar benzinas?
3: Dizeliukas.
1: Gerai, mes kalbėsime apie benziną. Jūs turite pasakyti, kokie rytoj, galvojat, bus 95 markės benzino kaina Trevena degalinėje?
3: Euras 78.
0: Gerai, Vidai, ačiū labai jums už spėjimą ir dar belieka priimti trečią įspėjimą. Labą dienelę.
4: Labą dieną.
1: O, mes turim moterį pirmą kartą, ta prasme, atrodo, vien tik vyrai skambina, pagaliau mes sulaukėm ir moterio skambučio. Kuo vardu?
4: Gintarė,
1: nu tai jau atskleiskit dabar paslaptį, Gintarė, ką jūs vairuojat?
4: Žinokit.
1: Nieko.
4: Jo metu BMW, bet prieš kelias dienas savo mašiną pardaviau, tai dabar BMW.
0: O ką vairavot prieš tai, ką pardavėt?
4: Mercedes'o.
0: Oi, nu savo, sakykit, su tokiam prabangiam čia važinėti ir Mercedes'as, ir BMW'as, kas toliau?
4: Nu, Porsche'as? Ko gero grįšiu prie Mercedes'o.
0: Ar rimtai, taip paliko didelį įspūdį, ne Mercedes-Benz?
4: Labiau prie širdies, gal pripratimas labiau.
1: Gal pripratimas, žiūrėkit, gal tai priprasit ir prie BMW automobilio. Laikas tai parodys, o dabar mes keliaukime ir klauskime jūsų apie rytojų. Kaip jūs galvojate, kokia bus 95 markės benzino kaina? Trevena degalinėje.
0: Buvo euras 80, euras 78, dabar jūsų spėjimas.
4: Rytoj yra, palaukit, kokia savaitės
1: dienas? Ketvirtadienis.
0: Taip, Trevenos degalinėje kainuoja, kad jis pats didžiausias.
1: Dabar žaidimą.
0: Todėl, jeigu busit teisingiausia, arčiausiai įspėjimo, kokia bus kaina rytoj 95 markės benzino, 20 eurų kuponas atiteks jums bakelį prisipildyt. Ir dabar reikia nuo to spėjimo.
4: Nu gerai, bandysiu. 1840.
0: 1840.
4: Tai euras 84.
0: Gerai, ačiū Gintarė jums už spėjimą. Ir turim tris spėjimus. Vladimirė sakė eurą 80, Vidas eurą 78, Gintarė eurą 84.
1: Nu ir čia reikėtų jau bugniuko, ne?
0: 95 markės benzino kaina rytoj Trevenos degalinėse su virtuale arba fizinė kortelė bus euras 80!
1: Ir mes sveikinam Vladimirą, kuris išpėjo pirmąjį skambučių. Iš tikrųjų, kaip sunku neišsiduoti, ar tu, kai išgirsti, tiesiai į dešimtuką iš pirmojo skambučio pataikyta.
0: Taip, vidai nori rėkti, jei!
1: Nori sakyti, Vladimirai, viskas, jau galit ploti, džiaugtis, nes jūs esate teisingas. O kalbant apie dizelino kainą, tai rytoj Trevena degalinėje 2 eurai ir...
0: 6 centai,
1: taip. Kainokritis jau rytoj, mylėjai, tai Trevena degalinėse prasidės laukiamiausia savaitės kainokritis. Kalbant apie tas korteles, jeigu neturite, žinokit, visiškai nebėda. Tiesiog užsukite į bet kurią Trevena degalinę, nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone, ir tiesiog sutaupykite. Sukite artimiausią Treveną ir važiuokite pigiau. Trevena, arčiau jūsų, kai nokritis jau rytoj.
0: Reklama.
5: What's going on?

0: be elektros 700 vartotojų. Patvirtino vyriausybės programos įgyvendinimo planą. Eteryje 17 valandos žinios. Išvažiuojamai posėdį Klaipėdoje surengęs ministrų kabinetas patvirtino vyriausybės programos įgyvendinimo planą. Pasak premjero Mindaugo Sinkevičiaus, jame be kita ko numatyta ir Klaipėdos uosto plėtra.
1: Išlieka valstybės prioritetų viršuje siekis pavadinimu apsaugosime gyventojus nuo išorės grėsmių. Nemenkas dėmesys yra skiriamas oro gynybos sistemos stiprinimui. Na ir žinoma, sąjungininkų pajėgų buvimo Lietuvoje garantijų užtikrinimu. Prioritetu laikome ir Lietuvos ekonomikos augimą. Tam numatytos įvairios priemonės, susijusios net ir su mūsų nacionalinio plėtros banko, Iltės stiprinimu. Taip pat yra labai svarbus vėlgi šalia saugumo ir išorės grėsmių tikrai turbūt pamatinis prioritetas gerinti sąlygas kurti šeimą Lietuvoje. Taip pat įsikeliam ambicingą tikslą dėl žmonių pajamų didinimo. Kalbame ir apie įsipareigojimą užtikrinti teisę gauti kokybišką ugdymą, nepriklausomai nuo to, kur mokinys gyvena. Taip pat sveikatos apsaugos srityje užtikrinti ir kad mūsų pacientų patekimas pas medikus taptų trumpesnis, reaguojant į ir išorinės, ir gamtos stichijas, įsipareigojant vykdyti elektros oro linijų kabeliavimą. Regionams svarbus dėmesys, kad nesiformuotų atskiros, kaip čia buvo pokalbėje su verslu pasakyta, kad liktais yra toks dvipolis Kaunas Vilnius ir Klaipėda jaučiasi galbūt labiau nutolusi. Ne, mum ir vakarų Lietuva, vakarų regionas yra labai svarbus. Įsipareigojam ne mažiau kaip 30% investicijų nukreipti į regionus. Plane numatyta priemonė ir dėl Klaipėdos valstybinių jūrų uosto plėtros bei konkurencingumo didinimo, kad kiekvienais metais krova turėtų būti ne mažesnė kaip 40 milijonų tonų. Taip pat suformuoti naują sausumos plotą ir sukurti uosto infrastruktūrą 100 hektarų uosto pietinės dalies teritorijoje. Tai čia yra mūsų įsipareigojimas.
0: Vyriausybė patvirtino jūrų uosto pietinės dalies teritorijos ar jos dalies nuomos konkurso tvarką. Artimiausią savaitę numatoma pradėti marinos, pramoginių laivų ir jachtų uosto rangos darbus. O didžiosios teritorijos dalies rangovo atranka ir darbų pradžia numatoma kitų metų antrąjį ketvirtį. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pareiškė, kad Lietuva kol kas nežada sekti Latvijos pavyzdžių ir drausti autobusų reisus į Baltarusiją. Sprendimą esą būtina vertinti blaiviai. Politikas taip pat pabrėžė, kad mūsų šalies sprendimai neturėtų būti grindžiami Latvijos vidaus politinė situacija prieš artėjančius rinkimus. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pareiškė, kad vyriausybė šį mėnesį priims nutarimą, kad rezidentai galėtų atvykti į Klaipėdos universiteto ligoninę. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba skelbė paėmusi dar du grūdų siuntų, atvykusių geležinkeliu iš Kaliningrado srities mėginius. Jie paimti Klaipėdos uoste muitinės prižiūrimuose sandėliuose. Nuo praėjusių metų šalnų ir liučių nukentėjusiems ūkininkams vyriausybė iš valstybės rezervo skyrė dar 860 tūkstančių eurų kompensacijų. Kreiptis dėl patirtos žalos galima per 3 metus. Prieš 18 dienų dalį Lietuvos nusiaubus audrai elektros ryte vis dar neturėjo apie 700 vartotojų. Daugiausiai tinklo remonto darbų yra Utenos regione. Energetikos ministerija siūlo gerokai padidinti generatorių rezervą, kuris prireikus būtų skirstomas savivaldybėms. Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais numatomas lietus, vėjas pietvakarių vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 15-17 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 17 valandų ir tuoj 4 minutės.

0: 17 valandų ir 11 minučių, sveikinamės jau kitoje programos dalyje, kur širdelė geidžia, mėlyjei, ir jūs puikiai žinot, kad nuo 17 valandos jūsų širdelės gali tikrai pagidauti muzikinių pagidavimų, kūrinių, kuriuos pildysim iki pat 19 valandos, o kadangi prieš 17 valandą nespėjom papasakoti, kokia situacija yra Klaipėdos mieste ir Klaipėdos keliuose, tai dar ir nepamirškit, kad rytoj laukia ir Trevenos degalinėse kainokritis, tai galėsit užsukti, pasilepinti kainomis, kurios yra tikrai geros. O šnekant apie kelius, tai atsidaręs bent jau tą paukščių skrydžio programą, aš pamačiau, kad reikalų yra ir jų yra tikrai nemažai. Tai visi tie, kurie bent jau važiuosite pietinėje miesto dalyje, pavyzdžiui, Lipkių gatve, tai žinokit, visa Lipkių gatvė, nuo pat Rimkų pusės, kas parvažiuoja Lipkių gatve link miesto, link Šlutės plento, tai viskas ten raudonuoja. Statybininkų prospektu, jeigu važiuosit irgi link Šlutės plento, link Lipkių gatvės, ten irgi viskas raudonuoja, bent jau statybininkų prospekte, nuo pat beveik Taikos prospekto, taip pat Šilutės plentu, kas norėsit važiuoti link Banginio žiedo jau nuo statybininkų prospekto, ten irgi yra eismas intensyvesnis. Toliau leidžiuosi šiek tiek į apačią, Taikos prospektu, kas parvažiuojate nuo Dubysos gatvės, pravažiavę Baltijos žiedą ir tęsite savo važiavimą Taikos prospektu link statybininkų prospekto, ten irgi yra nemenkas sujudimas. Baltijos prospektu, kas važiuosite link Baltijos žiedo, link Taikos prospekto, tai žinokit, irgi ten yra reikaliukų. Minijos gatvė, tiek važiuojantiems link Baltijos prospekto, tiek nuo vienos pusės, nuo šiaurinės miesto dalies, tiek ir nuo pietinės, tai žinokit, ten reikalų yra ojojoj, nuo Pataglonos gatvės, bent jau Minijos gatvė, kas važiuojate, ir taip pat nuo Naikupės gatvės, irgi kas važiuojate Minijos gatvė link Baltijos prospekto, irgi yra didžiulis pūstis.
1: Taip, gerai, žvelgiu aš toliau, kokia situacija yra, galbūt tai Taikos prospektu važiuojantiems Baltijos žiedo link, tai yra tikrai didelės spūstis. Kas važiuosite link Vėtrungės pasažo, tai irgi yra dar už sankryžos prasidėjusi spūstis, reikės palaukti. Šilutės plentas...
0: Kiek policininkų pridarėjai ten, kaip iš palietos grybai atrodo pradėti, vienas antras.
1: Nuo pat Kauno gatvė, žinokit, ir Kauno gatvė intensyvesnis eismas ir jau pasukus į dešinę pusę Šilutės plentu važiuojantiems link Banginio žiedo yra didelės spūstis ir Dubysos gatvėje matau, kad yra spūstis, kas norėsite įvažiuoti į Šilutės plentą. Jakų žiedas, Palangos plente yra spūstis Tilžės gatvėj, kas ten dabar nuo pat pervažos iki pat Jakų žiedo.
0: Magal garvežys važiavo.
1: Yra didžiulės spūstis Vilniaus plentu važiuojantiems, nuo Rimkų važiuojantiems. Kas nuo Vilniaus Kauno pusės irgi važiuosite link Jakų žiedo, tai nu, yra...
0: Nenorėčiau, žinok, dabar būt mieste pasižiūrėjau, tai ojojoj, Taikos prospektas irgi visas raudonuoja. Pilies gatvė, kas važiuotumėt link sausio 15-osios gatvės, ar kaip tik važiuotumėt link Liepų gatvės, Pilies gatvė link Naujojo uosto gatvės sankryžos, tai ten irgi yra spūstis. Galinio pylimo gatvė yra spūstis, Bangų gatvė yra spūstis, Liepų gatvė, realiai nuo Herkaus Manto gatvės. Kai prasidėjo spūstis, tai žinokit, iki pat Gindolių ten viskas tęsiasi, tai yra labai nepavydėtina situacija, kas važiuojate Liepų gatvė, eismas yra intensyvesnis, Trilapio gatvė yra spūstis, Herkaus Manto gatvė yra spūstis, kas judate link Naujo Sodo gatvės. Simono Daukanto gatvė yra spūstis, taip pat matau ir Herkaus Manto gatvė irgi, nuo Darius ir Girieno, kas nusileisite Vėduko, įvažinėsite į Herkaus Manto gatvė irgi yra spūstis. Taip pat Šiaurės prospekte irgi matau, kas važiuoja link Kretingos gatvės, yra šiokios tokios spūstis.
1: Ir Kretingos gatvė yra spūstis prie Klaipėdos universiteto botanikos sodo.
0: Ir Klaipėdos gatvė.
1: Ir Klaipėdos gatvė yra irgi spūstis.
0: Žinai, kur mačiau, bent jau nesupratu, ką jis ten galėtų veikti. Kas važiuoja į Kūnų gatvę ir važiuoja ten toliau į Kūnų gatvę, galit pravažiuoti Lazdinėlių gatvę į patį Tauralaukį. Bent jau Lazdinėlių gatvė yra trikojis.
1: Man atrodo, kad ten yra šiaip pažymėta, nes ten prie gyvenamųjų namų tiesiog pažymėtas.
0: Kad nieks sakai nelakstyto, ne?
1: Aš manau, kad apskritai ten jo nėra. Tiesiog kažkas
0: aš man,
1: štavo.
0: Nu, ten šiaip kelias yra sutvarkytas, bet jisai yra pažymėtas kaip ir kieme. Tai na, aš irgi būčiau tos nuomonės, kad ten gal niekur nėra. Nu, bet šventa ramybė apskritai. Nereikia lakstyti, mėlyjei, ypač piko metu, kadangi niekada nežinai, kad automobilis gali staigi ir stabdyti. O jeigu ten badysi prisiklijavęs važiuoti prie to užpakalio, na, žinai, nieko gero ten ir nebus. Tai va tokie reikaliukai, bent jau mėlyjei, Klaipėdos mieste, Klaipėdos miesto gatvėse ir žinoma už jos ribų. Jeigu jūs matote kokie besiformuojančios spūstys, eismo įvykiai ir dar ką, tai visada esate laukiami paskambinti mums studijos numeriu 390-800 arba tiesiog parašyti žinutę į eterį. Viskas?
1: Viskas, mes keliavom prie muzikinių kūrinių, kuriuos jūs galite irgi pildyti.
0: Geri muzikai, kai dabar čia gros.
1: Mes juos pildom iki pat 19 valandos.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Ką lenktynininkas mūsų užsijėmės antrąją poziciją šturmano vietoj?
1: Jau radio lenktynės to netrukus lauks mūsų čia, radio atryje, kadangi penktadienį mes esam pasiruošę padovanoti kažkuriam iš keturių laimingųjų pirminius salonos marškinėlius.
0: Taip,
1: o lenktynininkų mes turime tikrai daug.
0: Turime bent jau šiuo metu patekusius jau į tą finalinį etapą 2, tai yra Rasa ir Edgaras. Lieka dar dvi vietos, mylėjai klausytojai, jeigu norit pasipuošti tais tikrais pirminiais lalūnos marškinėliais, tai po ženklo, kai suskaičiuosim nuo 3 iki 0, pasigirs šaukinys radio lenktynės. Po šio šaukinio jūs griebėt tą mobilųjį telefoną, skambinat, nors geriau jau skambinti prieš tai, kad užimtumėt pirmąją vietą. Ir jeigu nieko neužleisit, jokių konkurentų arba konkurenčių jūsų, laukia patekimas į finalo etapą, kur penktadienį vienam laimingųjų atiteks pirminiai lalūnos marškiniukai.
1: Taip, mes jau esam pasiruošę. Jau vėliavėlės iškeltos į viršų.
0: Ar aukštai esi iškėlęs tą vėliavą, kad visi klaipėdiečiai ir miesto svečiai matytų?
1: Aukštai.
0: Ar vėjas nenublokš tavęs į kitą jūros krantą?
1: Dabar vėjas nepučia, viskas gerai.
0: Nepučia, ar ne? Tai ką? Duodam tą žemą startą?
1: Duodam.
0: 3.
1: 2.
0: 1.
1: 0.
2: Radio. Radio.
1: Labas vakaras.
0: Ką tu užė?
3: Sveiki, vyrai.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Stasys.
0: Stasy, nu tai pats pirmas skirto tą finišo tiesiją. Sakykit, Stasy, kur čia jau dabar lenktyniaujat?
3: Leidės Minijos gatvė link
0: senamiesčio. Link senamiesčio. Bet taip visiškai ramiu balsu.
1: Ramiai, niekur neskuba.
0: Ar sakykit, kiek laiko gyvenime jau esat tas profesionalus lenktynininkas?
1: Kiek laiko vairuojat?
3: Nuo 2002.
0: Žinokit, jaučias. 24 metai duoda savo ramybę, patirtis, pasitikėjimas, patirtis. Nu, atrodo visiškai, be jokių, supranta, trukdžių, be nieko.
1: Ir mes laisvą ranką, žinokit, Stasy, jums duodam kelialapį į savaitės finalą, kuris vyks jau penktadienį. Tai sveikinimai dar kartelį didžiausiai ir prašom dar nepadėti telefono ragelio, kadangi mums reikia šiek tiek informacijos, kad galėtume jūsų užregistruoti.

Na, mėlyje, mes su kolega Laurynu turime gerų žinių, kad Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras skelbia naujų narių priėmimą 2026-2027 mokslo metams ir yra laukiami vaikai ir jaunimas nuo 4 iki 19 metų. Jei mėgsti dainuoti, šokti, vaidinti, muzikuoti, kurti, rašyti, fotografuoti, mokintis kalbų, gaminti ar tiesiog šauniai praleisti laisvalaikį, tavo vieta čia, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro būreliuose ir studijose.

0: centro auklėtiniai yra daugkartiniai tarptautinių ir šalies konkursų laureatai, svarbių miesto ir šalies renginių dalyviai, kaip ir kiekvienais mokslo metais, bus siūlomos ir naujos ugdymo programos, šeštadienio teatriukas, mados dizaino, šiuolaikinio šokio, akvarelės ir mišrios tapybos, bei kitos studijos, puikūs mokytojai, bendraminčiai, draugai, repeticijos, koncertai, parodos, festivaliai, netikėti ir šaunų saviriškos atradimai aktyviam ieškančiam savęs vaikui ir jaunuoliui.
1: Reklama.
2: Nuo naujų narių priėmimas į būrelius ir studijas jau prasidėjęs yra nuo rugpjūčio 24 dienos, darbo dienomis nuo 12 iki 17.30 visose trijose ugdymo skyriuose – Saulės, Puodžių gatvėje 1, Inkarėlio Laukininkų gatvėje 13-2, Aušros, Paryžiaus komunos gatvėje 16A. Išsami informaciją apie Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro veiklas galite surasti kklj.lt.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.
6: Jūra geriausios muzikos.

0: Klaipėdos koncertų salė pristato. Leiskis nustebinamas.
1: Tikrai, mėliai, būsite nustebinti, kadangi rugsėjo 13 dieną prie Arkos paminklo vyks Klaipėdos koncertų salės naujo sezono pristatymo renginys, kuriame bus ir mūsų kolegos, bus ir visa Laluna. Tai žinokit, tikrai laukia smagus vakaras. O Klaipėdos koncertų salė netrukus padovanos du bilietus į sezono atidarymo renginį Kostas Smoriginas ir Klaipėdos kamerinis orkestras. Renginys vyks Klaipėdos koncertų salėje rugsėjo 18 dieną. O dabar radijo eteryje mūsų netrukus lauks laimės ratas.
2: Taip, laimės rato sukimas, kuris jau yra paruoštas. Ir ką jums belieka padaryti, tiesiog prisiskambinti mums į studiją, sukti laimės ratą ir laiku pasakyti stop, žodelis stop. Ir jeigu pasigirsta, kad Klaipėdos koncertų salės sveikina jūs, viskas reiškia, du biletai keliauja jums į sezono atidarymo renginį. O jeigu, ten sako, bandykite dar kartelį, na, visgi reikės bandyti dar kartą.
1: Labą vakarėlį.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Valdas.
1: Valdai, atrodo, kad su robotu kokiu šnekam.
2: Valdai, per kokį čia įrenginį jūs...
3: Mašinai kalbu.
2: O supratom, gerai. Valdai, pasiruošę sukti laimės ratą?
3: O ką čia reikia daryti?
2: Tiesiog suksis laimės ratas, jums laiku reikia pasakyti stop.
3: Supratom.
1: Na, taip, gerai. Pasiruošęs?
2: Svarbiausia, neskubėkit, gerai?
1: Gerai, tai 3, 2, 1, užsimojam ir sukam.
4: Laimės ratas.
3: Stop. Stop.
4: Jūs sveikina Klaipėdos koncertų salė.
2: Opa!
1: Gali būti, kad jeigu būtume tuo vat, pirmoj, kur sakėt stop, laimės ratas, todėl gal ir nestojo tuo pirmoj, nes būtų buvę bandykite kitą kartą, bet kaip pasakėt, jau taip užtikrintai, stop!
2: Ja, Valdai, man atrodo, šiek tiek prisidėjo ir pagalbas.
1: Papirkimo buvo visai.
2: Šiek tiek pagalbas prisidėjo. Valdai, sveikinimu tikrai didžiausi. Laiku sustojo tas laimės ratas ir jums keliauja du bilietai į sezoną atidarymo renginį, tai nepadėkit dar telefono ragelio, mes papasakosime, kaip bilietai pasieks jūs. Na, o rugsėjo 13 dieną Klaipėdos koncertų salė paliks savo įprastas erdves, kad susitiktų su jumis Klaipėdos miesto centre. Danės pakrantėje prie paminklo Arka ir tą dieną įvyks išskirtinis, nemokamas naujo sezono pristatymo renginys. Jūsų lauks koncertas, specialios dovanos ir staigmenos, paprastas ir gyvas laikas kartu bei tiesioginė radijo stoties Laluna transliacija.
5: Reklama.
1: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį. Ateikite iš arčiau, pažinkite Klaipėdos koncertų salę. Jau rugsėjo 13 dieną šį sekmadienį nuo 12 valandos prie paminklo vieningai Lietuvai Arka. Leiskitės būti nustebinti, mėlėjai.
0: Klaipėdos koncertų salė pristato. Leiskis nustebinamas.

0: 6 metų nori atidaryti pietinį aplinkelį. Per traukinio avariją Lenkijoje žuvo žmogus. Eteryje 18 valandos žinios. Sprendžiant transporto spūsčių problemas Uostamiestyje, po 6 metų planuojama atidaryti pietinį aplinkelį. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas taip pat sako, kad jau paruošti pasiūlymai dėl Jakų žiedinės sankryžos ir estakados modernizavimo, kurie bus pristatyti rytoj.
1: Buvo planuota, kad pietinis aplinkelis bus baigtas statyti ir eismas atidarytas 2035 metais. Sugretinius ir optimizavus procesus mes pasiekėm 2032 metus, tai reiškia, 32 metais bus pastatytas, bus atidarytas eismas artimiausiam savaitėm. Vyriausybei teiksime PPP paketą, kuriame į pirmą etapą yra įtrauktas Klaipėdos pietinis aplinkelis. Tai tas, kas buvo žadėta, tas yra daroma ir jau darbų yra daug padaryta. Na ir atitinkamai taip pat atliktas modeliavimas dėl Jakų žiedo ir šį ketvirtadienį Vilniuje lankysis meras Klaipėdos miesto, tai pristatysim galimus variantus, kaip tvarkyti Jakų žiedą, nes Jakų žiedas šiai dienai tikrai patiria labai rimtus iššūkius, nes vien rytinio piko metu ir nuo Palangos vidutiniškai 5 km spūstis susikaupė. Na ir aišku, nepamirštant Klaipėdos rajono ir noro įvažiuoti į A1 magistralę ties Blantana ir SB baldais, tai irgi susiję yra su Jakų žiedu, na ir Šilutės plentas, tai čia jau išsprendus Jakų žiedą artimiausiais metais, kažkiek amortizuosi šios pūstės, o Šilutės plento rekonstrukcija numatyta lygiai grečiai su pietiniu aplinkeliu, tai yra 32 metais turi būti spręsta.
0: Vyriausybė patvirtino jūrų uosto pietinės dalies teritorijos ar jos dalies nuomos konkurso tvarką. Artimiausią savaitę numatoma pradėti marinos, pramoginių laivų ir jachtų uosto rangos darbus. O didžiosios teritorijos dalies rangovo atranka ir darbų pradžia numatoma kitų metų antrąjį ketvirtį. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pareiškė, kad iki 2030-ųjų planuojant įrengti požeminės operacinės, vyriausybė nepamirš ir Klaipėdos universiteto ligoninės. Esą jis pats yra apėjęs jos požemius ir mato, kiek galima juose padaryti. Tarp gydymo įstaigų, kuriuose numatoma įrengti požeminės operacinės, vyriausybė praėjusią savaitę minėjo tik Kauno klinikas, Santaros klinikas ir Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė. Lenkijoje iš Liublino į šiaurinį Ščečino Uostamiestį vykęs traukinys geležinkelio pervažoje rėžėsi į betono maišyklę ir nuvažiavo nuo bėgių. Žuvo vienas keleivis, dar 14 sužeisti, kai kurie sunkiai. Vyriausybė nepritarė Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio siūlymui didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Seimo antikorupcijos komisija nusprendė vertinti ir analizuoti galimą sisteminį nepotizmą viešajame sektoriuje, kartu įvertinant Raudondvario dvaro bei kitų subjektų situaciją. Lenkija su partneriais ruošiasi sukurti pigią oro gynybos sistemą, skirtą kovoti su didelio masto dronų atakomis. Planuojama, kad sistema pradės veikti kitais metais, kai numatomi pirmi bandomieji šaudimai. Sistemą galėtų naudoti ir kiti Europos sąjungininkai. Naujausios apklausos duomenimis beveik 80% Lenkų mano, kad Varšuva turėtų ginti Baltijos šalis, jeigu jas užpultų Rusija. Per okupantės Rusijos dronų smūgį kontrolės punkte prie Ukrainos sienos su Moldova žuvo 2 civiliai, dar 3 sužeisti. Tuo metu Chersono srityje žuvo 2 žmonės, dar 1 sužeistas. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas šiandien atšaukė planuotą pokalbį telefonu su Trumpu. Praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas viešai pasidžiaugė Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos pergalę regioniniuose rinkimuose. Šiandien Osle vyko iškilmingos Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvės. Gedulo ceremonijoje dalyvavo karališkųjų šeimų nariai bei šalių lyderiai iš viso pasaulio, įskaitant Lietuvos vadovą Gitaną Nausėdą ir Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Ketvirtadienio Uostamiestyje debesuota su pragiedruliais, protarpiais numatomas lietus, vėjas pietvakarių vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra visą parą 15-17 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 18 valandų ir 4 minutės.

0: Na taip jau simboliškai tampa, kad po 18 valandos jau visuomet galime keliauti prie dainos, vakaro dainos rinkimų. Ir labai smagu, kad šį vakarą bus galima išgirsti vieną iš tikrai lietuviškų kūrinių, kuris skambės radio eteryje, kadangi du pasirinkimai šiandieną su mūsų kolega Laurinu yra lietuviški. Tai vienas tikrai skambės jų radio eteryje. Antrajam gaila šiandieną nepavyks, bet gal pavyks rytoj, bandysim kitą kartą.
1: Gal pavyks rytoj, taip, mes lauksime jūsų balsų ir kuri daina surinks pirmosius tris taškus. Tai ir skambės Lalūnos eteryje ir galbūt pradėsiu nuo savo pasirinkimo. Pasirinkau seną lietuvišką dainą, dabar nežinau, man atrodo, ši atlikėja nebekoncertuoja, nebeišleidžia naujų dainų. Aš kalbu apie geltoną atlikėją ir dainos pavadinimas yra galima.

0: Nežinau, ką reiškia šis klausytojo gestas, kai pradėjo gruotą vadiną, pradėjo skambint, bet praėjo 2 sekundės ir numetė.
1: Nes gal nori išgirsti ir tavo pasirinkimą?
0: Gal ir nori išgirsti maną. Į pasirinkimą dar pasižiūrėjau, kad geltonas šis kūrinys buvo išleistas 2002 metais, tai tikrai labai daug laiko atrodo praėjo. Tai šis kūrinys yra Lauryno pasirinkimas. Mano pasirinkimas yra kažkada teko su šiuo kūriniu kovot vakar dienų dvikovai, man taip atrodo. Ir berods laimėjau, tai tikiuosi, kad šį vakarą irgi niekas nepasikeis ir pavyks lygiai taip pat iškovoti pergalę. Neda yra ta žmogus, kuri turi pasakišką balsą, tai man yra, sakyčiau, 2 žmonės Lietuvoje, kurių balsas yra toks mielas širdžiai, tai yra Neda ir mūsų žinių Kekira.
1: Tai dar galvoju pasakysi, kad Taja.
0: Ne, nelabai man. Man tos šios 2 damos, kurių balsai atrodo tokie raminantis, galėčiau kiekvieną vakarą klausyti kaip lopšinę ir tiesiog užmigti.
1: Gal tau įrašys.
0: Gal įrašys kokią vieną kitą lopšinę, o Nedas pasirinkimas, kuris aš pasirinkau ir man yra mielas. Na, visada yra smagu, nežinau, ar yra tas dalykas ar nėra, bet tikiuosi, kad yra. Eilinė diena rojuje.

0: Nu, apie sniegą dar nereikia, bet apie rojų visada yra smagu. Bet, žinai, čia Havajai, rojus, sniegas, tebūnė jau ir tas sniegas neuž kalnų. Galima jau pradėti, žinok, ir kalėdinės dainas, man taip atrodo grot. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
1: Alina.
0: Alina, sakykit, kuris kūrinys šį vakarą toks labiau prie širdies?
1: Mirojų, važiuojam
0: į rojų. Važiuojam į rojų. Gerai, ačiū, Alina. Rezultatas tampa 0-1 mano naudai. Labas vakaras.
2: Labas vakaras. Pirma.
0: O tai va, trumpa, kas paskambino?
2: Andrius.
0: Mėla malonu. Ačiū, 1-1 lyginam rezultatą.
3: Taip, labas vakaras. Labas vakaras.
4: Sveiki.
3: Sveiki, kas paskambino?
4: Tomas.
3: Tomai. Tomai, iš kurio dainų jūs balsuojat?
4: Sveikinimas skandam į Havajus.
0: Havajus. Ačiū labai tau, Tomai. Rezultatas tampa 2-1 mano naudai. Važiuojam toliau. Labas vakaras.
5: Labas vakaras.
0: Kas paskambinam?
5: Nerijus.
0: Nerijau. Na, jūs galit būti čia vakaro teisėjas. Arba lyginam.
5: Na, už antrą.
0: Už antrą. Viskas, Nerijau. Kaip tikras šio vakaro teisėjas ir nulėmėt, kad Neda ir jos kūrinys Eilinė diena rojuje skambės radio eteryje, tai ačiū labai visiems balsavusiems.
3: Aš mėginsiu jau kitą kartą.
0: Bandysim kitą kartą, mielas kolega. Pasiseks.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
3: Buities technikos ir elektronikos parduotuvė Alesen Klaipėdoje atsinaujino. Užsukite šį savaitgalį į Alesen šventę, kurioje jūsų lauks produktų pristatymai, laimės ratas ir nuolaidos atrinktoms prekiams iki 50%. Nepraleiskite ypatingų pasiūlymų tik nuo rugsėjo 11 iki 13 dienos. Laukiame adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
5: Leiskis nustebinamas.
6: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
5: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
6: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
5: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
6: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
5: Leiskis nustebinamas.

0: Na ką, mielas kolega, žiūrėk, jau rytoj mažasis studentų penktadienis, jau pradėsim galvot, kokius planus reikia pradėti kurti, ruošti ir ką veikti. Bet pirmiausia, reikia pažiūrėti, ką sinoptikai žada rytojui, ar lietpaltis, supranti, jau kokį reiks maudis, ar šortus, ar važiuoti prie jūros. Bet nieko gero, žinok, nežada ir nežinau, jau kokia žieminė striukė, kailinukus kokius jau reikia pradėti ruošti, nes oro temperatūra rytoj, žinokit, visą parą bus tik vos 15-17 laipsnių šilumos.
1: O sinoptikai sako, kad Klaipėdoje taipogi bus debesuota su pragiedruliais, protarpiais numatomas lietus, vėjas pietvakarių vakarų gūsiai gali siekti net iki 18 metrų per sekundę. Nuo daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Lalūna Klaipėdoje 94 ir 90.
3: Lalūna Šibutėje 88 ir 90.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida, visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjungo kviečia į tradiciją tapusį renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: Rauko.
1: Šiais laikais, man taip atrodo, nėra nieko nebeįmanoma. Nu, žmonės visaip sugeba kažką pavogti, išsinešti, surasti, nieko nebepaslėpsi. Bet ši moteris sugebėjo
2: paslėpti
1: ir dar ne bet ką. O televizorių. Kostarikos policija šią savaitę paprašė visuomenės pagalbos atpažinti vagilę Guapilės mieste. Vagilė iš pažiūros atrodo visai paprasta, tačiau jos vagimo technika yra neįlinė. Televizorių iš parduotuvės jis sugebėjo išsinešti, įsikišusi tarp kojų po sijonu. Išgirdot, mėlyje, tikrai teisingai. Nors nusikaltimas įvykdytas dar prieš porą mėnesių, Kostarikos policija tik dabar nusprendė jo vaizdo įrašų pasidalinti su visuomenė. Anot pareigūnų, tai ko gero yra ne pirmas moters nusikaltimas. Tai, kad jis sugebėjo pamokti televizorių vos per 13 sekundžių, leidžia mums numanyti, kad jį turėjo panašaus darbo patirties. Matyt, tai jau yra vadinama darbo patirtimi.
2: Okay. Pareigūnams antrino ir parduotuvės savininkas. Ji viską padarė taip greitai, kad niekas nespėjo sureaguoti. Pažiūrėjęs filmuotą medžiagą, likau šokiruotas, kaip televizorius neiškrito ją iš tarpkojo. Ji tikra šio amato profesionalė.
1: Ta prasme, sako. Televizorius, nu, tu įsivaizduok, kokia dydžiais yra, kaip tu jį ten turi suspausti.
2: Ta prasme, čia yra 65 cm stižainas, bet kaip?
1: Aš neįsivaizduoju,
2: Kaip? Nu, aš nesuprantu, aš matau
1: nebereikalo moterį, supranti, ėjo su dideliu sijonu, kad po to sijonu viskas ten kaip ir tilptų. Bet kaip, supranti, tos kojos ten užsidarė ir visi kiti organai ten susispaudė tiek, kad... žinai, net būdama, pavyzdžiui, vidiniai raumenys atlieka pačią, sakyčiau, svarbiausią jos funkciją. Jie negali paleisti televizorius, nes jeigu jie truputį atsipalaiduos, tai viskas gali pabirti ten.
2: Gėlė pratymų. Gerai, viskas. Baigiam šios dienos darbus su šia žinia. Oi, kurioziška situacija. Mes linkim bet kokiu atveju visiems gražaus likusio trečiadienio vakaro ir sakome iki.
1: Jūs ar iki.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Volare.
3: Moki dainuoti, nebijai scenos ir mėgsti keliauti. Žvejų rūmų mišrus choras Kantarė kviečia prisijungti dainuojančius vyrus. Dainorėlį, parašyk žinutę Kantarė Facebook puslapyje.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
7: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra Šilutės plente 87.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais numatomas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.

0: 24 metus skaičiuojantis amerikietis Aleksas Vorenas Lalūnos eteryje jau nėra naujokas. Dar visai neseniai pristatinėjome kitus jo darbus, o šiandien jūsų dėmesį siūlome naujieną Emerald Eyes. Aleksas išsiskiria itin jautriu ir galingu vokalu, kuris nepalieka abejingų. Nors savo kelią jis pradėjo kaip komedijinio turinio kūrėjas socialiniuose tinkluose, dabar jis tvirtai stovi ant kojų muzikos industrijoje kaip rimtas ir talentingas atlikėjas. Pristatydamas dainą Emerald Eyes, Aleksas atviravo. Šis kūrinys tai atviras laiškas apie tikrus jausmus ir gilų ryšį, kurį atrandame kito žmogaus akise. Įdėjau į dainą visą savo širdį. Kviečiame paklausyti ir vertinti naujausią Alekso Voreno darbą. Jei patiks, būtinai balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Alex Warren, Emerald Eyes.

0: Reklama.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Реклама.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba superhitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais numatomas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.

0: Fireball.
1: Reklama.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinė.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais numatomas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais numatomas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais numatomas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais numatomas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais numatomas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais numatomas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais numatomas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Protarpiais numatomas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą 15-17 laipsnių šilumos.